0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Færdselsstyrelsen har givet et foreløbigt grønt lys til, at Teslas førerassistenssystem FSD Supervised kan tage til brug i Danmark. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der supplerer bilisten under kørsel. Og systemet kan blandt andet hjælpe bilisten med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Og det er et vigtigt skridt fremad, mener administrerende direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig, som glæder sig over myndighedernes godkendelse af systemet.
3: Vi synes, det er super godt, at myndighederne har godkendt, at man nu kan køre i biler uden at have hænderne på rattet.
2: Selvom systemet nu har fået en foreløbig godkendelse, er det fortsat føreren, der har ansvaret for bilen, og derfor hele tiden skal være klar til at tage over. Og en af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fenninger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
4: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden, og har ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Så det føles som en juleaften at vente på.
2: Hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter gik i aftes på gaden i Belfast i Nordirland, hvor der blandt andet blev sat ild til køretøjer. Videoer viser, at politiet har indsat pansrede køretøjer, der også har ild i flere bygninger. Urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader på halsen og i hovedet.
5: Officers arrived at the scene within minutes of the report to detain and arrest the suspect. The victim was taken to hospital.
2: Betjente ankom til stedet få minutter efter anmeldelsen for at tilbageholde og anholde den mistænkte. Offeret blev bragt til hospitalet med alvorlige øjenskader og alvorlige snitsår på ryggen og i ansigtet, fortalte her Ryan Henderson, vicepolitidirektør ved Nordjyllands Politi. Og Nordjyllands justitsminister Naomi Long siger, at de personer, der står bag de voldelige handlinger, udnytter den reelle smerte og bekymring og vrede, som folk føler. Der er ingen plads til maskerede bøller, som går på gaden for at true, intimidere og skabe uro og forvolde meningsløs ødelæggelse, siger hun ifølge BBC, og opfordrer samtidig lokalsamfundet til ikke at lade sig misbruge på denne måde. Efter en stensikker 4-1-sejr på udebane over Serbien, er det danske kvindelandshold i fodbold kvalificeret til VM i Brasilien i 2027, og landsholdsanfører Pernille Harder er glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
6: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
2: Det danske hold var blot tredje seedet i gruppespillet, men endte altså med at vinde gruppen foran fine hold som Italien og Sverige. I nat vækstende skydækker, efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 7 og 13 graders varmere. Vinden den bliver svag. Det her var Radioavisen med Dennis Kravlund.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4. Det amerikanske militær udførte i aftes det, de selv kaldte et selvforsvarsangreb mod Iran. Og det sker som reaktion på Irans nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Men selvom det kan ses som en eskalering af situationen i Mellemøsten, så bider DR's korrespondent i USA, Jacob Krog, mærke i, at retorikken fra amerikansk side er forholdsvis afdæmpet.
2: Men det er vigtigt at lægge mærke til, hvordan amerikanerne beskriver nattens angreb. Man siger, at det er gengældelse, at det er selvforsvar, og siger, at det skal ses som en advarsel. Og USA signalerer dermed, at man ikke betragter det som en eskalering, at man ikke ønsker en eskalering, og man heller ikke ønsker, at hverken Irans nedskydning af den amerikanske militærhelikopter eller at nattens angreb skal forpure og skal ødelægge de fredsforhandlinger, der er mellem Iran og USA.
1: Irans udenrigsminister Abbas Araghchi har reageret på angrebet på X, hvor han skriver, at Irans væbnede styrker ikke vil have noget angreb eller nogen trussel stå ubesvaret hen. Der udbrød i aftes uroligheder i Nordirlands hovedstad Belfast. Videoer viser hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter, der satte ild til både køretøjer og bygninger, ligesom man kunne se, at politiet måtte indsætte pansrede køretøjer. Urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader på halsen og hovedet. Nordirlands regeringschef Michelle O'Neill fordømmer i et opslag på sociale medier de indvandrerkritiske optøjer. Det danske kvindelandshold i fodbold har sikret sig en plads ved VM i Brasilien i 2027. Det skete efter en overbevisende sejr på 4-1 over Serbien, fortæller her min kollega Mathias Jakobsen fra stadion i Serbien.
3: Det blev meget præcist af walk-in in a Serbian Park, men det var også fordi Danmark fra minut nummer 1 var fuldt ud fokuseret. De vidste, at det handlede ikke om, at de skulle ud og forsvare det her ene point, der ville være nok. De skulle ud og angribe den her kamp, som var det en hvilken som helst anden, og så skulle de gå efter at få alle tre point, og det fik de, og derfor så er de altså også i gang med at fejre lige nu, at de skal til VM næste sommer i Brasilien.
1: Landsholdstræner Jakob Mikkelsen er imponeret over sine spillere, trods noget flad stemning på stadion, formåede de danske kvinder at levere en sikker sejr.
4: Vi skal til Brasilien, var vist de første ord, jeg fik sagt. Ah, der er jo kæmpe stemning derinde. Lidt et antiklimaks kampen derude i forhold til, at ingen tilskuer var. Og så spiller man hernede i guds forladt stemning, og det gør det jo bare endnu mere imponerende, at en must-win-kamp for første gang i det her år, så går vi ud og tager en sikker sejr.
1: I nat vækstende skydækker efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, temperatur mellem 7 og 13 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Irans revolutionsgarde siger, at den har angrebet en amerikansk flådeenhed i Bahrain med droner, som svar på det amerikanske angreb mod mål i det sydlige Iran tidligere i nat. Det skriver iranske statsmedier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Samtidig advarer revolutionsgarden om et mere alvorligt svar, hvis de amerikanske angreb fortsætter. Og der amerikanske militær udførte tidligere det, de selv kaldte et selvforsvarsangreb mod en som en reaktion på Irans nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyste det amerikanske militære centralkommando SETCOM på X. Og ifølge den iranske revolutionsgarde så beskadigede de amerikanske angreb et telekommunikationstårn og to vandtanke. Et nyt avanceret førerassistentsystem fra Tesla er rykket et skridt tættere på de danske veje. Færdselsstyrelsen har nemlig givet en forløbig godkendelse til systemet FSD Supervised, som kan hjælpe bilisten med blandt andet at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Der er ikke tale om et selvkørende system, men om en teknologi, der kan hjælpe føreren under kørslen. Og den form for teknologi er kommet for at blive, fortæller direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig.
3: Jeg har selv prøvet den her teknologi nogle gange efterhånden, og det fungerer overraskende godt. Så jeg tror, at selvkørende biler, de er kommet for at blive.
2: Færdselsstyrelsen understreger, at det er førende bilen, der er ansvarlig for køretøjet, når man bruger systemet. En af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fellinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
4: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden, og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Så det føles som en juleaften at vente på.
2: Når kvindernes VM i fodbold løber af stablen næste sommer i Brasilien, er Danmark med. Det står klar efter en knusende 4-1-sejr over Serbien i aftes. Resultatet kroner en imponerende kvalifikation af landstræner Jakob Mikkelsen og hans spillere, som vinder gruppen foran dygtige nationer som Sverige og Italien. Inden kampen i Serbien stod det klart, at Danmark blot behøvede et enkelt point, og dem snuppede de i fin stil, og landsholdets anfører Pernille Harder er både glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
5: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl, og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
2: DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard havde også i den grad hænderne op over hovedet efter danskernes præstation i Serbien.
6: Det ender jo med, at Danmark kvalificerer sig fuldstændig suverænt til det her VM. Man ender 5 point foran Italien og 6 point foran Sverige i den her svære pulje, og det fortæller noget om, hvor flot en turnering danskerne har spillet hen over de sidste måneder.
2: Værmæssigt begynder onsdagen med lidt eller nogen sol og spredte byer, og temperaturen kan snige sig op mellem 14 og hele 19 grader. Bag mikrofonen stod Dennis Kravlund.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med Rasmus Seebach og Anker Stjerne og Millionær. Så blev klokken 5:07, og der er der stemmer i din radio. Eller ja, i første omgang, så er der kun en enkelt stemme, og det er min, som stille og roligt, nænsomt, men bestemt sørger for, at du forhåbentlig får det rigtige ben ud af sengen. Og hvis du har været oppe hele natten, jamen, så vil jeg også gerne forsøge at være sådan behjælpelig med at lægge dig i seng, så du kan få noget søvn. Alt sammen ved hjælp af vores fire faste morgenritualer og så en ordentlig omgang særligt udvalgt og tilrettelagt musik, som for eksempel denne her fra Somber og Homewrecker. Godmorgen.

Level 42, og Something About You, 14 minutter over 5 er klokken, og der er også Something About vores godmorgen natsang. Det er en sang, som er tiltænkt din sjæl. En sang, som sådan gerne lige skulle gå ind og bare sådan lige nusse dit nervesystem en lille smule og få det i vatter med både med dig og med onsdagen. Og det nummer, der gerne skulle gøre det for os i dag, jeg ved godt, det er meget for langt af en sang, men jeg er ret sikker på, at gutterne i det band, som jeg har fundet frem til dig, de godt kan klare det, for dagens godmorgen-natsang er nemlig ulige numre og frit land.

er altså sådan en sang, der bare dufter af lejerbål på stranden i de lyse sommernætter. Ulige numre og Frit Land var i dag vores godmorgen natsanger. Derfra så hopper vi videre med lidt musik fra Desiree og You Gotta Be.

Olivia Rodrigo og Drop Dead, 6:05 er klokken. Og dermed så gælder det lige nu morgenrutine nummer 2. Det er kroppen, der skal vækkes med en kropslig kickstarter. Et nummer foreslået af et af morgenklubbens medlemmer. Et nummer, som i hvert fald kan hive det pågældende medlem ud på dansegulvet. Det er ligesom sådan hele kvalifikationskravet for en kropslig kickstarter. Et nummer, der kan få dig til at bevæge dig. Del det med os andre ved at sende mig dit forslag på morgenklubben snabel@dr.dk. Det har Claus gjort, for det var nemlig Claus' bud, jeg fik fisket frem fra den store forslagskasse i dag. Og Claus, han skriver sådan her. Hej morgenklubben, tak for medlemskabet af klubben. Det er med til at starte dagen helt fantastisk. Jeg vil gerne foreslå Journey og Don't Stop Believing som kropslig kickstarter. Den virker hver gang. Hilsen, Claus. Og Claus, især den sidste påstand, der er jeg tilbøjelig til at være meget enig i. Det her, det er altså et nummer, som bare virker hver gang. Så lad os da bare få den på som dagens kropslige kickstarter. Journey og Don't Stop Believin'.

Claus havde foreslået dagens kropslige kickstarter Journey og Don't Stop Believing. Og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så gør jeg ligesom Claus. Skriv til mig på morgenklubben snabel@dr.dk eller tryk på taleboblen inde i appen DR Lyd under morgenklubbens program. Så er der også en sådan form for direkte hotline, du kan skrive til mig på lige der. Lige nu og her skal vi have fat i lidt musik fra Mumle og Det Modsatte.

Folkeklubben og Ring, når du fortider, så i parentes ABBA Dabai, bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 8 minutter over 5:30, og det er også det tidspunkt, som vi sådan plus minus et par minutter hver morgen bruger på lige at vække hjernen med en musikkvik-quiz. I dag skal der quizzes i kategorien nullerne, og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. DJ Spiller fik et kæmpe hit i år 2000 med sangen Groove Jet, If This Ain't Love. Men hvad hedder sangerinden, der synger på nummeret? Ja, vi er altså tilbage i år 2000, og den italienske musikproducer og DJ Spiller, han får et kæmpe hit med nummeret Groove Jet, og så i parentes If This Ain't Love. Der er en kvinde, der synger på det her nummer, men hvad hedder hun? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret, det får du lige efter Shakira og Sue.

dag quizzer vi i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. DJ Spiller fik et kæmpe hit i år 2000 med sangen Groove Jet, If This Ain't Love. Men hvad hedder sangerinden, der synger på nummeret? Og svaret er, at hun hedder Sophie Alice Baxter. I sommeren 2000 der strøg den italienske DJ og musikproducer Spiller ind på en ret stor del af de europæiske hitlister med et nummer, der samtidig introducerede os for den engelske sangerinde og tidligere model Sophie Alice Baxter. Sophie Alice Baxter havde tidligere slået sine folder i bandet The Audience, men med det her hit Groove Jet, så banede det altså i høj grad vej for hendes solokarriere. Hun var en lille smule, hvad skal vi kalde det, betænksom til at starte med, for hun spillede som sagt i det her sådan meget indie-agtige band The Audience, og hun var bekymret for, at det her nummer det ville fuldstændig smadre hele hendes sådan street credibility. Men det gav hende altså til gengæld et kæmpe hit og en mulighed for at slå igennem som solist. Så lad os da lige runde musikquizzen af med sangen, det hele handlede om i dag. DJ Spiller og Sophie Alice Baxter og Groove Jet, If This Ain't Love.

Og så er der ellers trommesolo herfra. Ej, det er altså bare et nummer, der emmer af sommer og sol. DJ spiller og Sophie Ellis Bextor. Groove Jet, If This Ain't Love. Og Sophie Ellis Bextor var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Inden vi tager fat i dagens hjertestartersang, så kan vi også lige nå at tage fat i Thomas Helmig og Gold Digger.

Thomas Helmig og Gold Digger, lige knap 6:09 er klokken, og derfor så har jeg også kun en enkelt ting tilbage på programmet, nemlig dagens hjertestartersang, og i dag der er det Claus, der har bestilt den, for Claus har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Claus' mail, der står der sådan her: Godmorgen, Julie, og den fantastiske morgenklub for os, der er tidligt oppe og lytter til hjertestarteren. Jeg vil høre, om du vil sende min dejlige kone Camilla en morgenhilsen den 10. juni 2026, hvor vi kan fejre 26 års bryllupsdag. Denne gang, der nyder vi dagen på Santorini i det græske. Sidste år overraskede du os begge på denne dag, hvor vi hver især havde sendt et ønske ind til dig, men i år, der tror jeg ikke, Camilla overrasker mig. Så jeg vil høre, om du igen vil spille vores sang, som er Dieters Lieder med dig og mig, og så håber jeg, at jeg kan overraske Camilla i år og sige skål, skat, i en Ferne Branca, inden vi skal ned og morgenbade og nyde vores giftedag nummer 26. En stor hilsen derhjemme til ungerne Sabine og Tobias, plus svigersøn og familie. Jeg ved, der lytter med til hjertestarteren hver morgen. Mange hilsner fra Claus. Og Claus, jamen, jeg kan godt huske sidste år, hvor både du og Camilla havde fået skrevet ind til mig for at ønske hinanden tillykke. Så jeg håber, at du har overrasket Camilla i år med hjertestartersangen til hende. Og så vil jeg ellers bare ønske jer rigtig dejlig ferie der på Santorini. Og så håber jeg, at I nyder hjertestartersangen og jeres giftedag nummer 26 her til tonerne af Dieters Lieder, dig.

Camilla kan i dag fejre deres bryllupsdag nummer 26, og det er ovenikøbet en dag, som de fejrer på Santorini, og den skulle samme også fejres med en hjertestarter-sang, som altså var Dieters Lieder, dig og mig. Morgenklubben @dr.dk, det er adressen, som du kan skrive til, hvis du gerne vil bestille en hjertestarter-sang til en, du kender og holder af. Der er desværre totalt udsolgt fra nu af, og så frem til, at morgenklubben går på sommerferie i slutningen af juni. Så vi skal om på den anden side af sommerferien, før der er nogle ledige datoer. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Der begynder altså også at være udsolgt i august. Så skynd dig, hvis der er nogen, du kender, som fortjener en hjertestartersang. Om lidt så fortjener du en radioavis, frem mod den så fortjener du lidt musik fra Blæst, elsker dig så meget, og med den så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Rusland er i gang med at opruste nær grænsen til de baltiske lande og Norden. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet. På de billeder der kan man se, ifølge kilder, at Rusland udvider og bygger nye militærbaser for at gøre plads til tusindvis af soldater. Og det er alvorligt, fordi det foregår så tæt på, siger Thomas Nilsson, der er chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
2: Vi tror inte att de finns enbart för syns skull. De handlar ju just om att kunna möta NATO i en större konflikt längre fram.
1: Vi tror ikke på, at de opruster for syns skyld. Det handler om at kunne møde NATO i en større konflikt i fremtiden, siger han. Ingen af DR's kilder har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at gå i krig mod europæiske NATO-lande. Men forberedelserne til en mulig militær konfrontation er altså tilsyneladende i gang. Og hvis der kommer en krig, ja, så vil det nok starte i Østersø-regionen, siger kilderne. Alligevel så mener Brian Nissen, der er generalmajor i NATO, ikke at vi skal være bekymrede for nu.
3: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede, men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
1: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan møde Brian Nissen og se meget mere om Ruslands oprustning i den nye dokumentar Krigsplan Europa, som lige nu ligger på DR TV. Eleverne i folkeskolen skal blive bedre til dansk og matematik. Det er i hvert fald et af den nye regerings mål. Det er særligt på de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst, at de skal gøre en indsats. Ifølge den nye undervisningsminister Magnus Heunicke, så er folkeskolen i en decideret faglighedskrise.
4: Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at der er så mange elever, som går ud af folkeskolen uden at have lært det mest basale, læse og skrive og regne. Det er et kæmpe problem, og der er en række skoler, som virkelig slås med det.
1: Ministeren understreger, at det faglige løft skal ske i samarbejde med skoler, lærere, forældre og elever. En af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakterer i dansk og matematik, det er Kirstinebjergskolen i Fredericia. Her er formand for skolebestyrelsen Christian Jensen glad for, at fagligheden i folkeskolen nu bliver prioriteret.
5: Det vigtigste det er jo netop, at vi bliver lyttet til af politikerne. Vi har forsøgt i mange år nu at gøre dem opmærksom på de her problemer, der er, uden at det er rigtigt at have ført til noget. Nu kommer der tilsyneladende nogle flere midler, og hvis de sørger for, at de kommer ud lokalt, hvor vi kan prioritere dem, jamen så vil det også have en stor effekt.
1: Hvilke 100 skoler, der er tale om, ja, det er ikke afgjort endnu, og hvad projektet så skal koste, eller hvor pengene skal komme fra, det er heller ikke besluttet. Spændingerne stiger fortsat mellem USA og Iran, og siden sent i går aftes har begge nationer rettet angreb mod hinanden. USA kalder angrebene for selvforsvarsangreb som en reaktion på, at Iran mandag nedskød en amerikansk militærhelikopter. Og ifølge det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, så har amerikanerne ramt iranske luftforsvarssystemer, kontrolstationer og overvågningssystemer nær Hormuzstrædet. Og tidligt her til morgen, der er der meldinger om, at Iran har angrebet amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain, det skriver iranske statsmedier. Og nu er dig med, Jakob Krogh, DR's USA-korrespondent. Hvordan vurderer du de her amerikanske gengældelsesangreb?
6: Jamen, det er en afmeldt reaktion fra USA for at markere, at man ikke finder sig i at blive angrebet. Og vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. I nævnte selv ord som selvforsvar, gengældelsesangreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
1: Ja, hvorfor ønsker man ikke en eskalering?
6: Fordi man jo netop gerne vil have afsluttet den her krig, fordi man gerne vil nå frem til en aftale, som er uhyre vigtig for Iran, men i særdeleshed også for USA.
1: Lød det her fra Jakob Krogh. Og vi slutter af med en vejrudsigt, lidt eller nogen sol og spredte byer, lokalt med torden. Og så temperaturen, der ligger sig et sted mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne stedvis op til en hård vind. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Lose Somebody, One Republic af Kygo.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Er du så færdig i Danmark? Skal til VM i fodbold. Ikke på herresiden, men på kvindesiden, som du kan høre på den her kæmpe store fest i omklædningsrummet fra i aftes.
3: Det skal jeg så lige love for.
2: Ej. Så er vi på vej til en eller anden form for slutrunde. Nu gør de jo sådan set, det er mændene ikke helt formået.
3: Stort tillykke, bare give dem.
2: Stort tillykke til fodboldkvinderne. Jeg kan jo læse på DRDK, Britt, at det faktisk er lidt af en sensation, at Danmark er gået så godt igennem den her kvalifikation til VM i Brasilien.
3: Altså man må sige, Mads, de har overrasket, og de har også simpelthen spillet røven ud af bukserne, for bare at sige det lige ud. Altså 4-1 kom det til at stå mod Serbien i går, og dermed så kommer de altså til VM som vinder af deres gruppe.
2: Super flot. Super flot. Og vi hørte jo også, vi havde det med i nyhederne der i går, at de ser ret meget frem til at skulle spille
3: ja,
2: i
3: Brasilien. Ja, det er en tror jeg.
2: Det er ikke det værste sted at skulle spille en fodboldslutrunde, kunne vi jo næsten fornemme på de danske kvinder der. Så nu er det lykkes. Nu kommer det simpelthen til at ske.
3: Jeg skal helt sikkert til med næste år, når de her kvinder de skal i gang med at spille VM. Mads, vi skal også i gang i alt muligt andet i P4-studiet den her morgen. Vi har alt muligt forskelligt på programmet, så skal man ikke bare blive hængende og lytte
2: med? Det vil jeg jo plædere for, man skal.
3: Vi bliver her i hvert fald, ikke?
2: Ja, det er Street Food Festival, det er mere transportsnak, det er alt muligt. Det er fodbolden.
3: Lad os bare komme i gang med den her morgen. I første omgang, der får du Cisal med XOXO. Kys og kram til dig den her onsdag morgen.
2: Stort godmorgen.

0: god mad under åben himmel på årets Street Food Festival i Holstebro i eftermiddag, så må du altså til lommerne, før du overhovedet når frem til en madbod. Arrangørerne bag festivalen, Selskabet Mad og Kultur i Silkeborg, har nemlig besluttet at indføre entrépriser på 50 kroner per person.
1: Ja, og det er altså på trods af, at festivalen delvist finansieres af Holstebro Kommune med et tilskud på 140.000 kroner. Søren Olsen, lad os sige godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Du er viceborgmester i Holstebro og for Dansk Folkeparti. Hvorfor skal de her Holstebro borgers skattekroner bruges til at finansiere en privat udbydersfest, der oven i købet nu foregår bag en betalingsmur fra i eftermiddag?
2: Ja, det kan man altså også godt diskutere. Det er nok ikke en tanke, der er groet i min baghave. Det var sådan, at under valgkampen, kommunalvalgkampen her i efteråret, der mente Dansk Folkeparti, ligesom de andre blå partier, at vi nok var nødt til at skulle skære i nogle af de der ting, der foregik, for eksempel på slagteriet, for at kunne flytte dem ind til midtbyen. Og en af de ting, det var jo så eksempelvis det her street food. Så siger de, hvis ikke vi kan få det her tilskud, så kræver vi entrépris. Så er jeg noget forundret over, at man nu kræver entrépris, når man rent faktisk har fået det tilskud, som man så dengang ikke kunne have levet uden.
1: Ja, så der er et eller andet der, der også virker modsatrettet for dig. Hvis det står til dig, Søren Bol Olsen, skal Holstebro Kommune så fortsætte med at støtte med de her 140.000 kroner til den her Street Food Festival?
2: Nej, altså det ligger jo implicit i mit tidligere svar, at det synes jeg nemlig ikke, vi skal. Altså ved du hvad, der er så mange borgernære ting, som man har behov for penge til, og der skal også ske andre udviklingsmæssige tiltag i en kommune, det er jeg helt forståelse for. Men vi er nok kommet til, at det her, det er ikke det vigtigste i en kommune at lave det her igen. Og jeg har jo alt ære respekt for, at man kan tjene penge, som sådan en virksomhed her gør. Det forstår jeg om nogen, når jeg selv er selvstændig erhvervsdrivende. Men det går altså ikke, at man så ovenikøbet kræver en entrépris, når vi har sendt 140.000 skatteborgerkroner afsted til det.
1: Så det er i hvert fald sådan den ene side af argumentet, men jeg kan ikke lade være med at stå og tænke på den anden side, nemlig også den her med at skabe noget liv i en by og skabe noget kultur og noget, man kan tage ud og opleve. Er du ikke bange for også at skræmme sådan en arrangør her væk, hvis man ikke længere vil støtte økonomisk?
2: Jo, altså det er jo i hvert fald tilfældet, det er, at det skal jo give overskud for dem at drive sådan en forretning, ellers kommer de ikke. Og det har de jo så vurderet, at der skal endnu mere til for, at det skaber overskud for dem, og det er jo deres forretningsmodel, som de må om. Altså, der kan jo skabes mange gode ting. Man kan jo også sige, hvad er resonemanget i, at man flytter mere aktivitet ud af gågaden og Holstebro for at lægge det på slagteriet. Altså, ja, de gør et fantastisk stykke arbejde ude på slagteriet, og det er egentlig flot gjort det her i øvrigt også. Men man behøver vi at skal finansiere at den slags udviklingstiltag. Der er jo mange andre ting, man også kunne lave. Altså, du kan også lave mange fine andre ting på 140.000 kroner ned gennem Holstebro gågade for at bakke op om vores bymidte og vores handelsliv der.
1: Bare lige til sidst her, Søren. Altså, arrangøren forklarer blandt andet entréprisen på de 50 kroner per voksen, med at festivalen har vokset så stor. Der var jo 23.000 gæster sidste år, og det kan ikke længere lade sig gøre at gennemføre det med kun ulønnede frivillige. Det er vel egentlig også et ok argument for så at tage den her entrépris, så der ligesom er styr på rammerne.
2: Det er da fuldt forståeligt. Det, jeg er bare forundret over, det er, at under valgkampen, der havde han behov for at kommentere på en politisk sag om, hvordan det i øvrigt skulle være med støtte, og at hvis ikke de fik den støtte, som man dengang fik, ja, så var man nødt til at opkræve en entrépris. Nu har de så alligevel gennem Erhvervs- og Turismeudvalget i Holstebro fået den her støtte, som så skal evalueres, og så opkræver de alligevel en entrépris. Det går ikke.
0: Søren Bol Olsen, viceborgmester i Holstebro fra Dansk Folkeparti. Tak for at være med den her morgen. Street Food Festivalen foregår på Slagterigrunden i Holstebro fra i eftermiddag og frem til på søndag. Det her, det er You Can Call Me Al med Paul Simon.

0: til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live pit debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilretten, stueretten, hvor er med.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadet.

0: Halli, hallo. Vi skal til VM i Brasilien. Det rimer ikke helt så meget som Johnny Reimers gamle sang, men ikke desto mindre, prøv at høre det her omklædningsrum. De danske kvinder var altså i fuld ekstase der i aftes efter. Det stod klart, at de skal til VM i Brasilien efter en 4-1 sejr mod Serbien.
1: Omgivelserne, Mads, de var en lille smule tarme der i Serbien, men alt andet var kvindernes indsats. Altså 4-1, som du siger, mod Serbien. Nu skal de til VM. Skal vi ikke bare lige høre, Pernille har der sat nogle ord på det, der er med at skulle afsted til, til VM? Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg ikke kan få klippet ind her, Mads.
0: Den vil ikke, som du vil.
1: Nej, den vil ikke, som jeg.
0: Jeg kan jo bruge gæt på, hvad hun siger. Hun er glad.
1: Ja, hun er mega glad.
0: Jeg kunne mega meget forestille mig, at hun er rigtig, rigtig glad.
1: Prøv lige se, om den ikke kommer der.
2: Det er bare glæde og dans og øl. Og ja, som du siger, vi skal til VM. Og ja, det er fantastisk. Vi kom fra et EM, hvor vi tabte alle kampe. Vi var lidt nede. Vi havde ikke så meget selvtillid. Vi fik bygget det op kamp for kamp. Og fantastisk, vi er gået igennem en kvalifikation uden at tabe den eneste kamp.
1: Ja, det er godt, hun er bedre til at spille fodbold, Mads, end vi er til at få teknikken til. Og vi er. Hun er jo bare stolt og glad. Det er der ingen tvivl om.
0: Det tør jeg også godt at love, at landstræner Jakob Mikkelsen er. Så skal vi ikke også bare lige høre, hvad han sagde til det hele.
3: Vi skal til Brasilien, var vist de første ord, jeg fik sagt. Ah, der er jo kæmpe stemning derinde. Lidt et antiklimaks kampen derude i forhold til, at der ingen tilskuer var. Vi er enormt stolte af det her. Altså, vi skal huske på, og det har jeg sagt mange gange, altså, det er altså kun 11 måneder siden, og lige sagt til spillerne også, at man spillede om at rykke ned i Nations League B. Nu har vi vundet Nations League A og får kun en af fire europæiske direkte pladser. Det er jo fuldstændig sindssygt.
1: Det er fuldstændig sindssygt.
0: Ja, det er jo fuldstændig sindssygt. Så behøver man ikke sige så meget mere til det. Ej, det bliver fedt at følge kvinderne. Du kan læse meget mere om ja, både karakterbøger og VM-deltagelsen og glade reaktioner og sådan noget inde på DR.dk. Det hele ligger derinde samlet lige nu.
1: The Proclaimers skal vi høre nu om Gonna Be. 28 minutter over 6.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Tidligere har det været gratis at besøge de mange madboder til Holstebro Street Food, men gæster du festivalen, som begynder i dag, så skal du altså i år betale for at komme ind. 50 kroner for voksne og 25 kroner for børn fra 3 til 15 år, men så er der også adgang i alle 5 dage, siger Thor Andersen. Han er partner i selskabet Mad og Kultur, som står bag den her festival.
2: Forretningsgrundlaget har simpelthen været så usikker, at vi er blevet nødt til at vise ret til det omhu. Det handler om flere ting. Men et godt eksempel, det er altså at sige, har vi en regnfuld weekend, så tager det os 4 til 5 år om at hente overskuddet ind igen til det.
1: Selv med et kommunalt tilskud på 140.000 kroner, er det nødvendigt med betalingsmuren for at få økonomien til at hænge sammen, forklarer han.
2: Vi er meget glade for det. Kommunen har bevilget at støtte op på den her måde, og det er også det, der gør, at vi kan sætte entréen så lavt, som vi har kunne sætte den. Men ja, altså, hvis vi ikke havde fået den støtte, så havde matematikken ikke gået op i sidste ende, og så havde vi blevet nødt til at tage en lidt højere entré.
1: Thor Andersen erkender, at det måske vil afholde nogen fra at deltage i festivalen, men forventer ikke, at det får en større betydning for det samlede antal gæster.
2: Ud fra det feedback, vi har fået på vores sociale medier, og er folk egentlig meget positive og meget forstående, og samarbejdspartnere kan godt se, at det er vejen at gå. Også med de indholdspakker og så videre, der skal til, for at folk de kommer derud.
3: Street Food er en del af Holstebro Byfestival, som starter i dag og løber frem til søndag. Møde 7. klasser fra hele landet i Skive til DM i skoleatletik. 300 elever fordelt på 17 hold fra hele Danmark skal dyste i alt fra 800 meter løb, højde- og længdespring, kuglestød, spydkast og 4x100 meter stafet. En af arrangørerne er fritidsmentor i Skive Kommune, Michael Carstens, og han har haft svært ved at skjule sin begejstring.
4: Det kunne næsten ikke være bedre. Altså, vi er jo en idrætskommune, og vi elsker at lege med børn, og især når det handler om idræt, så vil vi jo rigtig gerne være med.
3: Selvom det selvfølgelig handler om at få medaljer om halsen, så er det sociale og fællesskabet i højsædet, siger Michael Carstens.
4: Det handler jo lidt om at stå øverst til sidst, men det handler jo om at være med, ikke? Og møde nogen fra andre dele af landet, og få et fællesskab ud af idrætten. Det synes jeg er det vigtigste. Hvem der vinder, det betyder ikke så meget for mig.
1: De deltagende hold skal overnatte på Resen Skole, der desuden selv har et drengehold med i kampen om DM-guldet. Lad os tage et kig på vejret, for efter en meget våd morgen, så er der altså lidt eller nogen sol på vej til dig. Der kan dog også komme de her spredte byer, lokalt endda med torden i løbet af onsdagen. Temperaturen skal du regne med lander mellem de 13 og 16 grader i dag, og så bliver vinden svag til jævn, og den kommer fra sydvest. Ved kysterne, der kan du få op til frisk vind.

0: med Jesse J og B.O.B.
1: Lad os så få en status på onsdagstrafikken, Johnny.
2: Ja, nej, jo, altså status kan vi jo først få, når onsdag den sådan er ved at være omme, vil sige, vi kan i hvert fald tage status på den første
1: morgen så, ja.
2: Lad os gøre det. Og det, som jeg godt lige vil starte med om, det er jo det her vejarbejde på, på 16'eren, altså mellem Ulfborg og Tim. Og så vidt jeg kan forstå på nogle af mine kolleger, der har talt med nogle af jer ude, på, ude i området der, så er det altså en 10 km ekstra strækning, du kommer ud på, fordi det simpelthen er spærret på det egentlig forholdsvis korte stykke mellem Tim og så Ulfborg. Det er altså på grund af vejarbejde, og så er det altså bare om at følge skiltene. Så beregn lige det, og det kan jeg også sige på en anden måde. Så kan du nå en kop morgenkaffe mere, enten i bilen, eller så... ja, det bliver jo nok i bilen, eller så skal du stå tidligt op, og så videre, så videre. Men nu ved du det.
0: Har du fået kaffe selv, Johnny?
2: Lyder det så, om jeg ikke har fået det?
1: Er det tænker du? Nej, det synes jeg mere, Johnny. Og så ser vi ikke mere om det.
2: Nej.
0: Det er godt.
2: 70-110, og så lover jeg, at jeg lader kaffekoppen stå, når nu telefonen ringer.
0: Det er godt, John. Tak for det.

0: Det er den gode Lasse Skriver. Det var Band-Aid.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Hvad tegner den her dag, den her onsdag morgen?
2: Det er det, vi lige tager et lille kig på nu, hvor klokken er 20:07. Og jamen, der er lidt forskelligt med her. Vil du have den gode eller den hårde nyhed først?
0: Ej, ved du hvad, lad os bare få det overstået, det hårde.
2: Vi kan lige så godt få det overstået. Noget af det, du helt sikkert kommer til at møde i løbet af dagen, er snakken om, at nye satellitbilleder altså afslører russisk oprustning langs grænsen til Norden. Og det ligger også inde på DR.dk lige nu. Bare lige kort fortalt. Rusland udvider simpelthen militærbaser og opruster kampstyrker langs grænsen til Norden og Baltikum for simpelthen at forberede sig på en mulig krig med europæiske lande omkring Østersøen. Og det er noget stykke arbejde, der ligger bag det her. For gennem halvandet år, der har folk i DR i forbindelse med en ny dokumentar, der hedder Krigsplan Europa, haft flere end 25 time lange baggrundssamtaler med forskellige kilder om den her trussel fra Rusland. Og derudover så har DR så også det seneste år her fulgt den danske NATO-generalmajor, han hedder Brian Nissen, som vil ende med at få kommando over en styrke på op til 150.000 soldater, der skal forsvare Baltikum og dele af Polen, hvis det viser sig, at Europa på et tidspunkt bliver angrebet. Det skal også siges, Britt, ingen af DR's kilder har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at gå i krig, og hovedparten af de russiske styrker kæmper jo også lige nu i Ukraine, som vi også ved. Men ikke desto mindre, forberedelserne til en mulig militær konfrontation med lande i Europa er altså i gang, siger de her mange kilder.
0: Og det er da skræmmende nyt, synes jeg. Det er jo ikke sådan, at så skal man skynde sig og blive bange og tænke, at nu skal vi nok snart i krig herhjemme. Men det er alligevel et realitetsbillede af, hvordan det ser ud derude i verden, det her. Okay, med det på plads, Mads, så skal vi over i fodboldens verden, hvor der var så meget god stemning i går, da de danske kvinder de kunne kvalificere sig til VM mod Serbien.
2: Ja, der bliver man bare lige en tand mere varm om hjertet på den historie. Danmark skal simpelthen til fodbold-VM i Brasilien. De danske kvinder har dermed også formået at gøre det. Herrene jo ikke gjorde. Der er jo et andet fodbold-VM, der begynder allerede i morgen. Der er vi ikke med. Men så kan vi da lune os på, at vi så trods alt er med ved et kvinde-VM i Brasilien til næste år.
0: Olivia Holt, som kommer fra IKAST, fangede vores kollega over på TV2. Hun sagde altså, det er fuldstændig, så bruger hun noget fucking mega super vanvittigt fedt. Det er ubeskriveligt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er ikke helt gået op for mig endnu.
2: Jeg ved godt, hvad vi skal sige.
0: Hvad skal vi sige?
2: Tillykke Danmark.
0: Tillykke Danmark.

0: Release Me synger Agnes på den her.
1: Jeg kan allerede nu se solen. Spørgsmålet er, om det bliver ved, Cecilie. Godmorgen.
2: Godmorgen. Men altså, det bliver i hvert fald ved en lille smule af dagen. Men altså, der kommer altså også lidt byer ind imellem. Det slipper vi ikke helt for. Og sådan helt lokalt, der kan de her byer altså godt blive lidt kraftige. Altså, der er måske endda lidt torden i programmet. Men det bliver altså ikke meget, især ikke i forhold til, at vi har været vant til de sidste dage. Men altså også mulighed for at se solen ind imellem. Til gengæld så er ikke sådan voldsomt varmt i dag. 14-15 grader, hvor det bliver lunest. Og det føles måske lidt køligere længere ud mod vest. Det er altså fordi, vi har sådan en frisk vind fra den retning i dag. Så det er sådan lidt blandet.
1: En blandet landhalm.
2: Det må man sige.
1: Det har vi jo næsten lidt vendet os til her i begyndelsen af juni indtil videre.
2: Ja, det har vi altså. Og det fortsætter altså lige ugen udsætte ud til. Men så kunne det måske godt vende, så vi får lidt mere sommerlig vejr.
1: Nå. Allerede fra næste uge.
2: Altså, det ser lidt sådan ud lige nu. Men der er jo meget, der kan ændre sig. Sådan er det altid.
1: Ja, jeg synes, du vil komme med det forbehold.
3: Synes, vi hører gode vejrtakter. Tak for det, Cecilie Sanderholm. Selv tak.

0: Nogle glade kvinder, Mads. Kvinder, der, må vi bare sige, satte to streger under, at de var bedre til at komme til VM, end deres mandlige landsholdskollegaer.
1: Ja, jeg kan bare mærke den her morgen. Den her fest, vi lige lytter til her, den bliver jeg ikke rigtig træt af at høre på. Men nej, de store fejre, det som, kan man sige, mænd ikke kunne finde ud af, nemlig at komme med til VM i fodbold. Der er VM i fodbold i Brasilien for de danske kvinder næste år. Så Britt, vi har jo vi har siddet og snakket lidt om det her på redaktionen til morgen. Altså, hvad er kvinder egentlig ellers bedre til end mænd?
0: Ja.
1: Så lad os åbne sms-indbakken på den. Den er her med
0: åben.
1: Der er
0: jo masser af ting.
1: Nå,
0: der
1: kunne skrives
0: lange lister om det her emne.
1: Så må vi jo lave en lang liste. 12-12 er nummeret. Vest, mellemrum. Dit bud på, hvad er kvinder ellers bedre til end mænd, end til lige at kvalificere sig til VM i fodbold. Jeg tænker også, Britt, det er jo også en mulighed for lige at give din, det kunne være kvindelige kolleger, familiemedlemmer, konen, kæresten, hvad det nu end kunne være, nogle gode ord med på
0: lidt
1: vejen.
0: Ros, ikke?
1: Det er også muligheden for, at man lige kan skamrose sig selv og sit køn.
0: Må man gerne.
1: Nu er sms-indbakken åben, så det er bare ind med dem. På de helt store linjer, der kan vi jo sige, altså, der er jo for første gang flere kvindelige ministre.
0: Det er rigtigt.
1: Der er 11 kvindelige ministre mod 10 mænd. Det er faktisk historisk. Det fik vi jo løftet sløret for der i sidste uge.
0: Hvis du skal nævne ting, Mads.
1: Ja, på det lidt mere lavpraktiske, hverdagsagtige plan, så er min hustru ubetinget som i langt bedre end mig.
0: Overlegen
1: til at finde ting, lede efter ting. Jeg kan nå nærmest at stå og blive helt væk fra mig selv, og så siger hun bare, er det den her, du mangler? Ja, det er den, der jeg mangler.
0: Hvor fandt du den?
1: Ja. Ja, præcis. Brillerne sidder op i håret.
0: Jeg må bare sige,
1: men
0: det
1: I
0: der.
1: Men I er jo også mega seje til alle mulige andre ting. For eksempel at snakke sammen. Æstetisk er I også overlegne på rigtig mange punkter. Men Britt, hvad har du på bloggen?
0: Jamen, jeg synes netop det der med, at kvinder har den æstetiske overhånd. Altså, det synes jeg mangt og mange gange.
1: Ofte. Tjek til det.
0: Ofte bliver bevist, at vi har. Så synes jeg simpelthen, at kvinder, de skriver væsentligt pænere end mænd. Altså, det er så tit, jeg skal læse et eller andet, en mand har skrevet på et stykke papir, hvor jeg tænker, det er ulæseligt, det der. Så noget med en pænere håndskrift.
1: Der tror jeg også, jeg er sådan helt gennemsnitlig mand, hvor for hvem håndskriften sådan stoppet sin udvikling i 5. klasse eller sådan noget.
0: Ja, så vil jeg også sige,
1: jeg kan selv læse det dog.
0: Og overskue en indkøbsliste. Sådan lige, du ved, bop, bop, bop, dyt. Vi starter
1: det
0: her.
1: Det er mig, der klarer den.
0: Kan du det?
1: 100%.
0: Nå.
1: Jeg har fuldstændig styr på, hvad vi mangler, hvornår vi mangler det.
0: Jamen altså, de kvinder, jeg kender, de er bedre til det end de mænd, jeg kender. Men nu så med dig som undtagelse, Mads. Vi skal have lavet den her liste, og det er jo med et glimt i øjet, ikke? Altså, på hvilke punkter er kvinder bare en lille smule bedre end mænd? 12-12, du skal starte med at skrive vest.
1: Mens I skriver sms'er til os, så hører vi bare den her igen og igen. Det er Gops, der har fat i 1-2's gamle hit, som i øvrigt er på top 100-listen, der lige blev offentliggjort i de her dage.
2: Du som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags, for du typen, der kan græde og danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig, for der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: ingen tvivl om, at kvinder er bedre til at bruge penge, end mand. Det er Morten, der har meldt den ind på sms'en 12-12 Vest.
1: Vi spørger den her morgen, hvad er kvinder egentlig bedre til end mænd, i forbindelse med, at de danske fodboldkvinder jo har kvalificeret sig til VM. Det formåede herrerne jo sådan set ikke. Der er en anden, der skriver, at kvinder er bedre til at huske fødselsdag.
0: Ja, det tror jeg simpelthen bare, det er universelt, det der. Ja, det tror jeg, kvinder er. Jeg tror også, kvinder er bedre til at indkøbe fødselsdagsgaver.
1: Byd ind på sms'en. Vi samler op efter klokken 7. Det er 12.12, der er nummeret Vest Mellemrum. Dit bud på, hvad kvinder eller er bedre til end mænd, så samler vi op efter radioavisen, som du får lige nu, for klokken er 7.
2: Rusland er i gang med at opruste tæt på grænsen til de baltiske lande, og Norden, det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og i NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har samlet ind. Billederne viser, ifølge kilder, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser i nærheden af Østersøen. Og det kan handle om, at Rusland gør klar til at kunne møde NATO på i en større konflikt, siger chefen for den svenske militære efterretningstjeneste, Thomas Nilsson.
3: Men det är ju såklart allvarligt, för det handlar ju om en militär förmåga som finns i vårt närområde.
2: Det er selvfølgelig alvorligt, for det er militære kræfter, der findes i vores nære område, siger altså den svenske efterretningschef. Hvis Rusland ville angribe et europæisk NATO-land, så ville de nok starte i Østersøen, mener flere kilder. Men ifølge Brian Nissen, der er generalmajor i NATO, så er truslen mod Østersøen og Norden lige nu lav, fordi Ruslands blik er rettet mod Ukraine.
4: Hovedparten af det, som russerne de opbygger enheder lige nu. Det ryger et andet sted hen, end et sted, hvor de udgør en direkte trussel mod vores region lige nu.
2: Men det er ikke sikkert, at det bliver ved med at være sådan.
4: Det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig, hvis man når til en våbenstilstand i Ukraine. Og så står vi lige pludselig over for nogle kamphærdede styrker, kamphærdede officerer, som har prøvet det.
2: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan se meget mere om det her i den nye dokumentarserie, der hedder Krigsplan Europa. Den ligger lige nu på DRTV. Eleverne skal løftes i dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet, men en af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakterer i dansk og matematik, det er Kirstine Bjergskolen i Fredericia. Og her hilser skolebestyrelsesformand Christian Jensen projektet velkommen.
5: Det er helt klart, at hvis regeringen vil sætte nogle midler af, som vi ude på de enkelte skoler kan være med til at øremærke til de projekter eller tiltag, som vi ved, der virker, så vil det hjælpe os meget.
2: Også professor ved SDU, Ane Kvartrup, der er forsker i faglighed, er begejstret for antallet af elever, der dumper matematik og dansk stiger.
6: Vi ved jo, at dansk og matematik både er vigtige fag for deres dannelse og deres almindelige omgang i samfundet, men naturligvis også for deres videre uddannelsesforløb. Så når vi har flere og flere børn, der ikke består dansk og matematik, så får de problemer både i deres liv generelt set, men også for deres videre skolegang.
2: Regeringen vil blandt andet løfte fagligheden med et slags turboforløb, hvor eleverne får intensiv træning i dansk og matematik i en kortere periode. Men det advarer professoren imod.
6: Det vi ved om de indsatser, det er, at de er ret effektfulde, hvis man skal op og bestå en eksamen for eksempel. Så hvis du får et turboforløb og så skal op en uge efter, så går det ret godt. Men den langsigtede effekt af turboforløb er lidt mindre god, så altså, det sidder ikke så godt fast, hvis du har fået sådan et turboforløb.
2: Angrebene fortsætter mellem Iran og USA midt i våbenhvileforhandlingerne, og USA's militær har ifølge dem selv udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer. Det bekræfter den amerikanske militære centralkommando, CENTCOM. Angrebene sker efter, at en amerikansk militærhelikopter mandag blev skudt ned, men reaktionerne er afmålt, vurderer DR's USA-korrespondent Jakob Kro.
7: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
2: Her til morgen er der fra iransk side meldinger om angreb rettet mod amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Og hvad der så sker herfra, det er for tidligt at sige, nu siger Jakob Krog.
7: Hvis det viser sig, at Irans angreb har forårsaget store skader, måske endda kostet liv, jamen så vil vi formentlig se et USA, der føler, at man skal slå forholdsvis robust igen. Men hvis det på den anden side viser sig, at Irans angreb stort set er blevet afværget, at der ikke nogen større skader er sket, jamen så vil det formentlig være nemmere for USA at trække lidt på skulderen og sige, lad os prøve at rykke videre. Man har ingen interesse i, at krigen den blusser op igen.
2: Krigen mellem Iran og USA brød ud den 28. februar. Ifølge CNN så har Trump mindst 37 gange siden da sagt, at den snart vil være over. Været lidt eller nogen sol i dag, og så også spredte byer, der er lokalt kan være med torden. Temperaturen de lander i dag et sted mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: P4. Du lytter.

0: minutter over 7 er klokken med Dina 12 dage.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Vi er i gang med den her onsdag morgen at lave en lang, lang, lang liste over alle de ting, som kvinder er bedre til end mænd. Og det er altså med et glimt i øjet.
2: Det her, men det er fordi, det derfor, du siger meget lang liste?
0: Ja, ja, det er derfor, jeg lægger tryk på det, ikke også? Det er jo fordi, Mads, at i modsætning til mandelandsholdet i fodbold, så formåede kvinderne jo altså at kvalificere sig til VM. Det gjorde de i går, så det var de jo så altså i hvert fald bedre til.
2: Det kunne de i hvert fald finde ud af. Det kunne herrene ikke. Så lad os lave den her liste, vi har sat gang i. Der er en, der skriver, det her med at bruge penge er kvinder bedre til.
0: Ja.
2: Smør madpakker, er der en anden, der byder ind med. Per skriver, hjem hos os er de altså meget bedre til at gøre rent, vaske tøj og ordne haven, og så kan vi overhovedet ikke undvære.
0: Så dejligt lige at få den krølle med, fordi alt det der, Per, jeg tror, det er sådan noget, du forestiller dig måske, at kvinder er bedre til. Jeg tror også selv, du kunne blive mega god til det.
2: Det handler om at øve sig.
0: Ja, det gør det. At føde børn er der så
2: ja,
0: også en,
2: okay,
0: der skriver.
2: Ja, klart.
0: 15 minutter per barn, 2 styk for mange år siden.
2: Ah, det gik Hold nu op.
0: Det var da en bedrift. Den med at være...
2: Altså, står den med at finde ting, kan jeg også ikke genkende til. Det er jo fordi, jeg nævnte det der med, at jeg er håbløs til at finde ting, jeg mangler.
0: Der er en, der melder
2: ind
0: her.
2: Hvor min hustru lige siger, er det den her?
0: Ja, jeg har også mange gange sagt, mor, hvor ligger det?
2: Så siger jeg, ja, det er den. Hvor fandt du den hen? A.C. Rosmund, billedkunstner i Thisted, skriver, de fleste kvinder har et langt bedre farvesyn end de fleste mænd. Det, det ved jeg ikke, om sådan man evidensmæssigt kan bakke op. Men der er i hvert fald gjort en betragtning her.
0: Mm. Kvinder er gode til at holde sammen på familien. Min svigermor, hun var samlingspunktet for os alle. Jeg tror i hvert fald, der er noget med, at kvinder er gode til lige at få sendt den der sms-besked. Skal vi lige komme hjem til jer, eller omvendt?
2: Ja. Hans Christensen fra IKAST var det jo, der har en svigermor, der virkelig er samlingspunktet. Så skriver Carsten den her. Kvinder, de er bare bedre til humørsvingninger.
0: Åh, Carsten, hvad skal vi sige til det? Prøv lige at høre her en gang. Det kan da godt være, vi er det, men så kan man mærke os. Og der er jo altså også noget med den der cyklus, og så er vi tilbage til det der med, at kvinder kan føde børn. Og så skal du bare se, Carsten, så hænger det hele altså godt sammen.
2: Men humørsvingninger, det kan I bare.
0: 12-12 start med at skrive bedst, hvis vi skal lave den her liste endnu længere over, hvad kvinder er bedre til end mænd.

0: 14 minutter over 7. August Højen og kaster mig ud i det, var det her.
1: Og vi snakker jo om, hvad kvinder er bedre til end mænd, efter kvindelandsholdet kvalificerede sig til det der VM i fodbold i Brasilien i går. Og vi får mange gode sms'er, men vi kan i hvert fald sige, at noget mænd er bedre til lige nu, det er at sende sms'er til P4. Det er i høj stil.
0: Ja.
1: Min mandlige kolleger derude, Britt, der skriver til os.
0: Det er det i den grad. Vi skal altså have nogle kvinder ud af busken med jer kvinder, fordi at det er da os, der også har et rigtig godt blik for, hvad vi er bedre til end de der mænd. Det tænker jeg.
1: Men vi vil også godt på banen. Og Kjeld, han skriver, kvinder, altså underforstået min hustru, er bedre til at planlægge min fridag, end jeg selv er.
0: Den synes jeg altså, den er sjov, den her.
1: Der ligger en lang liste med ting hjemme hos Kjeld, som han skal have styr på.
0: Du kan gå i gang med det her og det her. Det her en lille inspirationsliste til dig, der
1: er Kjeld. Bare til inspiration, så kan du jo vælge at lave den. Ja, og så hvis ikke, bang, så falder der brænde ned. Kim skriver, min erfaring er, at kvinder ofte er bedre gift.
0: Kim, ved du hvad, der tror jeg altså, der er mange, der har kigget på mange par ting. Ah, det er lige omvendt. 12-12, start med at skrive vest, så bygger vi videre på den her liste.
1: Det er bare at melde ind. Hvad er kvinder bedre til end mænd?
0: Og så kvinder,
1: er noget vest mellem rum.
0: Kom lige på banen her.
1: Vi vil gerne høre fra jer alle sammen.
0: Vi vil gerne høre fra jer alle sammen.
1: Alle er velkomne til at skrive ind til os her på P4. Nu får du Christine Milton.

0: Stine Nielsen. Der skal løbes og springes og kastes med alle mulige ting, og så kommer de i øvrigt fra hele Danmark. Næsten 300 syvende klasses elever samles i Skive til DM i skoleatletik i dag og i morgen.
1: Lad os sige godmorgen og velkommen her på 4 morgen til dig, fritidsmentor på ungdomsskolen i Skive Kommune, Michael Carstens.
2: Ja, tak.
1: Du er en af arrangørerne, og jeg går ud fra, at du glæder dig til at komme i gang i dag.
2: Ja, jeg er for Søren. Vi har ventet længe på, at i dag skulle komme og få besøg af 300 friske børn fra hele landet. Så ja, vi glæder os.
1: Hvad er det lige for et par dage, der er i vente i Skive, hvis du skal prøve at sætte nogle ord på?
2: Det er jo vel kappestrid i god ånd, som børnene kommer og skal lave her i Skive, hvor vi jo har tradition for, at idræt står højt på skemaet, så vi glæder os til at se rigtig mange kæmpe ned på vores lækre stadion.
1: Kappestrid i god ånd, det lyder jo næsten som om det er bedste olympiske stil her. Ja, så nævner du også det her med, at idræt jo står højt på listen hos jer. Skive er jo sådan set flere gange kort til Danmarks idrætskommune nummer 1. Så det passer vel også meget godt, at I nu får lov til at nyde værtskabet for et DM i skoleatletik.
2: Ja, vi har jo nydt godt af idræt rigtig mange steder ude i landet, så nu kan vi også være noget for nogen. Så vi er glade for at kunne få lov at stå vært ved sådan et arrangement for dansk skoleidræt. Så ja, og vi involverer jo rigtig mange parter i det. Vi har vores 8. klasse for Resen Skole, som er værtsklasser for stævnen, så der er jo også rigtig mange unge, der får en god rolle der og en god opgave, hvor de også kan finde fællesskab i og være det der noget for nogen, sådan det ikke kun er dem selv, det handler om. Så det er lækkert.
1: Ja, så på og den måde så er der også nogle fællesskaber, der virkelig kommer ind og bliver dyrket her.
2: Ja, og så er vi jo også utrolig stolte af vores atletikklub, som bare stiller op igen, og de stiller faktisk med 14 gode voksne mennesker, der er meget rutineret i atletik til at bare være der for alle de unge mennesker her de næste par dage. Så stor tak og cadeau til dem.
1: Så masser af fællesskab, masser af god ånd. Michael, der er jo også meget snak om det her med børn, og de skal røre sig noget mere i de her år. Det er jo sådan jævnligt en del af debatten. Hvordan tror du sådan et stævne som et DM i skoleatletik i Skive kan være med til at skubbe børn og unge mennesker godt på vej og få rørt sig i hverdagen?
2: Jeg ved som ikke, om det lige er vores DM-stævne her. Der er jo kun et DM, fordi der har været en masse kvalifikationsstævner ude omkring, og der er en masse skoleklasser, som har det her i idræt og deltager i de lokale stævner. Jeg ved ikke, hvor mange stævner der har været, men der har været rigtig mange, og så er det jo nogle af dem fra de her stævner, som kommer hos os. Så der har været rigtig mange 7. klasser i gang med idræt og bevægelse ude på skolerne, så sådan samlet så tror jeg, at det kan gøre godt, også at det ikke er foreningshold, men det er jo hele klassen, der deltager, så det er jo alle, der er med, så det synes jeg er det, der kendetegner skoleidrætten frem for foreningsidrætten, at vi har alle med, så ja.
0: Tak for at være med hos os den her morgen, Michael Carstens, fritidsmentor på ungdomsskolen i Skive Kommune og medarrangør af det her DM i skoleatletik.

0: Det var Søren Torbegård Lund med Før vi går hjem fra Dansk Melodi Grand Prix og siden Eurovision. Vi er i fuld gang med at stadigvæk at snakke om det her med, hvad kvinder er bedre til end mænd, efter at de danske landsholdskvinder jo gjorde det, mændene missede, nemlig at kvalificere sig til et flot VM i Brasilien næste år.
1: Og der er altså mange ting på listen. Piger er meget betænksomme og mange gange også bedre til at lægge makeup. Det er Carla på 11 år fra Viborg, der lige har meldt den her. Og jeg synes, du har ret, Carla.
0: Jeg kan godt lide, at hun siger, at mange gange er de bedre til at lægge. For der er altså også nogle mænd, der lægger en skarp eyeliner. Det skal man ikke huske. Det skal man ikke glemme, hedder det.
1: Er der i hvert fald. Tak for at melde ind, Carla.
0: Lene skriver hos os, at det er mig, der er bedst til det med bekymringer, både store og små. Jeg er også klart den største tidsoptimist, så komme lidt for sent eller have lidt halvtravlt med at nå en deadline, det er jeg vist også bedst til, skriver Lene.
1: Ja, den kender jeg godt. Den der er en rigtig tidsoptimist, der er også. At aflæse andre følelsesmæssigt, at respektere og anerkende følelser med venlig hilsen. En kvinde, det var mig, der lagde ud til, jeg vil godt lige have noget fra lidt kvinder også.
0: Og det fik du så?
1: Det fik
0: fra dine medsøstre derude. Mm. Tusind tak for mange rigtig gode sms'er.
2: Åh, hej Mons.
3: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
2: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
3: Og pludselig går det stærkt.
2: 5, 4, 3,
3: sproget vokser med minisjang.
4: Først skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
5: Minisjang. Mest for de mindste.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Odderen trives i den danske natur, hvor antallet har været på fremmarch i de sidste mange år. Her i Midt- og Vestjylland, der er det gået så godt, at der faktisk ikke er plads til flere. Det anslår Morten Elmeros, der er seniorrådgiver ved Aarhus Universitet og som forsker i netop oddere.
2: Jamen det betyder, at der ikke er plads til flere. Det vil sige, at der er oddere i alle de levesteder, der er til den. Og derfor så er det jo lidt svært at snakke om en fortsat fremgang i sådan et område. Fordi der i naturen altid er en eller anden bære evne, som vi kalder det, for en art.
1: I 1980'erne var der næsten ikke flere oddere i Danmark, men en intensiv indsats har hjulpet.
2: Miljøet i ferskvandet er bedre i dag, og man kan jo bare tage Skjern Å, man gør noget for at få noget natur tilbage i vandløbene og i ådalene. Plus at man så i dag, hvis man vil fiske med ruse, skal sætte en stoprist i, så rusen eller så odderen ikke kan komme ind i rusen.
1: Ifølge Morten Elmerose vides det ikke helt præcis, hvor mange odder, der lever i Danmark.
2: Det er vi altid meget påpasselige med, fordi vi gør ikke nogen forsøg på at tælle dem. Men vi har sådan en groft vurderet, så vurderer vi, der er under 1000 voksne dyr i hele Danmark. Og det skyldes altså, at det er dyr, der skal bruge så store områder her.
3: Ja, jublen var stor, da de danske fodboldkvinder kvalificerede sig til VM i fodbold i Brasilien til næste år. Dermed gjorde kvinderne, hvad mændene altså ikke formåede. Med en 4-1 sejr over Serbien gik landsholdet videre i suveræn stil, og anfører Pernille Harder fra Tulstrup ved IKAST var både glad og stolt efter kampen.
4: Det er bare glæde og dans og øl og... Ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk. Vi kom fra et EM, hvor vi tabte alle kampe. Vi var lidt nede. Vi havde ikke så meget selvtillid. Vi fik bygget det op kamp for kamp. Og fantastisk, vi er gået igennem en kvalifikation uden at tabe den eneste kamp.
1: The Animation Workshop i Viborg er for tredje gang blevet kåret til verdens tredje bedste animationsskole. Det er den amerikanske karrierehjemmeside Animation Career Review, som står bag den årlige liste for de 50 bedste uddannelser i verden inden for animation. Og her blev skolen i Viborg altså nummer 3.
3: Det er en anerkendelse af vores fantastiske medarbejdere og studerende. Som skole vil vi blive ved med at udvikle, skubbe grænser og forme, hvad animationsuddannelser kan, sådan siger leder af The Animation Workshop. Altså her.
1: Et kig på vejret. Lidt eller nogen sol, men også mulighed for spredte byer lokalt med torden. Temperaturerne kommer til at ligge op mellem 13 og 16 grader. Hvis vi tager et kig på vind, så bliver den svag til jævn omkring sydvest ved kysterne op til frisk vind.

0: øve på hinanden her med fyr og flamme.
1: Johnny Krone, hvordan ser det ud i trafikken her på den anden side af 7:30 sådan en onsdag morgen?
2: Glimrende, vil jeg sige. Det er indtil videre en fredelig morgen i trafikken. Der er god afvikling nærmest overalt. Det betyder selvfølgelig stadigvæk, at der er spærret på rute 16. Det er der mellem Tim og Ulfborg på grund af vejarbejde. Det er ikke på hele strækningen. Det er så lige fra rundkørslen lige lidt nord for Tim, hvor der altså er spærret og omkørselsskilte. Og hvis jeg skal tro på det, jeg har fået at vide, ja, og det gør jeg bestemt, jamen så taler vi altså en 10 km ekstra kørestrækning. Men altså, nu er du forberedt, og det kan være, at du kender andre smutveje. Men i hvert fald rute 16 mellem Tim og så ja, eller, og lige omkring Tim Å. Der er simpelthen spæret på grund af vejarbejde.
0: 70 100 110, det er nummeret ind til trafiktelefon, hvis du har noget og får meldt ind, der er godt for andre at vide.
1: Nu skal du høre Christoffer lige her i P4 Morgen. Det her er ham med gitaren.
3: Ham med gitaren.

0: Christoffer, ham med gitaren. Klokken, den er 20 minutter i 8. Folkemødet på Bornholm, det går i gang i morgen, og det handler om meget andet end fadøl og politiske debatter. For flere politikere, blandt andet her i landsdelen, der er det nemlig en helt oplagt mulighed for at netværke lidt.
1: Og det kunne jo for eksempel gælde for dig, Kenneth Tøning, Venstre borgmester i Holstebro. Velkommen her i P4 Morgenstudiet.
2: Tak for det.
1: Er du klar til at tage en tur til Bornholm?
2: Ja, det er jeg. Det er første gang for mig jo, så det bliver spændende.
1: Det bliver mega spændende.
2: Men vi har et program, så vi ved også, hvad vi skal lave.
1: Hvad glæder du dig egentlig mest til?
2: Jeg glæder mig mest til vores egen debat, altså det samarbejde, vi har mellem Lemvig, Struer og Holstebro Kommune, hvor vi har det her klog energi-samarbejde. Det glæder mig mest til at se, hvem der dukker op der, og hvem vi kan netværke med i den forbindelse.
1: Ja, det er jo en debat om elektrificering af Danmark, som skal foregå der en gang i morgen aften. Det er første gang, du skal afsted, det er 15. gang, folkemødet finder sted. Hvem er det, du egentlig gerne vil over og netværke med, som du lige nævner?
2: Jamen, det er meget bredt, men det er jo fortrinsvis folketingspolitikere. Altså dem, der kan åbne nogle døre til at komme op og ud, eller til Folketinget og tale med nogle udvalg om de udfordringer og de hvad kan man sige, forhindringer, vi skal have vejen lokalt herover for, at vi kan komme i mål med vores strategier.
1: Så måske ministre og folketingspolitikere i det hele taget?
2: Ja, gruppeformand og så videre.
1: Ja. Hvad er det, du gerne vil have snakket med dem om? Altså, er det også lidt i lyset af, at det hele jo har ligget helt stille i 69 dage?
2: Det har været meget stille i 60 dage. Man fristes næsten til at tro, at embedsværket de har holdt fri derovre i 2 måneder. Det har de selvfølgelig ikke, men der er ikke blevet trukket af på nogle beslutninger, og det er jo så noget af det, der gør, at der er nogle ting, der er mere presserende lige nu.
1: Så du har måske lige frem tasken med papir, der skal skrives under på, og det ene eller andet?
2: Lige knap, men det er klart, at vi har nogle ting, vi gerne vil have nogle underskrifter på.
1: Hvem vil du gerne snakke med, og hvordan vil du gribe det an og møde dem derovre på folkemødet?
2: Jamen, for det første vil jeg jo finde ud af, hvilke paneldebatter de deltager i, og ellers så ved jeg jo også, at der er mange, der cirkulerer, og så håber vi jo selvfølgelig, at de kommer til vores paneldebat også, så vil jeg jo tage fat i dem i den forbindelse. Så det er et spørgsmål om at komme rundt til der, hvor det er relevant.
0: Den der disciplin med at skulle, hvad ved jeg, prikke nogen på skulderen, eller lige, du ved, snige sig ind foran nogle andre og tage ordet, er det noget, der ligger til dig, Kenneth?
2: Ja, det tror jeg er relativt naturligt. Altså, det er et spørgsmål om at få lyset til at skinne lidt på Holstebro Kommune og i øvrigt Nordvestjylland generelt, så jeg har ikke noget problem med at få fat i nogle folk og gjort opmærksom på, at vi også er her, og vi har nogle udfordringer, vi godt lige vil have hjælp til.
1: Og apropos det der med at få lyset til at skinne på Holstebro, det gør de jo så blandt andet med den debat, der skal foregå om elektrificering der i morgen aften. Kommunernes Landsforening og Lemvig, Struer Kommune er vært for den her debat også. Hvor vigtigt er det for området og for dig og for Holstebro Kommune også at kunne markere sig i den offentlige debat, når I nu også er afsted på folkemødet?
2: Jeg tror, noget af det, vi er lidt dårligere til her i Nordvestjylland, det er det her med at stille os op og vise, hvem vi er. Vi er sådan lidt mere ydmyge i det nordvestjyske. Jeg tror, det er ret vigtigt, at vi kommer lidt mere ud over stepperne og får fortalt, hvad det er, man kan herover og hvad det er, vi er gode til. For vi har nogle stedbundne, kan jeg sige, værdier og nogle stedbundne fordele herover i forhold til, at vi har vinden og vi har solen. Og vi vil også have noget ud af den elektrificering, der rent faktisk sker.

0: i form af arbejdspladser.
1: Kenneth Tønning, du skal over og prikke på skulder, drikke kaffe, måske lidt fadøl også, altså borgmester i Holstebro Kommune. Godt folkemøde til dig.
0: Ja, tak skal jeg.
1: Folkemødet på Bornholm finder sted i Allinge fra torsdag til og med lørdag i den her uge. Festivalen er gratis at deltage i, med transport og eventuelt overnatning. Det skal man altså selv stå for.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Fireball.

0: Dejligt samarbejde mellem Jonah Blacksmith og Make the Saw You Dancing. Klokken er 10 minutter i 8.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Vi er i den her uge i fuld gang med at løfte sløret sådan dag for dag for hvilke sange, der er kommet på vores allesammens top 100 liste over de bedste danske sange.
2: Det foregår ganske drypvis. I går der var det jo sangene fra 100 til 81, der blev offentliggjort. I går var det så, eller den anden dag, nu rød rundt i det mandag, fra 100 til 81. Ja. I går var det fra 80 til 61.
0: Lige præcis.
2: Og så senere i dag, de næste 20 på listen. Men altså, lad os lige dvæle lidt ved seneste nye her. Fordi det er jo en hulens masse sange, der er på listen. Og jeg ved, Britt, du har siddet og lavet et lille potpourri, så vi lige kan høre noget af det, der er på listen.
0: Jeg spiller det bare.

0: Ah, det er så godt.
1: Godt. Det var dejligt lige at høre de her sange, synes jeg. Vi kan da godt lige nævne, Mads, at andre på listen, jamen det er Nick & Jay faktisk med to sange, Novembervej og Hot.
0: Ja, det bemærker jeg også godt.
1: Ja.
0: Og jeg tror ikke, det er nødvendigvis er de sidste fra de to.
1: Bestemt ikke. Og så også Nana med Booster.
0: Og Medina med Medina.
1: Ja.
0: Ja, og så Sabia, Schubert, Nephew, Rasmus Sebak og hvad der ellers var i de lille potpourri der.
1: Jamen altså, det er dejligt det her med at få lavet sådan en liste. Og sådan en liste bliver jo altid lidt mærkelig, fordi hvordan laver man den egentlig lige? Men det er i hvert fald et bud, vi kommer med her. Et rigtig godt bud, ikke?
0: Jamen det er jo på det ganske demokratisk vis. Alle har kunnet stemme, og så er det jo så sådan, listen er lavet. Du kan dykke meget mere ned i den på dr.dk/top100.

0: Er han på listen, Peter Sommer?
1: Ikke nu, Mads, men det, nej, det tænker kommer. Jeg, at han godt kunne komme. 8660 postnummer for Skanderborg fik du her.
0: Så er det bare et spørgsmål, om det er den her eller en af de mange andre gode, han har lavet. Der er radioavis lige om lidt tættere, når klokken bliver 8. Lad os høre Hedegaard her sammen med Lukas.

0: Rusland er lige nu i gang med at udvide og bygge nye militærbaser tæt ved grænsen til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland.
1: And this is
2: wow, okay.
1: New from February.
2: So this is to house a lot of new soldiers.
1: Yes, yes.
0: Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Det er dig, vi hører her. Kig på satellitbilleder, hvor I kan se, at der blandt andet bliver bygget barakker. Sammenholdt med det, I hører fra jeres kilder, hvad er det for et billede, der tegner sig?
2: Jamen, det er jo et bekymrende billede, fordi Rusland er i gang nu med at klargøre til at opbygge en styrke, der ville kunne bruges på et senere tidspunkt, hvis man skulle beslutte det til et angreb. Det er vigtigt at sige, at Rusland har ikke, ifølge de oplysninger, vores kilder har, er der ikke nogen beslutning om at starte en krig imod NATO-landen i Rusland. Men man gør sig klar til det, og det bekymrer vores kilder.
0: Hvad siger jeres kilder om, hvor godt forberedt vi så er i NATO og i Europa?
2: Vores kilder siger jo, at man er godt forberedt, og der er heller ikke nogen tvivl om, at man opbygger os på NATO's side i Baltikum og i Finland. Men det er klart, at Rusland har en meget stor kamperfaren stående her nu, som de kan flytte til grænsen til Baltikum og Norden meget hurtigt, mens det står lidt mere sløjt til på NATO's side.
0: Og hvad mener russerne?
2: Russerne afviser over for os, at de har nogen som helst planer om på noget tidspunkt at angribe nogle NATO-lande, og kalder det en løgn, at de skulle kunne finde på det.
0: Lyd det altså fra Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Så kan du jo se dokumentaren Krigen i Europa, Krigsplanen i Europa, som ligger på DRTV netop nu. De 100 folkeskoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er regeringens første prioritet for folkeskolen, for der er store problemer med fagligheden, lyder det fra områdets nye minister Magnus Heunicke.
3: Det her, det er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til.
0: Hvilke 100 skoler, der bliver en del af det nye projekt, det er ikke besluttet endnu. Men en af de skoler, der ligger i bunden, når det kommer til elevernes karakterer i dansk og matematik, det er Løsningsskole i Hedensted Kommune. Og her er du, Anna Elmer Kruse.
4: Og klokken er lige ringet ind til skolestart her i dag. De sidste elever er lige gået ind ad døren på en af de skoler, som jo ligger i bunden, når det gælder karakter i dansk og matematik. Og Martin Dannevang, du er matematiklærer her på Løsningsskole. Hvad tænker du om regeringens projekt her med hjælp til de 100 skoler?
5: Det tænker jeg er en fremragende idé. Der skal jo investeres penge, hvis vi gerne vil løfte de her unge mennesker og sikre dem en god fremtid og produktiv fremtid. Ja.
4: Og du skal undervise en 5. klasse senere i dag i matematik. Hvad er din største udfordring, når du skal undervise en klasse i matematik?
5: Jamen det er at imødegå alle deres forskellige behov for læring, og give dem det, de har behov for. Nå rundt omkring alle, sørge for, at de alle sammen aktiverer på den rigtige måde. Og det håber jeg jo lidt, at det er det, vi kan få nogle penge til. Måske en ekstra lærer ind, noget mere forberedelsesteam.
0: Slip rattet, flyt foden fra gaspedalen. Ja, et nyt avanceret førerassistenssystem fra Tesla bliver snart rullet ud i Teslaer i Danmark. Færdselsstyrelsen har givet en forløbig godkendelse til systemet FSD Supervised, som ikke gør bilerne selvkørende, men kan hjælpe bilister med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Tormund Kusk, politisk chef hos bilejernes interesseorganisation FDM, er fascineret af teknologien. Men da han selv prøvekørte med systemet, der oplevede han en kørefejl, og han kan godt være lidt nervøs for, at det nye system kan få folk til at køre mindre opmærksomt.
6: Hvis den så laver en eller anden fejl på et tidspunkt, er man så klar på det splitsekund, man skal være klar. Det er jo ikke det samme som at sige, at det her ikke bliver en meget stor positiv værdi for færdselssikkerhed. Det er faktisk ret sikker på i FDM. Men vi kan godt frygte, og det kan vi jo se i USA, hvor systemet går nok i en lidt mere avanceret version end det, vi får i Europa, har kørt et godt stykke tid. Der er også sket en masse alvorlige trafikuheld. De amerikanske myndigheder er også i gang med at kigge ind i det, så det er jo ikke fordi, det er et fejlfrit system.
0: Og kig på vejret. Den kommer i dag til at stå på lidt eller nogen sol, men også spredte byer, der kan være med torden. Og så temperatur mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Favre og Løfald sat radioavisen sammen, og jeg hedder Daniel Indhus.
7: Det her er P4.

0: Can't feel my face, the weekend var det her.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og mens de her meget, meget glade danske fodboldkvinder danser sig til VM i Brasilien næste år, og de ligger også på forsiden af DR.dk, lige nu kan jeg se, så er der jo et andet VM, der har også begyndt i morgen. Godt nok uden dansk deltagelse, men det kan godt gå hen og blive sjovt alligevel, Britt.
0: Ja, fordi vi skal lege, Mads. Jeg står lige og fumler lidt inde på det, der hedder DR Lyd-appen, og den
2: er,
0: tænker
2: jeg... Ja, DR Lyd-appen er det faktisk.
0: Ja, godt, godt.
2: Bare lige for, at vi har den rigtige app på. Ja. Fordi der er et spil inde med VM,
0: lige
2: som
0: præcis.
2: Du kan spille mod os.
0: Ja, og det er sådan et spil, hvor vi og du derude skal gætte resultaterne fra kampene.
2: Ja, og så kan man være i ligaer mod hinanden. Der er for eksempel en DR P4-liga. Så kan du jo komme ind og dyste mod Britt og mig og alle mulige andre fra P4. Og alle lytterne, for den sags skyld. Så ind og opret dig, ind og være med, som sagt. Det er nyheder-appen. Der er lavet sådan en lille felt, hvor der står VM 2026. Klik dig derind, og så får du en guide til, hvordan du opretter dig og finder liga og så videre. Kom ind og find DRP4-ligaen. Så kan du altså dyste mod os fra i morgen og frem. Det bliver nok det sjov, vi kan få med VM i virkeligheden, nu når vi ikke selv er med. Men det tror jeg faktisk også godt på, det kan en hel masse.
0: Det kan blive helt vildt sjovt, Mads. Og jeg kan bare lige så godt sige allerede nu, at for mig, der bliver det en lille smule sådan skud i tågen, hvem det er, der lige sådan... hvordan de der afgørelser kommer til at lægge sig mig, tør man altså godt lægge sig ud med.
2: Så det, du siger, er, at du kan ikke spore om fremtiden?
0: Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan heller ikke komme med et kvalificeret bud, men det kan du garanteret.
2: Det ved jeg ikke. Altså. Nej. Men jeg skal nok ramme et eller andet på et eller andet tidspunkt. På et eller andet tidspunkt, så må man jo ramme rigtigt ind i det spil der.
0: Ja, jeg tager hænderne for øjnene, og så kan det også være, at jeg rammer rigtigt.
2: Du kaster terningerne.
0: Du har ramt det direkte ind på P4. Vi sender frem til klokken 10. Klokken er 10 minutter over 8. Nu skal du høre Cyril og Ed Sheeran. Godmorgen.

0: Busruter, der må lukke, tog, der ikke kan køre til tiden, og priser, der bare stiger og stiger. Det kan ifølge Danske Regioner blive konsekvensen, hvis regeringen ikke investerer i den kollektive trafik nu og her.
1: Og derfor så er det også et af de emner, som regionerne tager med til bordet, når Danske Regioner senere i dag tager fat på forhandlinger med regeringen om den fremtidige økonomi, blandt andet med fokus på transportområdet. Lad os sige godmorgen til dig, Lars Skovhøj.
2: Godmorgen.
1: Du er fra Socialdemokratiet, og du er næstformand i Danske Regioner. Sæt lige nogle ord på, Lars. Hvorfor haster det sådan med at få nogle investeringer ind i den kollektive trafik?
2: Vi står faktisk ved en skillevej, fordi vi i mange år har haft en udfordring med for få investeringer i vores kollektive transportsystem. Og nu står vi altså ved en skillevej, hvor vi enten gør noget nu, eller også så må man sige, at i det kommende, allerede fra det næste år, så vil vi se markante besparelser på busser og lokaltog. Så det er nu, det gælder. Der er mørke skyer, men der er også mulighed for opklaring, og derfor går vi med optimisme ind i forhandlingerne senere i dag.
1: Og det er også nogle forhandlinger, der ligesom står i lyset af alt det, der bliver lagt frem, altså regeringsforslag om at gøre for eksempel offentlig transport gratis for alle under 22 år osv. Sæt lige nogle ord på, hvad bliver konsekvensen, hvis ikke regeringen tilfører flere midler til transportområdet lige nu her?
2: Jamen, der er ingen tvivl om, at det vil betyde markante besparelser både på busser og lokaltog, og det vil både være i land og i byer, og derfor er det alvorligt. Det er også derfor, vi siger det meget tydeligt, fordi vi taler alle sammen meget om, at land og by skal hænge godt sammen. Unge mennesker har brug for at kunne tage kollektiv trafik til uddannelse. De ældre har måske brug for at komme til læge eller til hospital. Og dem midt imellem, ja, de går på arbejde. Der er tusindvis af mennesker, der bruger den kollektive trafik i land og i by hver eneste dag. Og det, må vi sige, det skal vi passe på. Og det, den ambition deler regeringen jo heldigvis også. Så derfor er jeg også optimist i forhold til, at vi kan løse det her. Men det kræver markante investeringer her og nu, fordi ellers så bliver regionerne nødt til at lave besparelser.
1: Og en ting er så de forhandlinger og det, vi vil have med til bordet, når I sætter jer ned sammen med regeringen senere i dag, for eksempel. En anden ting, det er også det her med, det er jo regionerne, som du er næstformand, altså i Danske Regioner, der selv har ansvar for bus, trafik og de regionale lokalbaner osv. osv. Altså har I ikke også selv et ansvar for at sørge for, at situationen bliver forbedret eller stabiliseret?
2: Jo, det har vi absolut, og en del af ansvaret er selvfølgelig også at sige, at når bukserne ikke holder, så er man nødt til at sige det åbent, og det er sådan set også det, vi gør nu. Og man kan sige, regeringen har også haft et ekspertpanel, som har kigget på det her område, og de peger jo selv på, at der er et enormt efterslæb på et større milliardbeløb, blandt andet til vores lokaltog og skinnerne. Og det haster med at få det lavet, og det har vi ikke rigtigt kunne gøre, fordi de midler, vi har haft tilgængelige indtil nu, ikke har været tilstrækkelige. Så man har lidt haft en snebold, vi har skubbet foran os, som bliver større og større. Og nu er det altså, vi siger, også til en regering, der gerne vil styrke den kollektive trafik. Det er nu, venner. Det er nu, vi skal investere i den kollektive trafik. Fordi ellers så bliver vi nødt til at tilpasse det, fordi vi har kun de penge, vi nogle gange har. Så det er vores ansvar, at pengene skal passe, men det er også vores ansvar at sige, der skal gøres noget nu. Og derfor er jeg glad for, at der er forhandlinger senere i dag.
0: Ja, sådan lød det fra dig, Lars Skovshøj, fra Socialdemokratiet, næstformand i Danske Regioner.

0: Funk Delight præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ude om, at man har fået noget af et vokalchok.
4: Kan du ikke holde mig i hånden?

0: midten af nullerne lavede Fergie den her Big Girls Don't Cry.
1: Og for ganske nylig, inden for de seneste par år, der lavede Bruno Mars og Rosie den her A-parti. Den får du her på 4 morgen. Game.

0: det er jo stadig en ørehænger.
1: Det må man bare sige. Jeg skulle lige så sige lidt god stemning til din radio, var der her. Om 3 minutter, der kommer vi også med ja, lidt god stemning i dit regionale nyheder.
0: Ja, for der er fokus blandt andet på det arbejde, der foregår i kulissen, når der er folkemøde på Bornholm. Vi har jo flere politikere herfra, der tager afsted for at prikke nogle af de folkevalgte, altså dem fra Folketinget, på skulderen. Mere om det lige om lidt i de regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Folkemødet på Bornholm er lige i gang, og det handler om... jeg har lige en tus i halsen. Det kan være, du kan hjælpe mig her.
2: Ja, det kan du tro. Og det handler om meget andet end fadøl og debatter. For flere politikere her fra landsdelen er det nemlig en oplagt mulighed for at netværke. Det gælder blandt andet for Holstebros venstreborgmester Kenneth Tønning, der i dag tager turen mod Bornholm. Han ved godt, hvem han gerne vil have i tale.
3: Det er jo fortrinsvis folketingspolitikere. Altså dem, der kan åbne nogle døre til at komme op og ud, eller til Folketinget og tale med nogle udvalg om de udfordringer og de, hvad kan man sige, forhindringer, vi skal have vejen lokalt herovre for, at vi kan komme i mål med vores strategier.
2: Sammen med kollegaerne fra Lemvig og Struer Kommune afholder han en paneldebat om elektrificering. Han synes, der skal fokus på det store arbejde inden for grøn energi, som Vestjylland laver.
3: Jeg tror, det er ret vigtigt, at vi kommer lidt mere ud over stepperne og får fortalt, hvad det er, man kan herovre, og hvad det er, vi er gode til. For vi har nogle stedbundne, kan jeg sige, værdier og nogle stedbundne fordele herovre i forhold til, at vi har vinden og vi har solen. Og vi vil også have noget ud af den elektrificering, der rent faktisk sker i form af arbejdspladser.
1: Hvis den kollektive transport også fremover skal køre på skinner og asfalt, så er der brug for flere penge fra staten. Så lyder det fra Danske Regioner, der i dag går i gang med at forhandle med regeringen om den fremtidige økonomi på blandt andet transportområdet. Og at regionerne efterspørger flere midler, det har Martha Vrist, der er administrerende direktør for Midtjyske Jernbaner, stor forståelse for.
4: Jeg kan godt se her, at regionerne de vil have rigtig svært ved at finde alle de midler, fordi altså alt i jernbanen, det koster bare ekstremt mange penge. Og det er bestemt blevet mindre, tror vel det er faktor 2, siden Ukraine-krigen den brød ud.
1: Vi har tidligere her i DR fortalt, at Lemvigbanen er så slidt, at det vil koste 1,7 milliarder kroner i investeringer ind til 2040, hvis de nye batteritog skal kunne fortsætte med at køre på dem.
2: Ja, jublen var stor, da de danske fodboldkvinder kvalificerede sig til VM i fodbold i Brasilien til næste år. Dermed så gjorde kvinderne, hvad mændene de ikke formåede, med en sejr på 4-1 over Serbien. Der gik landsholdet videre i suveræn stil og anfører Pernille Harder fra Tulstrup ved IKAST var både glad og stolt efter kampen.
5: Det er bare glæde og dans og øl og... Ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk. Vi kom fra et EM, hvor vi tabte alle kampe. Vi var lidt nede. Vi havde ikke så meget selvtillid. Vi fik bygget det op kamp for kamp. Og fantastisk, vi er gået igennem en kvalifikation uden at tabe den eneste kamp.
1: Lad os tage et kig på vejret, lidt eller nogen sol, men også mulighed for de sædvanlige spredte byer og lokalt med torden, som vi jo har set her i den her uge. Temperaturmæssigt lander vi på de 13-16 grader.

0: Os du Maroon 5 og Sasa.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Ja, så er der nemlig clickbait. Mads, du kender reglerne. Jeg har været på DR.dk. Du skal gætte, fordi jeg har lige fiftet og lavet lidt om på overskrifterne.
3: Ja, det er det, du har.
0: Ja.
3: Jeg er så klar.
0: Godt.
1: Nummer 1.
0: Trænger til et ansigtsløft.
3: Trænger til et ansigtsløft?
0: Hvad eller hvem trænger til et ansigtsløft?
3: Den tror jeg må give for tab på. I virkeligheden trænger til et ansigtsløft.
0: Jamen.
3: Nej, det kan jeg ikke.
0: Nej. Det er regeringen, der vil løfte 100 skoler i dansk og matematik.
3: Ah, det er den.
0: Vurderingen er simpelthen, at der er for mange elever i den danske folkeskole, der går ud af skolen uden ligesom at kunne de helt mest basale ting, nemlig det der med at læse og regne. Det er Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet, der går ud og siger, at det bekymrer ham. Så går forsker og skoleleder formand Dorte Andreas står ud og siger, lad nu ikke det her blive et quick fix. Vi skal samarbejde om det her. Vi skal rent faktisk lige undersøge noget, faktisk ret meget, før vi går i gang med arbejdet.
1: Nummer 2.
0: Norge sætter 2 streger under topplaceringen.
3: Som de bedste vikinger i Norden, eller hvad?
0: Nej, du har læst noget med nogle vikinger.
3: Ja, det er fordi, der er lidt forskelligt Norge på sejlet i dag. Er det den med narko, så?
0: Det er narko. Det er den narko. Det har du helt ret.
3: det er der narko. Ja. Det er fordi, der er faktisk meget Norge inde på det her, det går i dag. Der er den der med landsholdsspillerne, der gør sig som vikinger, og så er der den med, at de er rigtig dygtige til noget med narko.
0: Pling! Ny rapport, der kaster lys over europæernes kokainforbrug, og her viser det nemlig, at Norge de ligger på førstepladsen, hvis man ser i den altså aldersgruppe, der hedder 15-34. Danmark, vi ligger på en 6. plads, det ved jeg ikke. Det er ikke ligefrem så flot, måske kan man sige.
3: Det er ikke den der slags lister, man gerne vil toppe, vel?
0: Nej, det der

0: Ja, det er rigtigt.
1: I Danmark. Så det er jo sådan noget med, at
0: skræmmende og spændende på samme tid.
1: Ja, acceleration, bremsning, styring og vognbaneskifter. Alt muligt skal det der kunne. Kunne du tænke dig det?
0: Jeg har det rigtig godt med, når jeg selv styrer bilen. Ja, men altså, det er jo fremtiden, og den er her nu og alt muligt. Jeg har en sund skepsis, tror jeg. Jeg skal lige se det først. Jeg
1: skal lige varme op på den der. Tak for quiz, Mads.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: I love it, I love it, I love it med Bella K. Når Holstebro Street Food Festival åbner dørene på slagterigrunden i eftermiddag, så bliver det for første gang med brugerbetaling. Efter gode år med 10.000 af besøgende, så har festivalen besluttet at indføre billetpriser på 50 kroner for en voksen for at komme ind bag hegnet og hen til madboderne.
1: Ja, 25 kroner per barn også. Godmorgen, Tor Andersen.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Du er partner i Mad og Kultur, som arrangerer Street Food Festivalen. Sidste år, der var der lige omkring 23.000 midt- og vestjyder, der lagde vejen forbi jeres madfestival i Holstebro. Hvorfor kan det egentlig så ikke køre rundt alene ved indtægterne fra madbordene?
2: Det er lidt dybere. Jeg skal også lige korrigere en lille smule. Jeg sidder som bestyrelsesmedlem og stifter i foreningen Mad og Kultur, og jeg sidder som administrerende direktør i driftsselskabet Mad og Kultur, lige så vi er enige om det.
1: Tak for den berigtigelse.
2: Men hvorfor det ikke kan løbe rundt? Jamen, man kan også se regnskaberne de sidste 4 år, hvor der også har været underskudsår. Og det vil sige, hvis vi har et regnværsår eller lignende til det, så tager det 3 til 4 år om at hente overskuddet hjem. Og vi er jo super, super lokalt forankret og har selv rødder i Holstebro, og Christian, min partner i det her, han er født og opvokset i Holstebro. Og vi har plus 60 samarbejdspartnere, foreninger, frivillige, lokale virksomheder, kulturinstitutioner, skoler, FGU-skolen blandt andet, og så videre, så videre, så videre. Altså plus 60 involveret i det her, og det forpligter.

0: værdier. Og vi skal kunne kigge dem i øjnene og sikre sig, at de både for løn og den indtægt og så videre, som de skal have på det her til det. Så det her, det er jo noget, der bidrager enormt meget til lokalmiljøet i byen.
1: Og grunden til, at det også er et tema lige nu med den her entrépris, det er jo, at festivalen også er støttet med 140.000 kommunale kroner. Og nu overvejer flere lokale politikere så, om den støtte fortsat skal gives. Vi har også interviewet blandt andet viceborgmesteren tidligere på morgenen. Fordi altså, skal et lukket arrangement, der er bag en i gåsøjne betalingsmur, egentlig have kommunal støtte? Hvad tænker du om de overvejelser?
0: Altså først og fremmest, så er det jo på ingen måde kommunens pligt at støtte lokale kulturaktiviteter. Man skal lige huske det her, at når der har været overskud eller andet, så er det blevet brugt på at skabe det berømte Lucia-optog, som også kommer gennem os med kajakker og så videre, vinfestivalen, ølfestivalen, det der var Sommersound, Sommercomedy, andre projekter, der har trukket mere end 3.000 mennesker ned i midtbyen. Vi stiller os til rådighed til at skabe høstfest fra Cityforeningen og så videre. Men det er ikke kommunen, der som så skal i det. Men vi har faktisk søgt dem et væsentligt større beløb, fordi vi ønskede at holde det åbent og lignende. Og vi har været nede til mange dialoger over de sidste flere år og fremlagt tal og så videre til det. Men det har ikke været interessant i det. Derfor er vi blevet nødt til at vise ret til de omhu og lave en meget, meget beskeden entré, som vi har sat så lavt som muligt, som er tilsvarende 10 kroner per dag, for at simpelthen sikre levedygtigheden.
1: Og ja, så jeg simpelthen gjort det for at sikre en levedygtighed her. Men hvad tænker du om, at vi har en viceborgmester, der eksempelvis siger, at de her ting kan ikke gå hånd i hånd? Altså, vi kan ikke både støtte med 140.000 kommunale kroner, når der så samtidig er en entrépris på 50 kroner?
0: Jeg tænker, at der måske mangler noget dialog, indsigt og i det. Jeg respekterer selvfølgelig hans holdninger. Nu har jeg ikke lige selv været i dialog med ham. Jeg har været meget i dialog med tidligere borgmester og kulturchef og så videre til det. Jeg ved også, at altså, hvad kan man sige? Altså, jeg vil egentlig sige, at jeg respekterer hans holdning, men muligheden er jo selvfølgelig også, at de kommer og siger, ligesom andre kommuner, eller de investerer 1-1,5 millioner i at skabe en byfest. Vi skaber en folkefest for hele byen. Det er den største folkefest, der overhovedet er. Det sidste, vi ønskede, det var at tage betalingsentré. Men man bliver også nødt til at sande af sådan nogle kulturinitiativer, der involverer hele lokalforandringen, der kræver 4-5 medarbejdere, der arbejder 11 måneder om året, plus et hav af frivillige, der også skal have løn og pengene i foreningskasserne til det. Det sker bare ikke af sig selv.
2: Thor Andersen står bag Street Food Festivalen og er med i Mad og Kultur. Tak for at være med. You get what you give. Det er et meget godt budskab at tage med ud, hvor du nu skal hen.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live.

0: Lis Sørensen, mine øjne, de skal se.
1: Og nu skal dine ører høre noget radiovis lige om lidt her på P4. Klokken er 9, og det er den efter Håbrum her med Hold om mit hoved.

0: Rusland er i gang med at opruste tæt på grænsen til Norden og de baltiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vi har indsamlet. Billederne viser ifølge kilder, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser i nærheden af Østersøen. En af dem, der har arbejdet på den her historie, er Niels Fastrup, der er undersøgende journalist her i DR. Og det er ret bekymrende, det billede, der tegner sig.
1: Jamen, det er jo et bekymrende billede, fordi Rusland er i gang nu med at klargøre til at opbygge en styrke, der ville kunne bruges på et senere tidspunkt, hvis man skulle beslutte det til et angreb. Det er vigtigt at sige, at Rusland har ikke, ifølge de oplysninger, vores kilder har, er der ikke nogen beslutning om at starte en krig imod NATO-landen i Rusland. Men man gør sig klar til det, og det bekymrer vores kilder.
0: Ifølge generalmajor i NATO, Brian Nissen, så er der ikke grund til panik endnu.
2: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede, men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
0: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan møde Brian Nissen og se meget mere om Ruslands oprustning i den nye dokumentar Krigsplan Europa, som ligger på DR.dk. Der skal være større fokus på dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet, men på Løsningsskole i Hedensted Kommune vurderer Pia Stilling, der er skolebestyrelsesformand, at en større fokus på de to fag vil gøre en forskel for undervisningen på skolen.
3: Vi håber, at det, vi kan få ud af det, er netop, at vi kan få flere tolærere, at vi kan få lavet nogle turboforløb, og vi kan få sat nogle særlige indsatser i gang. Men det, at vi har ressourcerne til at kan sætte flere lærere i klasserne, så vi kan lave differentieret forløb, og vi kan dele op både dem, der skal have løftet bunden, men også dem, der skal fastholde motivationen.
0: Ved Skolelederforeningen hilser de udsigten til det nye tiltag velkommen, men det er ikke de små tiltag, som kommer til at gøre den store forskel, fortæller Dorte Andreas, der er formand for Skolelederforeningen.
4: Jeg håber jo virkelig, at vi vil sætte tidligt ind, sådan så vi kan se nogle langvarige effekter af de her ressourcer, som nu bliver tilført skolerne. Det er den måde, vi får mest for pengene for, set fra mit synspunkt.
0: Færdselsstyrelsen har givet et forløbigt grønt lys til, at Teslas førerassistenssystem FSD Supervised kan tages i brug i Danmark. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der supplerer bilisten under kørslen. Systemet kan blandt andet hjælpe bilisten med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Det er et vigtigt skridt fremad, mener administrerende direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig, som glæder sig over myndighedernes godkendelse af systemet.
5: Det er super godt, at myndighederne har godkendt, at man nu kan køre i biler uden at have hænderne på rattet.
0: Selvom systemet nu har fået en forløbig godkendelse, så er det fortsat føreren, der har ansvaret for bilen, og derfor hele tiden skal være klar til at tage over. En af dem, der glæder sig over godkendelsen, det er Erik Fællinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet her skulle blive godkendt til brug.
6: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Ja, så det føles som en juleaften at vente på.
0: Ja, grunden til, at systemet kun har fået en forløbig godkendelse, er fordi, at det er EU-kommissionen, der skal give den endelige godkendelse. Mens våbenhvileforhandlingerne fortsætter i gang, så fortsætter også Iran og USA med at rette angreb mod hinandens militære baser. Irans militær har ifølge den iranske revolutionsgarde i nat sendt missiler afsted mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain. USA's militær har ifølge dem selv udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer, og det sker efter, at en amerikansk militærhelikopter mandag blev skudt ned. Men det skal altså ikke ses som et tegn på, at USA vil droppe en forlængelse af våbenhvilen med Iran, vurderer vores USA-korrespondent Jakob Krogh.
7: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
0: Og her til sidst et kig på vejret. Den kommer til at stå på lidt eller nogen sol i dag, og også spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Du lytter lytter til P4.

0: stemning her. Camila Cabello, Havana.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Vi er godt i gang med onsdagen, og vi skal lige tage et kig på, hvad der tegner dagen i dag.
2: Nogle af overskrifterne kaster vi et blik på her, fordi noget af det, der fylder os i nyhedsbilledet den her morgen, det er jo, at en ny DR-dokumentar, der er lige på trapperne, ligesom viser, at Rusland er godt i gang med at opruste langs Europas grænser og faktisk gør klar til en mulig krig. Og det er jo ikke for at stå her og skal sprede alt muligt frygt og rædsel og alt muligt, men det er del med det interessant, må man sige, hvad der lige foregår den vej rundt. Og det er altså et enormt stykke forarbejde, der er gjort i DR her, i forhold til at tale med efterretningschefer, topofficerer, alle mulige folk. Der er timelange interviews, 25 styks af dem, og det viser altså bare indtydigt, at de er i gang med at opruste langs fronten over mod Europa. Og det er Rusland altså i gang med. Og det er jo selvfølgelig noget, som lige er værd at holde lidt øje med. Det er en ny DR-dokumentar, der hedder Krigsplan Europa, som altså afdækker det her, hvor man blandt andet på satellitbilleder kan se den her oprustning.
0: Noget i den lidt mere sådan positive ende, Mads, der ikke kun handler om Europa, men hele verden. Det er, når de danske kvinder i landsholdsfodbold, de skal spille VM til næste år, for det har de altså kvalificeret sig til.
2: Det er så fedt, når nu herrerne ikke kunne, så kan kvinderne. Og det er i Brasilien, der næste sommer, så der er lidt at se frem til den vej rundt. Og så er der også nogen, Britt, der ser frem mod regeringsforhandlinger på transportområdet.
0: Der skal forhandles. I dag.
2: Yes, der skal forhandles. Og der er så meget infrastruktur og transport, også her i vores område, som lige kommer til at følge lidt med i, hvordan det mon foregår. Vi har en med fra Midtjyske Jernbaner lige om lidt til at sætte nogle ord på, hvad hun som direktør altså kommer til at holde øje med den vej rundt i dag.
0: Men først noget musik. Her er det Harry Styles med American Girls. 10 minutter over 9.

0: Færre busser og længere ophold mellem togafgange og dyre billetpriser. Det kan ifølge Danske Regioner blive konsekvensen, hvis ikke regeringen investerer i den kollektive trafik nu og her. Og derfor er netop den kollektive trafik særligt i yderområderne et af de emner, som regionerne tager med til bordet, når regionerne senere i dag tager fat på forhandlinger med regeringen om den fremtidige økonomi, blandt andet på transportområdet.
1: Og nu talte vi lige med næstformanden i Danske Regioner lidt tidligere på morgenen. Han glæder sig til de forhandlinger, der skal i gang. Det har jeg på fornemmelsen, du også gør, Martha Vrist. Velkommen i P4 Morgen.
2: Tak skal du have.
1: Du er administrerende direktør for Midtjyske Jernbaner og kommer selvfølgelig til at følge tæt med i det her. Hvad er det set fra din stol, der er det vigtigste, der skal ud af de her forhandlinger?
2: Jamen, vi håber jo selvfølgelig over, at de forhandlinger, de må uge en finansieringsmodel, som giver en forudsigelighed for os og mulighed for at planlægge langsigtet. Fordi jernbaneinfrastruktur, den udvikler man over 10 år fra finanslov til finanslov. Så hvis vi skal bruge vores penge ordentligt og godt til fordel for den kollektive transport i Danmark, så har vi også brug for noget langsigtet planer. For os, der er egentlig så vigtigt, hvem det er, der betaler. Men det er, at passagerer, at de kan få en robust og en fremtidssikret jernbane. Og det kræver jo altså nogle penge.
1: Det kræver nogle penge, det har du ret i, Martha, fordi vi har også tidligere kunne fortælle her i morgenradioen, nemlig at Lemvigbanen er på så slidt et punkt, at det faktisk vil koste 1,7 milliarder kroner i investeringer frem mod 2040, hvis de her nye batteritog, som jo er i drift, skal kunne fortsætte med at køre på dem. Så hvilken betydning har det for jer og jeres passagerer, hvorvidt det lykkes regionerne at få tilført nogle flere midler fra staten eller ej?
2: Det har jo en kæmpe betydning. Om jeg vil så igen stille spørgsmålstegn ved beløb på 1,7 milliarder. Det er lige hele de tal, vi har. Men der er ingen tvivl om, at vi kigger i en jernbane, hvor infrastruktur, den når det er 47 år gammel, og man siger, en jernbane, den holder omkring 40 år. Så vi er jo sådan set sidste salgsdato, men vi kan køre, og vi kan køre en del år endnu. Men kommer der finansiering til, at vi kan spore om i løbet af 5-10 år, så vil driften jo indstille sig selv.
1: Hvad vil I egentlig gøre, eller kan I gøre noget, hvis staten vender tommelfingeren ned og siger, nej, der er faktisk ikke flere midler til transportområdet, når det kommer til jernbaneligeholdelsen i det vestjyske?
2: Jamen, det er jo en politisk beslutning. Altså, så det er jo regionen, der er jo til sidst. Det er jo dem, der må beslutte, om de vil have en jernbane eller ej. Men hvis de vil køre tog om 10-15 år, så skal der nogle midler til.
1: Men kan I skrue på noget? Altså, det kunne for eksempel være at sætte billetpriserne op eller andet, der ville kunne være med til at finansiere driften?
2: Det slår ingen steder med de billetindtægter. Det kan godt fortælle, at der er ingen kollektiv transport i Danmark overhovedet, der kan finansiere sig de billetindtægter, man får. Så det er der, vi vil kunne gå. Vi kigger selvfølgelig ind i, og det har vi også gjort, vi kan leve til for længe var banen. Det er også derfor, vi har kunnet gå i 47 år. Uden at spore om byg, og vi kan køre yderligere nogen, så vi passer ret godt ud, men den er slidt, og det er en gammel bane, så uset, der skal det gøres noget.
1: Så det rækker altså ingen steder lige den idé der, men nu ved jeg, Martha, du er på vej mod folkemødet på Bornholm, der kan man i hvert fald prikke nogle folkevalgte på skuldrene, få en god snak, måske få ført et ord ind. Altså har du nogen i kikkerten, du ved, du skal have snakket med, inden folkemødet er overstået?
2: Nu håber jeg jo, hvornår minister for vores område, hun kommer, fordi det her, hun er jo, nu har man jo lavet en ministerie, der har by, land og transport, og for mig er det en udtryk for, at man i hvert fald ser her den kollektive transport, som skal være med i sammenhængen i hele landet. Fordi det er jo kun at have en lokalbane koste. Spørgsmålet skal også være, hvad koster det samfund, hvis vi er her? Når man kigger jernbane, så kigger man typisk kun investeringskroner, men man kigger den samfundsmæssige værdi, man har. Der er faktisk Dansk Industri har lavet en rapport for så længe siden, om at hvis man tager alle de konsekvenser, der er ved ensomhed, for eksempel ældre eller unge, der måske kan være lidt udfordret, hvis de ikke kan befordre sig, fordi der ingen kollektiv transport er, og man så tager de omkostninger, det giver med øget sygdom og øget sundhedsomkostninger. Hvis man tager det med, så er jo en helt anden pris, når du sammenligner jernbanen for eksempel med vej. Så jeg kunne godt tænke mig, at diskussionen den kom lidt højere op, og man er kun til investeringskroner, men man siger, hvad har den her jernbane, og hvad har den kollektiv transport af betydning for Danmark som sammenhængende land? Og så tøves jo bare i øvrigt også, vi har ret og krav her i Vestjylland at have de samme muligheder, som man har, når man kommer længere øst.
0: Martha Vrist, administrerende direktør hos Midtjyske Jernbaner. Du må over og prikke Signe Munk, minister for det her område på skulderen. God tur til Bornholm.
2: Tak for det, og god dag til jer.
0: Tak.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare en glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: En sang med den mundrette titel.
1: Ja. Jamen, det er det, den hedder.
0: Om tre minutter, der siger vi andet end fordi der får du de regionale nyheder.
1: Lad os høre Drømmefanger. Det er den nye fra Mille sammen med Uro. Du får den frem til et regionalt nyhedsoverblik her kl. 9:30.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Hvis du vil en tur på Street Food Festival i dag i Holstebro, så skal du betale entré for at komme ind bag hegnet. Og det på trods af, at festivalen bliver støttet med 140.000 kommunale kroner. Det får nu viceborgmester i Holstebro, Søren Olesen fra Dansk Folkeparti, til at stille spørgsmålstegn ved, om kommunen fortsat skal støtte madfestivalens private bagmænd.
2: Jeg synes, det i sig selv er problematisk at bruge så mange penge på én aktør, og de derudover kræver brugerbetaling, fordi det nu pludselig er blevet endnu dyrere. Det har jeg ikke stor forståelse for.
1: Også Tom Mosgaard Bro vil gerne diskutere, om kommunen fremover skal bruge skattekroner på Street Food Festivalen, der sidste år tiltrak over 23.000 gæster. Han er konservativ formand for kommunens erhvervs- og turismeudvalg.
3: Jeg under jo alle, der sætter noget i gang, at der tjenes penge. Sådan skal det selvfølgelig også være. Men det er jo det her, når vi skal anvende borgernes penge. Skal vi så anvende til nogen, der hvor at overskuddet eventuelt går i en bestemt lomme? Det er det, jeg har anstrengt med. Så derfor skal vi skal revurdere vores tankegang om, at vi skal fortsætte vores tilskud.
1: Thor Andersen er partner i selskabet Mad og Kultur, som arrangerer Street Food Festivalen i Holstebro. Han forklarer entréprisen med, at alting er blevet dyrere, og at festivalen har vokset sig så stor, at det kræver lønnede medarbejdere at drive den.
4: Forretningsgrundlaget har simpelthen været så usikker, at vi er blevet nødt til at vise ret til det omhu. Det handler om flere ting, men et godt eksempel det er altså at sige, har vi en regnfuld weekend, så tager det os 4 til 5 år om at hente overskuddet ind igen til det.
5: Odderen stortrives i den danske natur, hvor antallet har været på fremmars i de sidste mange år. Her i Midt- og Vestjylland er det gået så godt, at der faktisk ikke er plads til flere. Det anslår Morten Elmeros, der er seniorrådgiver ved Aarhus Universitet og som forsker i netop oddere.
6: Jamen det betyder, at der ikke er plads til flere. Det vil sige, at der er odder i alle de levesteder, der er til den. Og derfor så er det jo lidt svært at snakke om en fortsat fremgang i sådan et område. Fordi der i naturen altid er en eller anden bære evne, som vi kalder det, for en art.
5: I 1980'erne var der næsten ikke flere oddere i Danmark, men en intensiv indsats har hjulpet.
6: Miljøet i ferskvandet er bedre i dag, og man ikke kan jo bare tage Skjern Å, men man gør noget for at få noget natur tilbage i vandløbene og i ådalene. Plus at man så i dag, hvis man vil fiske med ruse, skal sætte en stopprest i, så rusen eller så odderen ikke kan komme ind i rusen.
5: Ifølge Morten Elmeros vides det ikke helt præcis, hvor mange odder, der lever i Danmark.
6: Det er vi altid meget påpasselige med, fordi vi gør ikke nogen forsøg på at tælle dem. Men vi har sådan en groft vurderet, så vurderer vi, der er under 1000 voksne dyr i hele Danmark. Og det skyldes altså, at det er dyr, der skal bruge så store områder her.
1: Det regner lidt, så titter solen frem, så regner det lidt igen. Det er vist en af de dage rent vejrmæssigt, og det fortsætter det med 13 til 16 grader.

0: Hvem der dog bare var et barn på en strand et eller andet sted? Fordi når jeg kigger ud af vinduet, der er altså ikke meget strandstemning over den.
1: Nej.
0: Jeg står
1: sådan helt tom i blikket og kigger ud i en knaldsort sky. Og den er våd, den sky. Der kommer vand for oven. Der var også lige et lyn før. Og så ved jeg af erfaring, så skal man ikke befinde sig på stranden.
0: Nope.
1: Der skal man lige tage en lidt bedre dag.

0: Midtjylland, at der ikke er plads til flere. Sådan lyder det fra Morten Elmeros, seniorrådgiver ved Aarhus Universitet.
1: Ja, hvis vi spoler tiden tilbage til 80'erne, så var der jo faktisk næsten ikke flere af de her pelsede fisketyve, kan vi kalde dem det, tilbage i det danske ferskvand. Men det har jo så altså ændret sig, og derfor, Christine Kammersgaard, så har vi sendt dig afsted ud for at besøge nogle oddere.
2: Det har vi nemlig, og herude hos mig, der buller og brager det herude i Klosterheden, og det var nok en af de dage, hvor jeg skulle have skruet mig selv i noget regntøj, hvis jeg lige havde haft fornuften med mig. Men altså udsigten herude over Flynderå, den fejler altså ingenting, og jeg nyder både regn og udsigt sammen med Jens Henrik Jacobsen, og du er vildkonsulent i Naturstyrelsen i Vestjylland. Der er nok andre end mig, der ligesom har sådan lidt et romantiseret billede af odderen som sådan et utroligt nuttet dyr med de her håndlignende fusser og den her blanke pels. Men kan du ikke lige prøve at forklare mig, hvad er det egentlig for et dyr?
3: Odderen er det ikke det største mårdyr, vi har hjemme, men den er temmelig stor i forhold til andre mår. En stor hanodder kan faktisk veje helt op til 12-13 kilo, så det er et stort dyr, og det er et rovdyr. Og nu kan vi jo glæde studieverdenen, der havde en tus i halsen før, at hørte jeg for en god time siden, at det er også en del af menuen. Så fisk og padder og andre ting er en del af menuen. Så det er et rovdyr.
2: Og så for ligesom at give den her odderbestand sådan et kærligt skub i den danske natur, så er det ligesom blevet gjort nogle indsatser i årene for at hjælpe dem lidt på vej. Hvad er det for nogle indsatser, der er blevet gjort?
3: Jamen, der kørte et projekt der omkring først i 90'erne op igennem de år der. Ja, der var simpelthen meget langt nede, og bestanden var langt nede, og der går man en masse ting for at afhjælpe den. En del, nu blev der nævnt i nyhedsindsdag før, det er en odderrist, og en odderrist er simpelthen sådan en firkant med et kryds i, kan man sige, man sætter i en ruse. Og det forhindrer odderen i at gå ind i rusen og vil fange de fisk, der er i den. Og så kan den ikke komme ud igen, ligesom fisken, kan man sige, så drukner den. Det gør fisken jo ikke, kan man sige. De kan trække vejret under vand. Men det kan en odder ikke. Så der gik mange til ruser i gamle dage. Og det blev simpelthen et krav mange steder, at man skulle have en odderrist i for at leve op til fiskereglerne. Og så blev mange odder også kørt ned i trafikken. Og der lavede man... Nogle gange blev der under sådan en betonbro. Nu står vi ved en bro her midt i Klosterheden. Og det er ikke et sted, der må køre biler normalt, så det er ikke et problem her. Men ude på landevejene, der blev faktisk kørt mange år derned. Der kunne man lave sådan en banket. Altså, det som man lavede en ny bro, så støbte man sådan en gangbro. Så åderen ikke kunne komme forbi sådan en smal betonting. Eller så ville den skrue en træbro på. Så åderen kunne passere under vejene. Og det gav et løft til bestandene lokalt.
2: Og mange af os, vi er jo sådan vant til at se dyrene inde i parker og zoologiske haver, men det ville da være fedt ligesom at kunne se dem herude i den vilde natur. Og du har jo også fortalt mig, at hernede på sandbankerne, som vi kan se hernede ved åen, det er der, de ofte kan finde på at være. Men hvad skal jeg sådan helt præcis gøre for at få chancen for at spotte sådan noget?
3: Jamen, jeg tror, det bedste råd, man giver, det er lidt ligesom mange andre af pattedyrene. Det foregår primært sådan omkring solopgang og solnedgang, så... Tidligt ud en morgen, eller blive ved indtil solen er gået ned, og sidde ved et vandløb, så kan man nogle gange se, at de kommer svømmende. Og som jeg nævnte, så kan man jo se sporene, når de sætter deres fodaftryk på en sandbanke ved en å.
2: Tak for at være med.
0: Det kan da godt være, at vi lige skal ud og kigge efter ådre.
1: Jeg har et sted, hvor man med 100% garanti kan se en ådre.
0: Hvor det
1: er? Du tager simpelthen bare lige ud i Aqua i Silkeborg, og så har de et kæmpe stort ådrebur, hvor de bare, og de svømmer, og de lever i bedste velgående.
0: Det er ikke særlig naturguide-agtigt sagt, er der, Mads?
1: Nej, jeg vil også gerne se dem i natur, men der kan man i hvert fald opleve dem.
0: Det her, det er Michael Jackson med Bad.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

0: Britt, jeg står lige og kigger på en video, jeg har fået tilsendt fra min kammerat, der bor i Struer. Der er altså noget vildt vejr over området. Det kan vi også se, når vi bare står og kigger ud af vinduet lige nu. Sorte skyer, kæmpe skyller, også med havl og torden.
1: Ja, lyn fik vi også lige.
0: Min kammerat her, han har i hvert fald fået terrassen oversvømmet på noget, der minder om 10 minutter her, kan jeg se.
1: Det var vilde billeder,
0: kæmpe,
1: du lige viste.
0: Kæmpe store havl også på havebordet der. Og det er jo altså noget, der giver anledning til måske også at være opmærksom i trafikken, Laura.
2: Jamen, det gør det da selvfølgelig, når der kommer sådan nogle store skyld her. Så er det selvfølgelig lige en god idé at sænke farten, og så også lige være opmærksom på, hvis det er store mængder vand, om der kunne være en risiko for akvaplaning. Jeg kan se lige nu, der er der en by, der rammer i hvert fald Skjern Ringkøbing, som lige om lidt bevæger sig mod Holstebro og Herning. Og så, som du nævner, Struer. Så i hvert fald på den strækning, hvis man skal en tur fra Struer til Holstebro eller Herning, eller den modsatte vej, så kan man lige være opmærksom på, at der måske kan komme et skyld, så man lige kan køre lidt mere forsigtigt i hvert fald, og lige holde øje med ens trafikanter og medtrafikanter derude. En anden ting, jeg også lige har med til jer, det er på rute 18 fra Herning mod Vejle mellem Arnborg og Brande. Der er noget tabt gods, så der skal I lige også køre forsigtigt. Det er nogle metaldele, som ligger på vejen, men vejhjælp, de skulle være på vej derud.
1: Laura, man kan jo ringe til dig. Det kan man gøre på 70 100 110, hvis der er noget ude i trafikken, der ikke er, som det skal være.
2: Det
1: tak
2: kan
1: for
2: man,
1: det.
2: Ja. Selv tak.
1: Her får du Alex Warren med Fever Dream.

0: Det skal nok gå. Et godt budskab fra Rosa. Hvor vi er ved at være slut for den her morgen på B4, du skal blive hængende.
1: Ja, først radioavis, når klokken er 10, og så er Louise og Rasmus klar i formiddag på 4'eren på den anden side af det, og de tager altså fat i det med førstehjælpskurser, og kan man nu huske det, også selvom man har taget det, men måske for lidt lang tid siden, og sådan noget. Der er mulighed for at få genopfriske nogle meget vigtige egenskaber her på B4 lige lidt.
0: Men først en radioavis, og inden da, Benjamin Hav, husk og vær happy.
1: Britt og Mads siger tak for den her morgen på B4.
0: Tak for den her morgen.

0: inflationen stiger igen for tredje måned i træk. I maj ligger priserne 1,9% over niveauet fra sidste år, viser tal fra Danmarks Statistik, som er kommet her til morgen. Men under den samlede stigning viser det sig, at fødevarepriserne faktisk er faldet. Og det er den helt store overraskelse i dagens tal, mener i hvert fald Asger Wilhelm Dalsjø, der er analytiker i Danske Bank. Han mener, at tilbudskrigen mellem supermarkederne sandsynligvis er årsagen. Stigningerne skyldes især hotelovernatning er blevet dyrere, og det samme er transport. Rusland er i gang med militær oprustning langs grænsen til baltiske lande og Norden. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet og som bliver fremlagt i en ny dokumentar på DR TV. Rusland udvider militærbaser og bygger nye, og det er alvorligt, fordi det foregår så tæt på, siger Thomas Nielsen, der er generalløjtnant og chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
1: Vi tror inte att de finns enbart för syns skull. De handlar ju just om att
0: vi tror inte de bara finns för syns skull. Det handlar om att kunna möta NATO i en större konflikt i framtiden, säger han. Ingen av deras kilder har upplysningar om att Ryssland har beslutat sig för att gå i krig med europeiska NATO-lande, men förberedelserna till en möjlig militär konfrontation är alltså i gang. Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at siden Sverige og Finland blev optaget i NATO, er det uundgåeligt, at Rusland vil imødegå det som en trussel mod deres nationale sikkerhed. Og så peger han på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, der kan ramme mål inde i Rusland. Eleverne skal løftes i dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet, men en af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakter i dansk og matematik, er Christinebjergskolen i Fredericia. Her hilser skolebestyrelsesformand Christian Jensen projektet velkommen.
2: Det er helt klart, at hvis regeringen vil sætte nogle midler af, som vi ude på de enkelte skoler kan være med til at øremærke til de projekter eller tiltag, som vi ved, der virker, så vil det hjælpe os meget.
0: Også professor ved SDU, Ane Kvartrup, der forsker i faglighed, er begejstret for antallet af elever, der dumper i matematik og dansk, stiger, siger hun.
3: Vi ved jo, at dansk og matematik både er vigtige fag for deres dannelse og deres almindelige omgang i samfundet, men naturligvis også for deres videre uddannelsesforløb. Så når vi har flere og flere børn, der ikke består dansk og matematik, så får de problemer både i deres liv generelt set, men også for deres videre skolegang.
0: Regeringen vil gerne have projektet til at starte næste år. Det er ikke defineret, hvor mange penge, der skal bruges på det her projekt, eller hvor de penge skal komme fra. Solen kigger frem i dag, men der kommer også spredte byer, måske med torden. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var Thomas Hougaard, der læste radioavisen.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Rasmus Bruun Kynde.
1: Og det er blevet onsdag. Det er jo skønt.
2: Ja, det er dejligt.
1: Så er vi midt på ugen. Det er et dejligt sted at være.
2: Trine skal til jobsamtale i dag, kan jeg se på ugeplanen.
1: Det er rigtigt. Ulrik skal også have lavet sin første tatovering. Det var noget med noget skulder og overarm, der skulle udsmykkes med noget kompas og nogle årstal for noget børn og kone. Og
2: ja, det lyder som et større projekt. Ja. Jeg ved ikke, om det er et stort projekt, men Peter skal i hvert fald til tandlæge.
1: Ja, det må vi jo så håbe godt går godt. Og så var der Lone, hun skal til frisøren. Det var 11.30.
2: Yes.
1: Og det var noget med noget kort klip. Frisk sommerfrisyr, hun skulle have gang i.
2: Så er der kan der tages hul på sommeren.
1: Det er perfekt.
2: Vi skal simpelthen også lige huske at hylde en flok virkelig seje sportsfolk. Hør lige det her klip fra i torsdags.
3: Selvfølgelig så håber vi, at vi kan gøre sommeren 27 helt specielt. Men først så skal vi lige kvalificere os.
1: Ja, hun var meget ydmyg, den gode Sofie Bredgaard.
2: Mm. Men de gjorde det.
1: De gjorde det!
2: Kvinderne skal til VM i Brasilien næste sommer, og det er simpelthen så fedt.
1: Det er så fedt. Jeg var så glad, da jeg sad og så det. Det blev sådan helt, ja mand, og også havde også lidt sådan en, det er også lidt vores skyld. Vi har brøjet dem lidt.
2: Den kan vi altså ikke tage æren for.
1: Vi spurgte, hvad vi kunne hjælpe med, og de sagde, send det her i radioen. Vi sendte det i radioen. Bum.
2: Apropos hjælp, ja. Rasmus, så skal vi jo faktisk tale ret meget om første hjælp i dag.
1: Ja, ifølge nogle forskellige undersøgelser, så har de fleste af os jo på et eller andet tidspunkt været på sådan et førstehjælpskursus. Men ved vi så egentlig, hvad det er, man skal gøre, hvis man lige pludselig får sådan rigtig brug for det?
2: Ja, det er jo spørgsmålet. Vi to, vi får et brush-up på førstehjælp den her formiddag. Det bliver spændende.
1: Velkommen indenfor.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det sker alt for tit fra Markus. Wow. Ja, Bee Gees' Staying Alive er jo på en eller anden måde sådan blevet synonym med førstehjælp. Det er noget med den der rytme, det passer fortrinligt godt med det tempo, man skal bruge, når man laver hjertemassage. Den hedder mellem 100 og 120 beats per minute.
1: Okay.
0: Det kan vi lige vende tilbage til senere.
1: Når vi taler om det her med førstehjælp, så skyldes det, at vi efter Christian Eriksen jo faldt om på fodboldbanen i søndags, der var der mange af os, der tænkte tilbage på sommeren 2021, hvor han jo faldt om med hjertestop.
0: Ja.
1: På Grønsværen. Og så kom vi jo til at tale om, Rasmus, om vi egentlig hver især kan vores førstehjælp.
0: Ja, har vi styr på det? Det kan jo godt være, at vi har lært det på et tidspunkt. Altså, jeg lærte det jo blandt andet, da jeg skulle have kørekort. Jeg har også på et tidspunkt lært det i forbindelse med noget arbejdsrelateret. Men jeg har da stadig sådan en, men hvis jeg skulle bruge det,
1: hvad så?
0: Kunne jeg så finde det frem deromme for baghovedet og sige, det har jeg bare helt styr på? Svaret for mit vedkommende er nej.
1: Også for mig. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor mange år siden det er, jeg fik et førstehjælpskursus. Jeg synes, jeg kan huske noget med førstehjælp.
0: Mm.
1: Men jeg tog kørekort inden dig. Og dengang var det ikke sådan obligatorisk, at man skulle have et førstehjælpskursus, når man tog kørekort.
0: Det kom vist til i 2006, mener jeg.
1: Ja.
0: Det var så før, jeg fik kørekort.
1: Altså, jeg har en eller anden idé om, at jeg da selvfølgelig ville handle, og jeg ville gøre noget, hvis der faldt et menneske faldt om på gaden, eller du faldt om. Selvfølgelig ville jeg gøre noget. Men jeg er heller ikke et sekund i tvivl om, at jeg ville også være i tvivl.
0: Ja, om du gjorde det rigtigt.
1: Om jeg gjorde det rigtigt, eller om rækkefølge og sådan noget.
0: Ja.
1: Men fortæl os lige i en sms til 1212, eller i talebobben i DR Lyd. Kan du førstehjælp? Har du nogensinde givet førstehjælp? Eller har du måske selv oplevet at falde om med hjertestop, blive reddet af nogen, der altså kunne deres førstehjælp?
0: Ja, vi vil rigtig gerne høre dine erfaringer. Altså også fra dig, der måske har stået i en situation, hvor du kom lidt til kort.
1: Mm.
0: Simpelthen fordi du ikke vidste, hvad er det, jeg skal gøre her? Alle erfaringer er velkomne.
1: Altså, vi ved jo godt, det her med tid er en mega vigtig faktor. Det nytter jo ikke noget, at vi står og tøver i 5-7 minutter, hvis en pludselig falder om her på redaktionen. Der skal handles, og der skal handles hurtigt. Lidt fakta.
0: Mm.
1: Hvert år, der rammes ca. 5.000 danskere hjertestop uden for et hospital. Det svarer til ca. 14 mennesker hver dag. Det er mange.
0: Det er mange.
1: Ja. I 76% af tilfældene med hjertestop uden for hospital, der giver nogle personer, altså der er på stedet, de giver hjertelungeredning, før der ligesom kommer professionel hjælp.
0: Og det er jo så også dejligt at høre, at i langt de fleste tilfælde, der er der jo nogen, der hjælper.
1: Ja, og der er jo virkelig sket noget på det her område, fordi 11% af de personer, der falder om, de bliver faktisk stødet med sådan en hjertestarter, inden ambulancen kommer. I 2001, der var det kun 1,4%.
0: Ja, og det handler jo nok også om, at de er kommet væsentligt flere steder. Mm. Altså, nu er der jo rigtig mange foreninger. Vi har jo også herude på redaktionen en hjertestarter, men ligesom, så nu er de der. De er tilgængelige, hvis de ikke er blevet låst ind i et eller andet skab.
1: Nej, det skal man
0: lade være med.
1: Det vil være dumt. Men vi forestiller os, der godt kunne være brug for endnu mere fokus, fordi jo flere vi er, der ligesom kan førstehjælp, jo bedre.
0: Ja, så hvis du kan førstehjælp, eller nogensinde har skulle give noget førstehjælp, eller om du har oplevet at falde om med hjertestop, og så blive reddet af nogen, der jo heldigvis kunne noget førstehjælp, så meld endelig ind, enten på sms'en eller i DR Lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Vi sætter fokus på førstehjælp i dag og taler om, hvorvidt det er noget, vi har styr på.
1: Og nu har vi fået selskab af dig, August Stamp Kirkeby, der er kystlivredder for Trygfonden. Og derfor har du selvfølgelig fuldstændig styr på førstehjælp. Du har taget en omfattende livredderuddannelse i sommermåneden, der er du at finde på stranden Den Permanente her i Aarhus. Og August, du har lovet at give os sådan et minikursus i førstehjælp lige om lidt. Vi skal lige forberede os lidt.
0: Ja, for hvad er sådan det vigtigste at vide, før man kaster sig ud i at skulle have sig et sådan et førstehjælpskursus?
2: Jamen, det vigtigste er at vide, at uanset hvad, så kan man egentlig ikke gøre noget forkert. Fordi hvis der ligger en med hjertestop, så er de jo på vej til at dø. Så og bare hjælpe en lille smule, om det er at ringe 112, hvis man ikke har evnerne til at udøve livreddende førstehjælp, så er det rigeligt at gøre. Og det er egentlig også en pligt, vi har som dansk statsborger at udøve den hjælp, man kan.
0: Så vi er virkelig ved den der hedder, den allervigtigste regel er, at det eneste forkerte, du kan gøre, det er ikke at gøre noget.
2: Lige præcis.
1: Ja, okay. Men kræver det egentlig noget særligt at kunne lære førstehjælp?
2: Nej, det er en ting, vi alle sammen kan og bør skulle kunne, i mit hoved. Mm. Altså, det kan godt være hårdt, og man kan godt stå der længe med en hjerte-lunge-redningssituation. Men det kræver det også bare en, hvis man ender derude, at så skal man sgu nok bare kunne gøre det.
0: Mm. Ja. Bliver du nogle gange overrasket over at møde nogen, hvor du tænker, du burde godt kunne førstehjælp? Hvorfor kan du nærmest ikke det?
2: Ja, altså, vi havde jo den her i 2006, tror jeg, hvor alle, der tager et kørekort, de skal tage den her. Det er jo en skidegod idé, men det er jo de færreste, der ligesom lige får øvet det, ja, sådan en gang imellem. Så de fleste, i hvert fald lidt yngre del af den danske befolkning, har jo taget et kursus. Men mange vil nok ikke ture at gøre det. Mm. Og der er det bare vigtigt at huske på, at du kan ikke gøre noget galt. Hellere gøre lidt end ingenting.
0: Ja. Er det noget, du ligesom bruger i din vennekreds? Kommer du sådan ud og siger sådan, hey gutter, nu tager vi lige en opsummering, og så får vi
1: genopfrisker
0: lige. Og så trækker vi bare bagefter og tager på stranden. Altså, kan man godt på den måde ligesom også prøve sådan selv at opildne til en forståelse for, det er faktisk skide vigtigt?
2: Det er faktisk ikke noget, vi egentlig har snakket super meget om, og det kan jeg da godt se, det er måske min fejl, at det skal til at indlægges lidt til nogle hyggekurser, inden bajerne går i gang. Ja.
1: Dengang du selv første gang tog et førstehjælpskursus, var der noget, der kom bag på dig?
2: Jamen, nu er det jo 14 år siden første gang, jeg tog det som barn, bare for sjov. Så det kan jeg egentlig ikke helt huske, må jeg ærlig indrømme.
0: Hvordan får man som barn lige pludselig en tanke, der hedder, jeg vil gerne tage mig et førstehjælpskursus?
2: Jeg var svømmetræner i en svømmeklub, eller er fortsat.
0: Okay.
2: Og der er det meget fedt ligesom at have de skills, også selvom man ikke må være den ansvarlige livredder, til at kunne hjælpe. Så det var egentlig den vej igennem.
1: Tak for det her, August. Efter først noget musik og en runde regionale nyheder, der går vi så helt konkret i gang med at lære førstehjælp, fordi du har taget en dukke med.
2: Det kan du tro.
0: Det er Svend, har jeg hørt.
2: Ja, det er Svend.
0: Det er Svend. Svend er med på besøg. Det er fantastisk.

0: Der er radiofonisk førstehjælpskursus i formiddag på 4'eren efter en omgang regionale nyheder kommer her klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Midt- og Vestjyllands politi har været med i en omfattende sag om ulovlig fremstilling af millioner af cigaretter. I alt er 5 personer sigtet i sagen for blandt andet at have lavet professionel cigaretfabrik på en adresse i Midtjylland og herefter fremstillet og opbevaret mindst 32.160.000 cigaretter. Derudover mener politiet, at de med vilje har undgået betaling af tobaksafgifter til statskassen for ca. 62 millioner kr. Anholdelserne fandt sted på en række adresser i Jylland, på Sjælland og i Grønland. De sigtet er blevet fremstillet i grundlovsforhør i Viborg i dag. Anklagemyndigheden vil begære lukkede døre af hensyn til efterforskningen. Folkemødet på Bornholm går i gang i morgen, og det handler om meget andet end fadøl og debatter. For flere politikere her fra landsdelen er det nemlig en oplagt mulighed at netværke. Det gælder blandt andet Holstebros venstreborgmester Kent Tønning, der tager turen til Bornholm. Og han ved godt, hvem han gerne vil have i tale.
3: Det er jo fortrinsvis folketingspolitikere, altså dem, der kan åbne nogle døre til at komme op og ud, eller til Folketinget og tale med nogle udvalg om de udfordringer og de hvad kan man sige, forhindringer, vi skal have vejen lokalt herover for, at vi kan komme i mål med vores strategier.
2: Sammen med kollegerne fra Lemvig og Struer Kommune afholder han en paneldebat om elektrificering. Det han skal have fokus på de store arbejde inden for grøn energi, som Vestjylland leverer.
3: Jeg tror, det er ret vigtigt, at vi kommer lidt mere ud over stepperne og får fortalt, hvordan, hvad det er, man kan herover og hvad det er, vi er gode til. For vi har nogle stedbundne kan jeg sige, værdier og nogle stedbundne fordele herover i forhold til, at vi har vinden og vi har solen. Og vi vil også have noget ud af den elektrificering, der rent faktisk sker i form af arbejdspladser.
2: Dagen byder på lidt eller nogen sol, men der kommer altså også nogle ret voldsomme byer ind imellem. Lokalt kan det være med torden. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 13 og 16 grader. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, og de var med Thomas Bak.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kynde.
2: Hvor vi jo skal til at have gang i vores førstehjælpskursus. Vi sætter fokus på det her med førstehjælp, så der er flere, der ligesom kan træde til, hvis der er nogen, der får brug for medmenneskers hjælp. Vi har selskabet dig, August Stamp, Kirkeby Kystlivredder for Trygfonden. Og nu skal vi jo så i gang med det her førstehjælpskursus, som vi jo godt lige vil understrege. Det er jo ikke et rigtigt førstehjælpskursus, men det er jo sådan en lille slags forsmag på, hvad det ligesom er, der man skal igennem, når det er, man skal på et rigtigt førstehjælpskursus. Vi har jo fået lidt to forskellige roller her, ja. Louise. Du er ligesom blevet den, der skal gøre noget.
3: Ja, jeg... vi skal jo alle sammen gøre noget.
2: Ja, ja. Og så er jeg så den, der prøver både at holde styr på teknikken, og jo også skal ringe efter hjælp.
3: Ja.
2: Godt. August, prøv lige at herfra. Der er en, Svend er faldet om, ligger på gulvet, livløs. Der er ikke noget vejrtrækning. Hvad gør vi nu?
4: Jamen, hvad hedder det? Det første, du bliver enten alarmeret, eller du opdager det. Du tilkalder hjælp her.
2: Jeg tilkalder hjælp. Det starter vi med så.
4: Du tilkalder en anden på stedet.
2: Louise?
3: Jeg kommer.
2: Godt.
4: Lige præcis.
2: Godt. Og så gør jeg så det, at jeg nu...
4: Så beder du hende om at tjekke for bevidsthed.
3: Og der er ingen bevidsthed.
4: Nej, og der må man godt være lidt voldsom og råbe personen i hovedet.
3: Hallo?
4: Tage fat i skuldrene.
3: Svend, er det ikke sådan noget, man kan knuppe på brystet?
4: Jo, eller bare tage fat, ryste godt.
3: Ja, der er ikke liv.
4: Nej, så er det her, du eller mere.
2: Godt,
4: du ringer.
2: Nu ringer jeg 112.
4: Lige præcis.
2: Jeg ringer 112, og så har jeg fået fat i producer Janus.
5: Alarmcentralen.
2: Ja, alarmcentralen. Jeg har, hvad skal jeg sige?
4: Det første, du siger, det er, hvad du hedder, og hvor du er henne.
2: Jeg hedder Rasmus Brun Kynde. Jeg er i DR i Aarhus, står inde i SK1, det er et radiostudie. Jeg har en mand, der ikke er ved bevidsthed.
4: Han hedder Svend.
2: Og med unormal vejrtrækning.
3: Okay.
4: Yes. Ja. Og så er det altid en meget god idé at fortælle, at vi er begyndt hjertelungeredning.
2: Vi er begyndt hjertelungeredning.
4: Ja, det er selvfølgelig.
2: Ja. Ja.
3: Janus.
5: Det lyder godt. Det fortsætter I med. I må også gerne undersøge, hvor jeres nærmeste hjertestarter er hen, hvis I skulle få brug for det, og ellers så sender jeg en ambulance.
3: Tak.
2: Godt gået, Janus.
3: Godt gået.
2: Ja. Sådan.
3: Ja. Hvad gør vi så herfra, August? Fordi Svend ligger på jorden.
4: Yes. Lige nu der har du tjekket for, at... om han har bevidsthed eller ej. Ja. Så det næste, du skal gøre, det er at tjekke, om han trækker vejret.
3: Det gør han ikke.
4: Nej, og det, du lige gør her først, det er, at du tager en hånd på panden,
3: ja.
4: Og så et pistolgreb sådan her med to fingre under hagen, og tilter hovedet bagover.
3: Okay.
4: Og så skubber vi frie luftvej.
3: Ja.
4: Så lægger du din kind ned til munden, og lige drejer hovedet, så du kigger ned mod brystkassen.
3: Der er ingen vejrtrækning.
4: Nej, fordi så kigger man lige præcis. Og man kan også mærke det på kinden, hvis der kommer en vejrtrækning.
3: Okay.
2: Pistolgreb, det vil sige lige lave sådan en pistol med fingrene, og så sådan skub op, op under øjet.
4: Lige præcis.
2: Godt så.
3: Jeg kan mærke, at jeg synes allerede, der er gået lang tid.
2: Det synes jeg. Er det noget med, at jeg egentlig bør løbe ud, efter en hjertestarter?
4: Ja. Ellers så har vi jo hjertestarter-appen, så forhåbentlig kommer der nogen med en hurtigst muligt.
2: Ah, ja.
3: Godt.
2: Se lige, om jeg kan finde en.
4: Ja.
3: Hvad gør jeg nu?
4: Så begynder du med hjertelungeredning.
3: Og hvor skal jeg trykke?
4: Det er lige midt i brystet her.
3: Lige midt her, ja.
4: Og hvis du drejer dine hænder sådan her, og lægger den ovenpå, sådan her. Lige
3: sådan her.
4: Og så begynder du bare 30 kompressioner.
3: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, og så hvad så? To pust.
4: Yes, og der kører du igen. Hånd på panden, pistolgreb. Lige præcis.
3: Og så forfra.
4: Lige præcis.
3: Ej, man skal trykke hårdt.
4: Lige præcis.
6: Jeg har jeres halder. Ja, værsgo.
4: Skide godt. Og så er det jo så dit job her at gøre hjertestarteren klar.
2: Åh.
4: Til din...
3: Jeg ved ikke, mange gange jeg har trykket.
4: Nej, hellere tryk og en gang for meget, end slet ikke at trykke. Og så tæller vi.
2: Nu kan du gøre det til den her. Det ved jeg ikke, om det er rigtigt, men vi tager lige lidt musik, mens Louise laver noget hjertelungeredning, og jeg får styr på den hjertestarter. Så vender vi tilbage med mere førstehjælpskursus efter The Minds of 99.

0: form for ærlighed fra The Minds of 99. Hvordan går det, Louise?
1: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Det går sådan, at jeg har ikke fået liv i Svend endnu.
0: Vi har fået hjertestarteren ind jo. Den er,
1: ja, den er, man kan høre her.
2: Ja, den er utrolig brugervenlig.
1: Hvordan virker den?
3: Jamen, en hjertestarter, den er super, super smart, så den taler til en. Så snart man har åbnet eller fået den frem, så trykker man på start, og så fuldstændig fra step 1 til det sidste, så fortæller den, hvad man
1: skal. Så her kan jeg heller ikke gøre noget forkert?
3: Overhovedet ikke.
0: Nej, og det der jo så lige er med den her, det er jo, den virker jo faktisk. Ja. Så vi kan jo ikke sætte den på Svend, for Svend er trods alt og heldigvis jo bare en dukke, vi nu engang pumper i på den her måde. Men hvis det var, så ville det være sådan, det kan du faktisk næsten ikke fuck op.
3: Nej, lige præcis. Godt. Der skal i hvert fald gå noget meget galt.
0: Og Louise, det her med, hun er jo i gang med stadig at lave det her hjertelungeredning. Hvordan så, når det er, vi har ligesom hjertestarteren klar, hvad skal der så ske? Altså, skal man, så holder hun op, man får de der patches på, og så giver man det stød.
3: Jamen,
0: eller hvordan?
3: Altså, hvis man kan undgå hands-off, som vi kalder det, altså tiden, man ikke rører ved dukken eller mennesket i en virkelig situation, jo bedre er det. Så det kan egentlig godt lade sig gøre at smække patch på et menneske eller på en dukke.
0: Samtidig?
3: Mens, ja.
0: Okay.
3: Det kræver bare lige lidt koordinering og noget teamwork. Men altså, hvis ikke det kan lade sig gøre, hvis ikke man er super trænet, så er det jo bare at få dem på hurtigst muligt, for det er egentlig dem, der langt hen ad vejen får folk tilbage.
0: Ja, og nu kan vi jo så sige, hvis nu vi så siger, nu virker hjertestarteren, vi får den på. Du fortsætter bare, Louise.
1: Tak.
0: Der er ikke liv. Altså, det har ikke hjulpet noget. Så bliver Louise vel bare ved.
3: Ja. Det, der er, når man er i gang med hjertelungeredning, det er, at man må ikke erklære dem død, medmindre man er læge.
0: Okay.
3: Så man skal blive ved og blive ved og blive ved, indtil der kommer en ambulance med en læge og siger, du må gerne stoppe her.
0: Hvor stor en forskel gør det, at den der hvor stor en forskel gør det, at man faktisk har de her hjertestarter? Hvor stor i sådan en redningssituation, hvor stor forskel gør det, at de findes i dag?
3: Jamen, det er en kæmpe, kæmpe hjælp, fordi det, vi gør med hjertelungeredning, det er egentlig bare at blive ved med at cirkulere ilt rundt i kroppen.
0: Ja.
3: Hvor hjertestarteren, det er den, der ligesom genstarter hjertet for at få en rytme.
1: Så den jeg troede jo faktisk, at det her genstartede hjertet.
3: Nej, altså, det er egentlig primært. Man kan også godt genopleve en sådan, men det er egentlig for at lade, ilten kører rundt, så man forsinker
1: organerne.
3: Ja, lige præcis.
0: Så det der med, og nu nævnte du også selv den her, både hjerteløber-appen, men jo også den her hjertestarter-app, hvor man jo kan se, hvor de her hjertestarter, de hænger henne. Ja. Det der med, at de er der i langt højere grad, end hvad der jo har været tidligere, at de er tilgængelige, at man rent faktisk kan få fat i dem i de her situationer, det redder vel mange?
3: Ja, altså der sker jo desværre hjertestop hele tiden.

0: Og der er hjerteløber-appen bare en sindssygt god måde, fordi det gør, at folk de kan komme meget, meget hurtigere og hjælpe med, hvad de kan. Ja. Og dermed forhåbentlig øge sandsynligheden for at komme tilbage i live, og med mindst mulige skader, som følger af et hjertestop.
1: Altså Louise, jeg har ikke set en læge i studiet endnu.
2: Nej, jeg føler lidt, jeg skal undskylde over for Svend på en eller anden måde, fordi det er voldsomt. Altså det er meget hårdt, man skal trykke. Altså gør man ikke også lidt skade på Svend?
0: Jo, altså når man laver de her kompressioner, så er der stor risiko for at brække ribben.
2: Ja.
0: Men der er det jo liv før førlighed altid.
2: Brække ribben er trods alt bedre.
0: Ja, det kan vi arbejde med bagefter.
2: Ja.
1: Hvad er det primære spørgsmål, du får, når man i sådan en kursussammenhæng, ligesom på den her måde, står i den her situation? Hvad er det, folk er i tvivl om, når man kommer i det her scenarie, ud over det, der jo er, om man fryser i det øjeblik, og simpelthen bare går i sort, og ikke ved, hvordan delen man skal håndtere den her situation?
0: Jamen, det er nok det her, hvad skal jeg gøre, hvis jeg går i sort?
2: Ja. Altså, jeg er meget overrasket over, hvor svært det åbenbart er for mig at puste luft ind i Svend.
0: Ja.
2: Du sagde lige mellem under musikken, at det var jeg ikke ret god til. og det, jeg troede, at det var det andet, der ville være min udfordring. Ja. Men det er faktisk svært. Man skal virkelig have hovedet langt tilbage.
0: Ja, man skal virkelig sørge for skabe fri luft ved at tippe hovedet så langt bagover det hoved kan. For så løber luften bare meget nemmere.
1: Det lyder det, som om du puster meget godt.
2: Ja, men hvis ikke det kommer ned i hans lunger, så er det jo lidt ligegyldigt.
1: August, du bliver heldigvis hængende lidt endnu, og om lidt der taler vi så om, som vi også var inde på lidt tidligere, at man jo faktisk kan bruge sådan nogle bestemte musiknumre, når man skal lave førstehjælp. Ser vi nærmere på lige om lidt.

0: med dig.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
3: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
2: Den klassiker, ja.
3: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
2: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
3: Tandproteser?
2: Ja.
3: Absolut ikke i buffeten.
2: Nej.
3: Ingen grund til, den ligger deroppe.
2: Det gælder også armben og klasseøjne.
1: Poulsen og Holm.
2: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
3: Den ligger der nede på stranden.
4: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: den kunne man jo faktisk måske godt bruge.
1: Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam.
2: Ja, det tror jeg også, Kylie Minogue.
0: Men den, de fleste bruger, er jo den her.
2: Jamen, det er også en meget passende titel.
0: Ja, på den måde giver det mening. Vi er jo i gang med at lære førstehjælp den her onsdag formiddag med hjælp fra dig, August, kystlivredder i Aarhus. Fordi det jo bare er mega vigtigt, at vi kan hjælpe, hvis der ligesom er nogen, der falder om for øjnene af os. Fordi jo mere der bliver gjort, jo bedre. Og man, som du også har sagt, man kan jo ikke gøre noget forkert. Det eneste forkert, man kan gøre, er ikke at gøre noget.
2: Men noget af det, jeg i hvert fald lige har opdaget, det er det der med, at det handler helt utrolig meget om rytme. Jeg ved ikke, jeg tænkte, så vigtigt er det vel heller ikke. Men musik er jo en virkelig god hjælp til os, når vi skal have den der rytme. Men der er faktisk mange andre numre end Bee Gees' Stayin' Alive. Der er for eksempel den her.
0: Ja.
2: Nej, vidste du det, August?
1: Nej, det vidste jeg faktisk ikke.
0: Whitney.
2: Den kan bruges til mere end at scrolle med på, fordi den har den rigtige rytme.
0: Ja, der er også noget dansk. Nu har vi jo top 100 tema i øjeblikket. Der er også noget dansk, der virker.
2: 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Den spiller meget godt.
2: Den spiller nemlig meget godt, den her. Men August, prøv lige at fortæl, fordi du sagde faktisk til mig på et tidspunkt, da jeg er i gang med at give hjertemassage, ej, det er lige lidt for hurtigt, Louise. Altså, hvorfor er det egentlig vigtigt, at man holder den der rytme?
1: Jamen, vi har jo en rytme, der hedder 100-120 kompressioner i minuttet.
2: Mm.
1: Og det kører vi for ligesom at give hjertet de bedst mulige forudsætninger for...
2: Okay.
1: Og genstarte.
2: Mm. Så hvis man bliver for langsom eller for hurtig, så forvirrer det ligesom systemet.
1: Man skal helst holde... Ja, man får ikke sendt den tilstrækkelige mængde ilt rundt i kroppen for at bevare. Og... Men altså hellere at gøre det for langsomt, end slet ikke at gøre det. Eller for hurtigt.
0: Ja. Eller med en anden sang. For eksempel den her.
2: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jamen, den er også god. Så der er jo en fast dans til den her, men den skal man ikke danse, man skal simpelthen give hjertemassage.
0: Og det er lidt sjovt, fordi da jeg sad og undersøgte det der med de der 100-120 beats per minute, som man skal finde, så var den her, den dukket op også, og det er bare meget passende.
2: Ja, den hedder jo faktisk Hjertestarter.
0: Det gør den nemlig.
2: Men Nephew.
0: Så der er jo mange, man jo godt kan gøre brug af, fordi tempoet er rigtigt. Men det der med, at de fleste jo ender alligevel på Bee Gees med Staying Alive, er der noget godt i, at vi måske også er enige om, hvordan vi ligesom griber det an?
1: Jamen, altså man kan sige, hvis alle kører det til samme sang, så er der jo noget kontinualitet, og alle ved, at den her sang, den passer. Og man kan også fint sidde, når man er i gang og synge den, for ligesom at hjælpe sig selv med at... Hold rytmen.
0: Ja, det er ikke upassende.
1: Nej,
0: hvis det er det, der hjælper en.
1: Ja, lige præcis.
0: Okay.
2: Lad os slutte, hvor vi startede. Du sagde, August, man kan ikke gøre noget forkert.
1: Nej, det kan man ikke.
2: Det vigtigste er, at man gør noget.
1: Ja.
2: August Dam Kirkeby, tusind tak for at hjælpe os og lytterne med at blive klædt bedre på til at kunne give førstehjælp. Jeg føler mig i hvert fald langt bedre rustet nu.
0: Tak, fordi du kom, August.
1: Selvfølgelig.

0: Den russiske oprustning langs NATO's østlige flanke er i fuld gang tæt ved grænsen til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi i DR har talt med. Blandt andet opbygger Rusland nye militærbaser og udvider dem, de allerede har, fremgår det af DR-dokumentaren Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. Men ifølge generalmajor i NATO, Brian Nissen, er der ikke grund til panik lige nu.
1: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede, men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
0: Ja, for Anders Puk Nissen, som er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, mener også, at man skal passe på med den der med, at Rusland er travlt optaget i Ukraine. Det må i hvert fald ikke blive en sovepude.
2: Fordi for Rusland, så er det en stor samlet konfrontation. Jeg kan godt være meget bekymret for, hvad Rusland vil kunne finde på i et slutspil omkring krigen i Ukraine, hvis det ligner, at de vil tabe. Og så kunne man godt forestille sig, at Putin vil prøve at eskalere sig ud af problemerne, i stedet for at erkende et nederlag.
0: Den russiske ambassadør i Danmark synes, det er helt naturligt, at Rusland opbygger militær kapacitet. Han peger blandt andet på, at ingen tror på, at NATO udelukkende handler om at forsvare sig. Det skriver han i et skriftligt svar, som vi har fået frem. Inflationen stiger igen for tredje måned i træk. I maj ligger priserne 1,9% over niveauet fra sidste år, viser tal fra Danmarks Statistik. Men under den samlede stigning viser det sig, at fødevarepriserne faktisk er faldet. Og det er den helt store overraskelse i dagens tal, mener Asger Wilhelm Dalsjø, som er analytiker i Danske Bank. Han mener, at tilbudskrigen mellem supermarkederne sandsynligvis er årsagen. Stigningerne skyldes især hotelovernatninger blevet dyrere, og det samme er transport. Der er stadig våbenhvileforhandlinger i gang mellem Iran og USA, og imens fortsætter de med at angribe hinandens militærbaser. Iran siger, at de har sendt missiler afsted mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain i nat. USA oplyser, at de har udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer. Det sker efter en amerikansk militærhelikopter blev skudt ned i mandags. Men det betyder altså ikke, at USA opgiver våbenhvilen, vurderer vores USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
0: Siger Jakob Krog, som er altså vores korrespondent i USA. Krigen mellem Iran og USA brød ud den 28. februar. Der er udsigt til spredte byer, måske med torden, men solen kigger også frem, og i de vestlige egne kommer der efterhånden færre byer. Temperatur i dag mellem 14 og 18 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Det her er P4.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og jeg synes, det er vigtigt lige at starte med at få sagt, at August og Svend har forladt bygningen.
3: Ja, Svend overlevede.
2: Svend overlevede og er nok nu på vej en tur på noget skadestue.
3: Ja.
2: Lige skulle tilses. Der er lige den vigtige detalje, det der med, når man har lavet sådan noget hjertelungeredning. Når der ligesom er vejrtrækning igen.
3: Ja, så skal man lægge i stabilt sideleje.
2: I stabilt sideleje. Og hvis du ikke lige har helt styr på den, Google er din ven, ja. Så er der en fin illustration af,
3: men
2: hvordan...
3: Men det sagde August, det er ret vigtigt.
2: Ja.
3: Fordi det er også igen det her med frie luftveje, og at man, hvis der kommer noget opkast, at, man ikke, at det, personen ikke bliver kvalt i det og sådan noget. Det ville jo være... Det ville være dumt, ikke, når man har brugt lang tid på at få genoplivet.
2: Jeg er glad for, at det lykkedes os at få reddet Svend.
3: Det er jeg virkelig.
2: Jeg kan mærke, at jeg var mere end almindeligt investeret i, at det bare var en dukke. Men det er som om, pulsen kommer bare op på sådan en... Det er jo faktisk vigtigt.
3: Nå. Vi er ikke færdige med at tale om førstehjælp, men nu skal vi lige noget andet, fordi vi skal også den her formiddag jo have lavet en udgave af vores helt egen radioavis. Og der er det jo din historie, din nyhed, der ligesom skal være en del af radioavisen. Så hvad er... dagens største nyhed hos dig, og det behøver ikke nødvendigvis være en nyhed, der kunne få plads i radioavisen,
2: nej,
3: eller stå på forsiden af avisen, men en nyhed, der måske fylder på dit arbejde hjemme hos dig, din opgang, kantinen eller din familie.
2: Ja, det kan jo være både stort og småt og skørt og sødt eller lidt dramatisk. Altså har chefen måske indført en eller anden ny regel, eller har naboen gjort noget mærkeligt, eller er der en kollega, der fortjener en medalje, eller er der sket et eller andet i...
3: En sportsbegivenhed.
2: Præcis. Alle sådan nogle ting er mere end velkomne. Det er inde på sms'en, P4 mellemrum, og så din besked afsted til 12.12, koster en krone plus almindelig sms-taks, det er som det plejer at være, eller via taleboblen i det her lyd.
3: Sidste gang vi lavede vores egen radioavis, der åbnede vi jo faktisk på nyheden om, at intensiteten og niveauet på aktiviteterne ville blive skruet op til DM Spider.
2: Det er rigtigt. Det fandt sted i pinsen, og der var vores spider-reporter og køkkenchef ved det her DM, Sabrina, der havde meldt ind og gjort opmærksom på en øget intensitet. Der var også fjord- og fiskerikorrespondent Karen, der kunne fortælle, at Limfjorden nu skulle være fri for spøgelseskaren.
3: Og så var der akut trafikinfo fra svinget ved Frederslev Hegn.
2: Gud, det er rigtigt.
3: Det var der var grus på vejen, hvilket betød, at alle cykelrytterne råbte grus, når de kom kørende. Og det var nabo Louise ved at være rimelig træt af. Ja. Så nu kom nyheden ud, så ved det ikke at råbe det.
2: Præcis. Men hvad synes du, der skal toppe Formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse i dag? Er der sket et eller andet, som har stor nyhedsværdi, som vi andre jo bare skal orientere os om?
3: Ja, det kan være noget, du har læst i den lokale Facebook-gruppe, måske i lokalavisen.
2: Breaking for arbejdspladsen.
3: Det kan faktisk være hvad som helst. Men meld ind i en sms til 12.12 eller i talebobben i det her lyd, fordi hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den også vigtig for os.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: XOXO fra Sissel.
1: Vi taler jo om førstehjælp i dag, og der er rigtig mange af jer, der skriver ind og fortæller, at I enten har modtaget eller fået modtaget eller givet førstehjælp, og det er helt fantastisk, fordi vi vil faktisk også gerne hylde dem, der har ydet førstehjælp i dag. Velkommen, Marie.
2: Tak, hej.
1: Du bor nord for Randers, og du har faktisk prøvet at være med til at give førstehjælp. Du har fortalt, at du for cirka 10 år siden tog sådan et førstehjælpskursus, og så fik du brug for det for nylig. Hvad skete der?
2: Jamen, jeg sad i vores lokale idrætshal. Jeg var til et møde, og så kunne jeg lige pludselig høre, at der var noget på styr ude i hallen, og så var der en, der var faldet om derude.
1: Og hvad gjorde du så?
2: Jamen, prøv lige at høre, der var allerede nogen i gang. Der var jo mange mennesker i hallen, ikke? Men jeg kendte ikke ham, der var faldet om, og det kunne jeg jo se, det var der nogle af de andre, der gjorde, så jeg bød mig ligesom bare ind til at være en del af hjælpen, for man er jo selvfølgelig ikke så påvirket, når det ikke er en, man kender, som hvis det er en, man kender, der ligger der.
0: Nej, jeg tænker alligevel godt, man kunne blive påvirket af altså situationen. Hvordan reagerede I sådan kollektivt det der med, at der er en her, der virkelig har brug for noget hjælp?
2: Jamen prøv at høre, det blev bare sådan en fælles opgave, at dem, der kunne, de træder til, og dem, der ikke lige, de træder fra, og så der blev faktisk sådan på en eller anden måde et usagt fælles sprog i, at det her, det skal vi lige have løst.
1: Så I hjælper, altså nogen giver hjertemassage, nogen puster, og altså på den måde skiftes lidt, fordi det er jo faktisk ret hårdt at give hjertemassage, har jeg lige erfaret.
2: Der var en virkelig sej gut, som tog til den med at blæse. Han skal virkelig have noget ros, for det synes jeg specielt ville have været en grænseoverskridende opgave. Ja. Så var der en, der havde kontakt til det tog i telefonen, og så var vi sådan et par stykker, der skiftes til at give hjertemassage. Ja.
0: Det der med at puste, hvorfor var det grænseoverskridende?
2: Prøv lige at høre, det ville det have været for mig, fordi at prøv lige at høre, der kommer lidt frode og sådan noget ud af munden på sådan en mand, og det bliver bare tæt på en anden måde. Altså, ja. Men prøv lige at høre, havde der ikke været nogen til at puste, så havde dem, der har stået her, vi havde der pustet. Altså, det var slet ikke det. Men det er bare for at sige, at jeg synes virkelig, at ham, der gjorde det, han gjorde det selv hele vejen igennem, han var skide sej.
1: Det er 10 år siden, du tog et førstehjælpskursus. Var der noget i dig, der var i tvivl om, hvad du skulle?
2: Nej, det var der faktisk ikke. Prøv lige, den der hjertestarter, der var en, der løb efter hjertestarteren, den fortæller jo, hvad man skal gøre, hvad man ikke skal gøre. Ja. Den giver rytmen med at blæse med at pumpe, og så ved du hvad, det føles på en eller anden måde enormt nemt og intuitivt at bruge den.
0: Og vi kan jo sige, heldigvis, vi ved, han overlevede, og det er jo det vigtigste. Hvordan oplevede du det der forløb? Altså, vågnede han inden ambulancen kom, eller hvordan var hele det der forløb med ventetiden?
2: Nu bor vi jo lidt ude på landet, så der er jo noget ventetid med ambulancen, og jeg må sige, altså, undervejs så kan man jo godt tvivle om, hvad vej det her det går. Så det var jo enormt bekræftigende, at han faktisk selv trak vejret og sådan noget, inden ambulancen den kom, så det var jo dejligt.
1: Marie,
2: at man havde den vished faktisk, da han tog med ambulancen.
1: Mm. Og det havde jo gjort en forskel, at I var
2: der.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det også må være voldsomt at opleve. Hvordan har den her oplevelse ligesom påvirket dig efterfølgende?
2: Jamen og det er selvfølgelig en voldsom oplevelse. Jeg tror, at havde det nu været en, jeg kendte og havde en relation til, så havde oplevelsen været anderledes. Men jeg synes faktisk, det var sådan enormt stærkt på en positiv måde. Ja. Altså både det der med, at man fik bekræftet, og jeg kan faktisk godt reagere i det her, jeg kan faktisk også godt give hjælp, og han klarer det. Altså det var faktisk virkelig en positiv oplevelse at kunne få bekræftet, at det kan man godt finde ud af, selvom at det der første kursus ligger langt væk.
1: Marie, tusind tak for, at du ville fortælle den her historie, og tak for din indsats. Godt gået.
2: Må jeg komme med en lille kommentar?
1: Ja.
0: Selvfølgelig.
2: Fordi jeg ved ikke, hvordan man har det, når man har modtaget førstehjælp. Jeg vil bare sige, at dem, der har modtaget det, de må virkelig ikke sidde med en følelse af, at jeg gav nogle andre mennesker en grim oplevelse, eller man skylder noget, eller fordi jeg synes bare, at det er jo bare noget, altså det burde bare være noget, man gør.
1: Vi hjælper hinanden.
2: Ja, lige præcis.
0: Tak for det, Marie.
2: Det er godt. Hej.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Det er mig, der står herude og banker på for Thomas Helmi.
1: Jeg havde aldrig taget et førstehjælpskursus, men i 2019 der fik min mand hjertestop i bilen på Lillebæltsbroen. Jeg måtte køre bilen ind til siden og yde førstehjælp indtil ambulancen kom. Jeg var alene med ham i 7 minutter. Jeg vil opfordre alle til at tage et førstehjælpskursus, sådan skriver Pia.
0: Ja.
1: Det må virkelig også have været en voldsom oplevelse.
0: Ja, det har været lange 7 minutter.
1: Men du handlede, Pia.
0: Og det var det vigtigste. Har du erfaringer med at få eller give førstehjælp? Det er ligesom spørgsmålet den her formiddag. Rosa skriver sådan her. Ja, jeg har prøvet det en del gange, både som sygeplejerske og som civil. Det vigtigste er, at man ikke bukker sine albuer og trykker hårdt nok. Og måske netop det der med at synge Staying Alive inde i hovedet, så er der 30 tryk. Og så pust. Men det vigtigste er jo, at man får gjort noget, henter en hjertestarter og ringer 112.
1: Ja, fuldstændig rigtigt. Så har vi fået den her besked. Jeg er lastbilchauffør, så vi får opdateret vores førstehjælpskursus hver 5. år, da der er krav om det her i forbindelse med et EU-bevis.
0: Okay.
1: Det vigtigste er bare at gå i gang med førstehjælp. De første minutter er vigtige. Venlig hilsen, Michael, i den blå lastbil.
0: Ja, så er der Irene fra Haslev, der skriver sådan her. Jeg stod i køen til en bus, som holdt i en busbane. En ældre herre steg op på trinene, og chaufføren sagde et eller andet. Manden kiggede op, mistede balancen og faldt bagover, og der lød et højt smæld, da hans hoved ramte asfalten. Jeg havde lært førstehjælp, men den lyd paralyserede mig fuldstændig. Heldigvis sprang en anden til og gav kunstig åndedræt. Chaufføren var også chokeret, og hun bad mig flytte hans ben ud af bussen. De lå ligesom sådan op ad trinene. Og så blev jeg gal. Jeg skylder sikkert chaufføren en undskyldning og sagde, at hun ikke bare kunne blive holdende til ambulancen og politiet havde været der.
1: Ja, at hun skulle blive holdende.
0: Ja, præcis. Hun fulgte mit råd, og ambulancen og politiet var der hurtigt, men jeg glemmer aldrig den episode. Jeg kunne først hjælpe, men stivnede i situationen. Og jeg har taget kurset 2 gange yderligere siden i håbet om, at jeg altså ikke stivner, hvis jeg kommer i den samme situation eller en lignende situation
1: altså,
0: igen.
1: Altså, det er jo virkelig menneskeligt. At man kan fryse i en situation, man kan gå i chok. Men Irene, du sagde jo til chaufføren, at hun skulle blive holdende, og jeg er sikker på, at du har også ydet den hjælp. Du var der, du havde et overblik. Altså, man må bidrage med det, man kan.
0: Præcis.
1: I situationen.
0: Præcis.
1: Men jeg kan godt forstå, at man også kan blive helt chokeret.
0: Ja, fuldstændig. Liv skriver sådan her. Min far faldt om på en station i København og døde desværre, før ambulancen nåede frem, selvom den kom hurtigt. Jeg ved, at der var nogen på stationen, der gav ham førstehjælp, indtil ambulancen kom, og nogen, der ringede efter den her ambulance. Bare det, at der var nogen, der gjorde noget, betyder uendelig meget for mig, selvom det altså ikke havde et lykkeligt udfald. Og jeg ville ønske, at jeg kunne takke dem, selvom det er 14 år siden nu.
1: Ja, det er også en rørende besked.
0: Ja, det må man sige.
1: Men der kan man jo bare se, som Liv skriver, det er 14 år siden nu, men det betyder helt vildt meget, at der var nogen, der gjorde noget.
0: At der var nogen.
1: Og det skal vi jo også huske, vi kan gøre førstehjælp, men det er jo ikke alle, man kan redde.
0: Nej.
1: Martin skriver, god formiddag. Jeg blev tilbage i 2017 reddet af min kone, der faldt op med hjertestop. Jeg har i dag en ICD, og jeg krydser fingre for, at det aldrig sker igen.
0: Det gør vi også. Tak for jeres beskeder, og tak til jer, der træder til og trådte til, da I ligesom på den ene eller anden måde, at der var brug for jer. Og efter nyhederne, så skal vi se på de nyheder, der er ikke noget. Radioavisen.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Hvis den kollektive transport også fremover skal køre på skinner og asfalt, så er der brug for flere penge fra staten. Sådan lyder det fra Danske Regioner, der i dag går i gang med at forhandle med regeringen om den fremtidige økonomi på blandt andet transportområdet. Og at regionerne de efterspørger flere midler, det har Martha Vrist, administrerende direktør for Midtjyske Jernbaner, stor forståelse for.
2: Jeg kan godt se her, at regionerne de vil have rigtig svært ved at finde alle de midler, fordi altså alt i jernbanen det koster bare ekstremt mange penge. Og det er bestemt blevet mindre, tror vel det er faktor 2, siden Ukraine-krigen den brød ud.
1: Vi har tidligere her i DR fortalt, at Lemvigbanen er så slidt, at det vil koste 1,7 milliarder i investeringer indtil 2040, hvis de nye batteritog skal kunne fortsætte med at køre på skinnerne. Derfor håber Martha Vrist også, der bliver ført flere midler til området.
2: Hvis man vil have en kollektiv transport, og hvis man vil have jernbanen, og specielt privatbanen også, så tror jeg, der bliver behov for, at man i hvert fald sammen skal kigge på en ny finansieringsmodel. For jeg tror, at den, der ligger til grund for det samarbejde, der er i dag, den er dækkende i forhold til det behov, der kommer.
1: The Animation Workshop i Viborg er for tredje gang blevet kåret til verdens bedste animationsskole. Det er den amerikanske karriere hjemmeside Animation Career Review, der står bag den årlige liste over de 50 bedste uddannelser i verden inden for animation. Og her blev skolen i Viborg altså nummer 3. Det er en anerkendelse af vores fantastiske medarbejdere og studerende. Som skole vil vi blive ved med at udvikle, skubbe grænser og forme, hvad animationsuddannelser kan. Det siger leder af The Animation Workshop, Kasper. De to skoler, der indtager første andenpladsen, de ligger i Frankrig og i Canada. Lidt eller nogen sol, men også mulighed for spredte byer, der kan være kraftige og lokalt med torden. Temperatur op mellem 13 og 16 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne op til frisk vind. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, og de var med Thomas Bak.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Vores indbakke er proppet med vigtige nyheder, som skriger på at blive fortalt i Formiddag på 4'erens helt egen radioavis. Det er jo det sted, hvor vi ligesom gør plads til nyheder, der måske ikke når radioavisen på DR's kanaler.
3: Nej.
2: Altså, den rigtige radioavis, men den kan godt nå vores.
3: Der kan sagtens, og der er stadig masser af spændende og konfliktfyldte og hjertevarme og dramatiske nyheder at tage af, så jeg synes det bare, vi gør god plads.
2: Vi kan jo lige kigge på nogle af de nyhedstips, vi allerede har fået. Vi har fået besked, jeg tror, den er fra Jørgen. Hej. Ved Greve Festus åbne dartmesterskab, der vandt Jørgen Mølgaard Holst vandrepokalen.
3: Okay, det kunne godt være sporten jo.
2: Sportssegmentet, ja.
3: Præcis. Godt, der er også Naja fra Ørnhøj, der skriver, jeg er på vej ud at spise med mine to store søstre. Det har vi aldrig oplevet før.
2: Nå.
3: Og det er da mega stort, for jeg er den mindste af os, og jeg er 58 år. Jeg glæder mig helt vildt.
2: Ej, det er en god nyhed. Kan
3: den
2: noget?
3: Det er også vildt nok.
2: Det er jo en historie om familiefællesskab, kærlighed og relationer. Det, måske skal den med.
3: Det kan godt være.
2: Der er også noget i indbakken om dyr.
3: Okay.
2: Det er jo altid godt nyhedsstof.
3: Jeg elsker dyr.
2: I dag er der både noget om storkeunger, der flyver, og en golden retriever, der er gået i fødsel. Spørgsmålet er, om vi kan have to dyrehistorier med i samme nyhedsudsendelse. Men altså, hvilke nyheder, der så når det ben, altså klarkottet, og kommer med i Formiddag på 4'ens radioavis, det kan du høre lige om lidt, fordi vi gør jo klar til den her runde.
3: Det gør vi nemlig. Og hvis du har noget breaking fra dit liv, eller fra din arbejdsplads, eller dit lokale samfund, så skynd dig at melde ind. Ja. Vi kan godt nå. Det er ligesom det der med, at man kan godt komme løbende ind med et telegram i sidste øjeblik, hvis der lige er noget rigtig vigtigt.
2: Hvis der er breaking.
3: Præcis. Så meld endelig bare ind. Vi har lidt tid at løbe på. I hvert fald et nummer med TV2. Så der er der 4 gode minutter.
2: Yes.
3: Skriv ind.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Bagdukket ruder fra TV2. Klokken er blevet 11:41, og det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren.
1: Vi begynder i Aalborg, hvor alle højgravide bedes vente med at gå i fødsel. Det rapporterer vores fødselskorrespondent. Alle jordmødre i det nordjyske er nemlig sendt hjem til Jens Christian, da hans Golden Retriever er gået i fødsel og forventes at få 11 valpe i løbet af dagen. En hundefødsel varer typisk mellem 3 og 12 timer i alt, afhængig af kuldets størrelse. Den kan i nogle tilfælde tage op til 24 timer.
0: Og så skal vi til en kæmpe nyhed fra kulturens verden. Det er nemlig netop blevet offentliggjort, at der lørdag den 18. juli er bal i Ballerup på Kirketorvet med tre bands og surprise med det syngende slamsuger. Det er gratis, skal det siges. Vores reporter Flemming melder dog ikke noget om prisen også har noget med kvaliteten at gøre, men han melder til gengæld, at man skal være der i god tid, da han vurderer, at der vil være refs om pladserne. Og Flemming er i øvrigt også kendt under navnet den syngende slamsuger.
1: Og så til en hjertevarm nyhed fra Ørnhøj. Her har Naja et stort kryds i kalenderen, fordi hun skal ud og spise med sine to storesøstre. På trods af, at Naja er 58 år, er det første gang, dette arrangement er kommet op at stå. Naja siger kort og godt, jeg glæder mig for vildt, og så en hjerte-emoji.
0: Skravefestuge, som er i fuld gang i den lille by mellem Rødding og Vejen, har netop afholdt det traditionsrige åbne dartmesterskab. Der var spænding til det sidste, men det blev altså Jørgen Mølgaard Holst, der kunne løfte vandrepokalen til sidst. Festugen er i øvrigt ikke slut. På lørdag der er der 70'er-fest med menu bestående af ristafel med spændende tilbehør og Per Bell Helen med is og chokoladesauce til dessert. Og tilmelding til Brita senest i dag.
1: Og så skal vi have et kig på vejret. Det er jo, som det danske vejr oftest er. Det er blandet. Det er relativt uforudsigeligt. Men det er vores vejr. Så vi elsker det lige præcis, som det nu er. God fornøjelse.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nyder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den er lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo? Jeg har ingen kommentar. Ah! Ja, man selv.

0: Lenny Kravitz og It Ain't Over Till It's Over.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
3: Nej, det er jo ikke slut, før det er slut.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
3: Og det er i hvert fald ikke slut. Sådan en formiddag her, før vi har vores fællesmøde.
0: Præcis. Og det er heller ikke slut, før at der er nogen, der erklærer en død, hvis man ligger med et hjertestop.
3: Nej, og det er ikke nogen, det er en læge.
0: Det er lige præcis en læge. Og det er jo noget af det, vi har talt om den her formiddag. Jeg synes, der er et par vigtige pointer, vi godt kan tage med. Nemlig det der med især deleshed. Du kan ikke gøre noget forkert. Det eneste, du kan gøre forkert, hvis
3: det er
0: der
3: ikke er, at gøre noget.
0: Det er ikke at gøre noget. Hvis der ligger et menneske foran dig, som ikke trækker vejret. Hjælp vedkommende.
3: Ja.
0: Hjælp.
3: Altså, jeg føler mig absolut bedre rustet. Det der med lige at få genopfrisket, når jeg... Åh, man skal holde der, og du skal faktisk også holde hænderne på en ordentlig måde. Det der med, det kræver nogle kræfter, bare...
0: Ja.
3: Og rytmen.
0: Præcis.
3: Husk den der rytme.
0: Staying alive.
3: Staying alive.
0: Lad os holde os til den.
3: Ja, det er vigtigt at kunne det her.
0: Ja. Jeg vil også sige, hvis man har mulighed for det, få arrangeret en form for førstehjælpskursus i noget forening eller på arbejdspladsen. Det er noget med, det skal man betale noget for. Men der er faktisk rigtig gode muligheder for at kunne arrangere noget, hvor man bliver klædt på til at hjælpe andre mennesker. Og jeg har det sådan, det manglede der bare.
3: Jeg vil også sige, man kan faktisk lære ret meget, hvis man går ind på Hjerteforeningens hjemmeside. Der er helt utrolig mange gode vejledninger til og videoer og sådan noget. Man kan godt lige selv opsøge det også, fordi det er simpelthen så vigtigt.
0: Vi skal også lige vende vores VM-spil. Vi vil stadig rigtig gerne have så mange som muligt til at være med inde i P4-ligaen. Og der har der jo kommet en gigapræmie på højkant, Louise. Du var her jo ikke i går, men vi har jo fået de første par ting i. To popper.
3: Kan du ikke lige fortælle, hvad er der i P4-ligaens gigapræmie? Der er noget, der clear.
0: Altså, udover en gigantisk papkasse, så har vi jo så fået en P4 Østjylland-kop. Og vi har fået en den lyse side-kop.
3: Ej, hvor godt.
0: Begge to pæne kopper. Og nu kommer Janus.
3: Nu kommer Janus med en ny. Okay. Det er sådan en mulepose. Okay, der er alt muligt i her.
0: Nå.
3: Der er en termokop.
0: Oj.
3: Skal jeg lige prøve at åbne den? Det er fra P4 Fyn.
0: Ej, hvor dejligt.
3: Ej, vores venner på Fyn.
0: Skud ud til Fyn.
3: Det er faktisk en fed termokop, hva'?
0: Wow.
3: Og stor.
4: Ja, tak.
3: Hvad er der mere i? Det er sådan lidt unboxing.
0: Ej, den er fed.
3: Åh, cool. Så var der også en P4 Fyn kop.
0: Ah, ja, tak. Den putter også i kassen, så.
3: Og der er keyhanger, sådan en nøgle. Der er nogle... Hvad er det her?
0: Det vigtige, hvis man gerne vil være med i kampen om alle de her fede præmier, det er jo, at man går ind, og så ind i DR Nyheder appen, så... En oplukker!
3: P4 Fyn oplukker, og de har mange fede ting på Fyn her, hva'?
0: Du går ind i DR Nyheder appen, så nede i bunden, der står der VM 2026, den trykker du på. Op i toppen står der så, vær med i VM-spillet, den trykker du også på, så logger du ind med dit DR-login. Og når du så har gjort det, så er det vigtigt, at du går ned i bunden.
3: Find din radioliga, her står der.
0: Præcis, så vælger du DR P4, trykker på den, så kommer du. Så sker der et eller andet, og så kommer du tilbage, og så er du med.
3: Nu er der... Bare trykke en gang.
0: Og vi er jo mange, der kommer til at dyste. Du er der. Sagt, du vinder.
3: Jamen, det er jo simpelthen... Altså, det er bare sagt i spøj. Jeg har ingen forudsætninger for at vinde. Så jeg synes ikke, man skal ikke lade sig skræmme af det. det synes jeg faktisk overhovedet ikke, man skal.
0: Men det er det, man skal. Altså vil være med i... Jamen, den her kæmpe konkurrence, hvor der jo så nu er kommet en P4-ligaens gigapræmie på højkant også. Og når jeg kigger ud på Janus, jeg kan godt fornemme, at han sidder sådan på den der måde, hvor han sådan, der kommer mere.
3: Der kommer meget mere. Hvor er det godt. Vi glæder os til at se, hvad der ellers dukker op til P4-ligapræmien. Vi glæder os endnu mere til at se dit navn inde i P4-ligagruppen. Så hop endelig ind og bliv en del af VM-spillet via DR Nyheder-appen. Og så kan man sådan set bare følge.
0: Det kan du gøre, mens du alligevel sidder med din frokost.
3: Det kan du nemlig. Ved du, hvad jeg har med på madpakke i dag?
0: Fortæl.
3: Spejepølse.
0: Nej! Ved du, hvad jeg ikke har med i dag?
3: Nej, er du ikke spejepølse?
0: Nej, jeg er ikke spejepølse.
3: Nå.
0: God frokost.
3: God frokost og dejlig formiddag. Vi høres ved igen. Nej, en god dag, for det er formiddagen slut nu. Ha' en god dag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Hvis Ruslands krigslyst vokser, så er det nok i Østersøområdet tæt på os, at russerne vil begynde at kaste bomber. Så lyder advarslen fra en række eksperter, efter vi i DR kan afsløre, at Rusland opruster ved grænserne til vores nordiske naboer og de baltiske lande.
1: Hvis bekymringen ligesom satte sig i angst og i passivitet, altså så vil det være alvorligt, men vi handler jo på det.
0: Udenrigsministeren slår altså koldt vand i blodet, men om lidt spørger jeg vores forsvarskorrespondent, om vi kan være lige så rolige som Lars Løkke Rasmussen. På trods af våbenhvile mellem Iran og USA, så fortsætter de med at angribe hinanden, men angrebene bliver alligevel nedtonet af Trump, fortæller vores USA-korrespondent.
2: Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser.
0: Så hvor tæt er vi på en egentlig aftale om fred, det spørger jeg en fredsforsker om lidt senere. Det bliver en VM-sommer uden klaphat, og der er et yndigt land, men hvilken fodboldnation skal vi så holde med, når slutrunden begynder om lidt? Ja, vi har spurgt danskerne, og du får svaret senere i udsendelsen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Hvis Rusland beslutter sig for at angribe NATO-lande, så vil det nok starte ganske tæt på os, nemlig i området omkring Østersøen. Det vurderer nordiske efterretningschefer, kilder i forsvaret og NATO, som DR har talt med i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland. Samtidig så viser satellitbilleder, som vi har indsamlet, at Rusland lige nu er ved at gøre plads til 10.000 vis af soldater langs med grænsen til Europa, fra det nordligste Norge og Finland til det sydlige Litauen. Og det er meget alvorligt, at det foregår så tæt på, siger Thomas Nilsson, der er generalløjtnant og chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
3: Det er jo såklart alvorligt, for det handler jo om en militær formåge, som findes i vårt nærområde.
0: Og nu skal vi høre lidt fra den her nye dokumentar om truslen fra Rusland, som Pernille Stisdal har kogt ned for os.
4: And this is wow, okay, new from February.
5: DR's undersøgende journalist Niels Fastrup kigger på satellitbilleder.
6: And these are trucks loaded with ammunition.
4: Yes.
5: Ved at sammenligne billeder fra de seneste år, kan man se, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser langs med grænsen til de baltiske lande og Norden.
6: So this is to house a lot of new soldiers.
4: Yes, yes.
5: DR's kilder har ingen oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at gå i krig her. Men kilderne vurderer, at det er muligt. Og lige nu forbereder NATO sig da også i området omkring Østersøen.
7: Just make a circle. Kaliningrad, just that direction.
5: Her er vi med på øvelse i efteråret ved grænsen mellem Litauen og Polen.
7: Det er et terræn, hvor vi virkelig kan få bragt vores våbensystemer i spil.
5: I spidsen af øvelsen står generalmajor i NATO, Brian Nissen, som DR har fulgt det seneste år.
7: This is the place it's all about, guys.
5: Han mener ikke, at der er grund til bekymring for, at Rusland vil angribe her i de baltiske lande, så længe Rusland altså er travlt beskæftiget i Ukraine.
7: Men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig, hvis man når til en våbenstilstand i Ukraine. Og så står vi lige pludselig over for nogle kamphærdede styrker, som har prøvet det.
5: Ruslands ambassade i Danmark afviser, at Rusland truer NATO. De mener tværtimod, at det er den anden vej rundt. Så i et pansret køretøj på vej til øvelse, spørger vi Brian Nissen, om Rusland ikke kan have en pointe i det. Altså, at NATO virker truende.
8: Det er russisk propaganda. Vi er her udelukkende for at forsvare NATO-nationer og deres territorier.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kan godt se, at de russiske militæraktiviteter langs grænserne til Norden og Baltikum kan være bekymrende. Men det bekræfter ham i, at Danmark, Europa og NATO er på rette vej frem, siger han.
1: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
0: Og hvis vi fortsætter det spor, ja, så er Lars Løkke Rasmussen fortrøstningsfuld.
1: Det skal da bekymre os, men jo altså ikke på en måde, hvor vi bliver angstfulde. Fordi vi har alle muligheder for at kunne handle på det her. Altså Europa er Rusland overlegen. Altså økonomisk, NATO er Rusland overlegen. Så vi skal være bekymrede, men ikke angstfulde.
0: Og så er jeg dig med, Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR. Lars Løkke Rasmussen virker sådan rimelig rolig, men hvor bekymret vurderer du, at vi skal være?
9: Altså, vi skal ikke være bekymrede, men vi skal være oplyste. Det her, det er, kan man sige, forklaringen på, eller billedet på, at den oprustning, der foregår i Danmark, som vi alle sammen har forståelsen af, skal ske med stor hast, at den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk forberedelse eller en russisk opbygning, man støber fundamentet til eventuelt at kunne tage en beslutning. Men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb. Men beslutningen gør man klar til at kunne tage, og det farlige ved det er, at den beslutning, den tages i princippet af én enkelt person, der sidder i Kreml, det er Vladimir Putin, og det er en usikkerhed.
10: Men hvor klar er vi så i Europa og NATO, hvis nu, at Putin så vælger at angribe de baltiske lande, for eksempel?
9: Ja, det er jo så den kedelige side af mønten, kan man sige. Der er en europæisk oprustning i gang. Noget tyder på, at den altså ikke går helt hurtigt nok. Og så har Rusland altså nogle erfaringer fra slagmarken, som i princippet kan gøre rigtig ondt på NATO. Vi kan jo se, når NATO træner sammen med de ukrainske soldater, at så får NATO altså bank, fordi ukrainerne kan noget helt særligt. Der må vi formode, at Rusland kan det samme, så man kan sige, lige nu der er der et lille vindue, der er åbent, eller odds er i Ruslands favør, fordi man simpelthen har mere fart på, og man har nogle soldater, der kan mere. Og indtil man får lukket det vindue, indtil man får sat et plaster på det nømtog, ja, så er der altså nogle gode muligheder for Rusland, som man frygter, at nogen kan se en idé i at udnytte.
10: Lød det fra forsvarskorrespondent Mads Kortsager. Som vi hørte i indslaget, så siger den russiske ambassadør i Danmark til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og de skriver også, at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Du kan se dokumentarserien Krigsplan Europa allerede nu, og det kan du på DR-TV. De 100 folkeskoler rundt i landet, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet, for vi står midt i en krise, når det kommer til faglighed. Så lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet.
11: Det her, det er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til. Men vi kommer til at tage fat i alle skoler, fordi vi er i en faglighedskrise.
10: De 100 skoler, der skal med i projektet, kender vi endnu ikke, men en af de skoler, der har formået at løfte sine elever i dansk og matematik allerede, det er Hasle Skole i Aarhus, som vores reporter Johanne Marie Poulsen har besøgt.
12: Lige her uden for hovedindgangen er der i gang et godt spil dødbold, som jeg tror, de får tiden til at gå med de her børn, inden de om cirka 15 minutter skal ind til team. Og her på Hasle Skole, der er karaktergennemsnittet lidt lavere end landsgennemsnittet, men tager man højde for socioøkonomiske parametre, så, altså hvor ressourcestærke eleverne er, så klarer de altså sig over forventet. Og du, Lone Grosen, du er skoleleder her på Hasle Skole. I har formået at lave det her løft af elevernes karaktergennemsnit. Hvad er det, I har gjort rigtigt?
13: Altså for det første, så er det jo et langt, sejt træk at nå dertil. Det er jo ikke noget, der sådan sker over natten, og man gør noget særligt ved nogle bestemte. Vi har i mange år haft deltimer, så har vi haft to voksne timer, efter vi har fået nogle ekstra ressourcer til det. Så gør vi rigtig meget ud af, at alle lærere har samme viden, for eksempel om dansk som andetsprog eller om ordblinde. Så et langt, sejt træk med mange forskellige, komplekse ting, der skal gå op i en højere enhed for at få det til at lykkes.
10: Ifølge Ane Kvortrup, der er professor ved SDU og forsker i faglighed, sætter regeringen ind det helt rigtige sted, og hun mener, at det er rigtigt at tage fat i de 100 skoler, der klarer sig dårligst i dansk og matematik.
14: Både fordi det er dem, der er værst stillet, og vi ved, at det skaber noget ulighed for de børn, der går på de skoler, men også fordi så har vi mulighed for at lære af det som en generel indsats, fordi det er ikke kun de 100 skoler, der er problemet. Det er et generelt fokus, at vi skal have på børn, der ikke består dansk og matematik.
10: Den larm, du nu skal høre her, det er lyden af missiler, der bliver sendt afsted mod amerikanske militærbaser i Mellemøsten. Det melder den iranske revolutionsgarde, der har frigivet en video af angrebet. Og angrebene, de vil fortsætte, vurderer Puk Damsgaard, der er vores korrespondent i Mellemøsten. Også selvom de sker på bagtæppet af forhandlinger mellem netop USA og Iran om fred og en genåbning af Hormuzstrædet.
15: Vi vil højst sandsynligt komme til at se flere bølger af den slags angreb, men det er ikke lige med, at der er fuld krig. Det betyder, at der er forhandlinger mellem parterne, forhandlinger som hverken USA eller Iran har forladt. Det er et tegn på, at man markerer sine røde linjer, man positionerer sig.
10: Iranerne hævder, at de i nat har sendt missiler afsted mod amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Det skete ikke lang tid efter, at USA i aftes angreb en række iranske militærsystemer som en reaktion på, at iranerne skød en militærhelikopter ned i mandags. Og selvom det kan virke som en endeløs hanekamp, så bør vi, ifølge USA-korrespondent Jakob Krog, særligt hæfte os ved én ting.
2: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
10: Og nu har jeg dig med, Isabel Bramsen, fredsforsker ved Lunds Universitet. Den amerikanske præsident Donald Trump har flere end 30 gange slået fast, at en aftale med iranerne er lige på trapperne. Men det kan jo virke som om, at situationen den kører i tomgang måned efter måned mellem USA og Iran, mens verdens lande økonomisk er dybt påvirket af det. Altså, er vi overhovedet tættere på en aftale nu, end vi har været hidtil?
16: Ja, det ønsker Donald Trump jo i hvert fald, men man må sige, at situationen hele tiden balancerer på det her knivsæg mellem på den ene side at eskalere til en større omfangsrig krig, og på den anden side falder over i en aftale. Men her har vi udfordringen, at USA ønsker ikke en stor krig, men de har svært ved at få Iran med på en aftale.
10: Så hvad skal der til for, at de to lande kan indgå en aftale, og at Hormuzstrædet kan blive genåbnet?
16: Men det, man forhandler om, er i virkeligheden bare et forståelsespapir, som dels indeholder en våbenhvile, og dels på 60 dage, og så dels en genåbning af Hormuzstrædet. Men her har Iran sagt, at det kan de kun gå med til, hvis Israel trækker deres tropper helt tilbage fra Libanon, altså stopper deres besættelse af det sydlige Libanon. Og det er rigtig svært for Donald Trump at få Israel til det.
10: Og kort her til sidst, hvad forventer du, der kommer til at ske herfra?
16: Der er selvfølgelig en risiko for, at det her eskalerer militært set, men man må også formode, at USA har en meget stor interesse i snart at få banket en aftale på plads. De prøver jo virkelig, Donald Trump prøver virkelig at sige til omverdenen og til hans politiske bagland, at den her krig altså snart er slut.
10: Lød det fra Isabel Bramsen. Tak fordi du var med her. Mens kvindelandsholdet i går sikrede sig VM-billetten til næste sommer, så går herrelandsholdet lige nu og ærger sig over, at kvalifikationen mislykkedes til det fodbold-VM, der bliver sparket i gang på den anden side af Atlanterhavet i morgen. Og for mange af os, der havde håbet på at male rød-hvide flag på kinderne denne sommer, så vækker slutrundens begyndelse mindelser om en skrækkelig dag i april.
17: Jeg er pisse ærgerlig. Ja, det er noget pis. Jeg er virkelig ked af det.
18: Det er mega lort.
19: Jeg er pisse deprimeret, irriteret, skuffet. Meget skuffet.
20: Ej, vi håber, vi skulle hjem og bestille billetter til Mexico.
10: Ja, sådan lød det fra nogle af de landsholdsfans, der med egne øjne så fodboldherrerne tabe den afgørende kamp om VM-deltagelse til Tjekkiet i Prag. Men hvem holder man så med, når Højlund, Højbjerg og Isaksen holder ufrivillig sommerferie? Det har vi undersøgt, Frederik Sundby fortæller.
21: Vi er i Aarhus til træning med FC Fodbold. Serie 5-holdet spiller for at have det sjovt. Men smilene visner, når de tænker på VM. Især fordi både Sverige og Norge skal med.
22: Jeg er pisse misundelig på dem. Det er uretfærdigt, de er med, og vi ikke er med.
21: Lyder det fra Frederik Hjort, som holder med England. Men holdkammerat Jonas Konradsen holder netop med de nordiske naboer.
23: Vi må holde det i Skandinavien, helt bestemt.
24: Jeg har jo en eller anden idé om, at hvis de kan vinde, så kan alle vinde. Og så hvis Danmark havde kvalificeret sig, så havde de jo nok vundet.
21: Og så er der Ulrik Thomsen, der sender sin kærlighed mod et fodboldland på et helt andet kontinent.
25: Jeg vil nok støtte Brasilien. Jeg synes helt, at det er det mest sjove hold at se spille. Og så Neymar, han kan også et eller andet.
21: Udover spillerne fra FC Fodbold, så har vi også lavet en meningsmåling blandt mere end 1.500 danskere. Vi har spurgt, hvilket hold de vil hæppe på ved VM. Og her ligger Brasilien nummer 7 på popularitetslisten, mens Sverige er nummer 6 og Norge er nummer 3. Men det mest populære fremmede landshold er Tyskland. Og de tyskere, vi mødte på gaden i Berlin, er glade for opbakningen.
26: Ja, vi freuen uns også gehört det her om hele gode nachbarn.
21: Vi glæder os over at have så gode naboer, siger Stefan Karsch, og det gør Neo Aktas også.
27: Ja, kan jeg godt forestille. Jeg tror, det er også sehr, sehr gut. Dann haben wir noch mal mehr Unterstützung.
21: Og så kan vi vise, at vi også spiller det her VM fra Danmark, og gøre det godt med den støtte, vi får fra danskerne, lyder det fra gaden i Berlin.
10: Ja, første kamp ved VM er klokken 9 i morgen aften. Det er værtsnationen Mexico, der tager imod Sydafrika. Og så sender jeg bolden over til dig, Anders Brandt.
28: Ja, den tager vi på sidelinjen, eller i hvert fald så er der en anden linje. Den linje med regn og tordenbyer, der lige nu ligger over Østjylland og Fyn. Den bevæger sig mod øst til Sjælland her i løbet af eftermiddagen, og indimellem så kommer der altså også lidt sol på noget, der altså går hen og bliver en noget frisk junidag. 15-19 grader, det er hvad vi kan svinge den op på med en frisk til hård vind fra sydøst, som aftager i løbet af dagen, og så drejer den lidt imod vest.
10: Tak for det, Anders. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen.
29: P1.
0: P4.
1: Du lytter til P4. Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 60.

0: altså gang i den fra start i dag. The Minds of 99 var det her. Alle skuffer over tid.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Yes, man!
0: Yes!
2: Vi er klar igen.
0: Det er vi nemlig. 2 timer har vi foran os.
2: 2 timer og lidt flere tal, så hedder det 60 til 41.
0: Ja. Yeah. Det gør det jo. Det er jo det, det gør.
2: Det er det, det gør.
0: Ja. Skal lige have styr på alle de der tal. Vi har været mange sange og mange tal igennem her.
2: Vi arbejder os stille og roligt ned gennem den her liste med de 100 bedste danske sange nogensinde. Vi tæller 20 numre om dagen. Det hele slutter på fredag i en kæmpe stor finale. Jeg ved ikke. Nu siger jeg bare, det bliver Danmarks historiens største radio-live-event.
0: Hmm.
2: Må vi kalde det det?
0: Ja, det kan man vel måske godt.
2: Ja.
0: Ja, i hvert fald sender vi på mange kanaler, kan man sige. Vi sender på alle DR's musikkanaler, så det vil sige alle kanaler, undtagen P1.
2: Ja, og du er velkommen, hvis du har lyst, herude for DR-byen, hvor der både bliver liveoptræden og et radioshow, man kan følge med i. Og hvis du ikke har mulighed for det, så kan du selvfølgelig lytte med på din yndlingsradiokanal.
0: Lige præcis.
2: Ja. Mm-hmm. Vi samler en stor liste over vores fælles musikalske bagkatalog, og det er et billedalbum, hvor du måske ikke selv er med på alle billeder. Det er ikke alle fester, du har kunnet være med til.
0: Nej.
2: Men du kender helt sikkert nogen, der var.
0: Ja, helt sikkert. Ja. Så... Ja, det bliver godt. Det er jeg sikker på.
2: Skal vi ikke bare lidt videre?
0: Skal vi kaste os ud af det?
2: Ja,
0: okay. Lad os sige velkommen til...
1: Top 100, nummer 59.

0: Ja, det her var der nogle toner, man kunne ikke genkende til, vil jeg sige.
1: Ja, det må man bare sige. Var det Søs Finger og Thomas Helmi på kor?
0: Ja, det tror jeg.
1: Wow!
0: Yes, yes. Og ellers så jo altså Knæk selvfølgelig og deres Danmarks sang.
1: Ja, en moderne fædrelandssang, ikke?
0: Ja, altså
1: det her med, at vi skal hylde at være åbne og tolerante og mangfoldige, ikke? Og der er også nogle svirpere med, ikke? At vi drikker vores kaffe på kaffemaskiner.
0: Ja.
1: Uden at kigge op.
0: Ja.
1: Og dermed jo så også den anden sang, som Knæks har på den her top 100 liste, fordi vi fik
0: Mr. Swing King
1: i går på en 77. typende plads.
0: Yes. Så det er godt at have dem med.
1: Lad os
0: med alle
1: videre.
0: De numre, ja. Nu skal vi videre, og det her er altså også en stor stjerne, vi skal frem til nu. Kæmpe navn i dansk musik, nemlig Sebastian, og et af hans helt store hits, Du er ikke alene. Og vi skal faktisk høre, hvad Sebastian selv har at sige om den sang.
2: Det vigtige ved Du er ikke alene-sangen, det er jo, at den har kunnet bruges i så mange sammenhænge, som den har. Og det har jeg været ret glad for, at den sådan virkelig er blevet slagsang for mange forskellige projekter. Fra starten blev den jo brugt, jeg tror, i flere år i på den radiokanal, der hedder Radio Rosa, som var bøssernes radio. Ikke? Og jeg opfattede ikke sangen som det, men en åben sang, som kunne bruges i mange forskellige sammenhænge og til mange forskellige slags følelser. Så jeg lavede sådan en sang, som kan det. Det synes jeg i sig selv var ret fint, altså. Når jeg på et tidspunkt får LO-prisen, for eksempel. Ikke fordi jeg går så vældig højt op i priser, men da jeg så fik den, så var det jo også fordi, at det var helt primært også på grund af den sang. Altså, du er ikke alene sang, at den har kunnet bruges i så mange arbejdskampe, eller hvad det var. Sangen har jo aldrig som sådan været på hitlisten, men det er bare sådan år efter år, generation efter generation, altså har kunne finde noget i den sang, og altså, du har jo yngre generationer, som ikke kender mig for andet end den ene sang.
3: Nummer 58.

0: stor sang her fra Sebastian. Du er ikke alene, nummer 58 på top 100-listen. Nu får du nyheder, klokken er blevet 12:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Midt- og Vestjyllands politi har været med i en omfattende sag om ulovlig fremstilling af millioner af cigaretter. I alt er 5 personer sigtet i sagen for blandt andet at have lavet en professionel cigaretfabrik på en adresse i Midtjylland og fremstillet og opbevaret mindst 32.160.000 cigaretter. Derudover mener politiet, at de med vilje har undgået betaling af tobaksafgifter til statskassen for ca. 62 millioner. Anholdelserne fandt sted på en række adresser i Jylland, på Sjælland og i Grønland. Og de sigtede, de blev i dag fremstillet i grundlovsforhør i Viborg. I dag mødes 7. klasser fra hele landet i Skive til DM i skoleatletik. 300 elever fordelt på 17 hold fra hele Danmark skal dyste i alt fra 800 meter løb, højde- og længdespring, kuglestød, spydkast og 4 x 100 meter stafet. En af arrangørerne er fritidsmentor i Skive Kommune, Michael Carstens, og han er svært ved at skjule begejstringen.
3: Det kunne næsten ikke være bedre. Altså, vi er jo en idrætskommune, og vi elsker at lege med børn, og især når det handler om idræt, så vil vi jo rigtig gerne være med.
2: Og selvom det selvfølgelig handler om at få medaljer i halsen i sidste ende, så er det sociale og fællesskab i højsæde, siger Michael Carstens.
3: Det handler jo lidt om at stå øverst til sidst, men det handler jo om at være med, ikke? Og møde nogen fra andre dele af landet, og få et fællesskab ud af idrætten. Det synes jeg er det vigtigste. Hvem der vinder, det betyder ikke så meget for mig.
2: De deltagende hold skal overnatte på Resen Skole, der desuden selv har et drengehold med i kampen om DM-guldet. Dagen byder på lidt eller nogen sol, men der er også mulighed for spredte byer, og lokalt så kan de være ret voldsomme, og de kan være med torden. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader, så får vi en svag til jævn vind omkring sydvest. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, der var læst og redigeret af Thomas Bak.
1: Lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 57.

0: Du lytter til Top 100 på B4, og Nana, det her var så også nogle rigtig smukke toner, vi fik fra Carly Mae Petersen.
1: Det er en af de sange, der bare er syet ind i foret, ja. På en eller anden måde.
0: Amagerforbrænding. Nummer 57 på listen. Vi lytter lige til gitaren. Ja, der er lidt af sidste, sådan.
1: Nu tror jeg ikke, vi kan trække længere. Det er en af de nyere også på listen.
0: Ja, altså, den er fra 2019, så vidt jeg lige husker den her sang.
1: Men man
0: så.
1: Kan også sige, sammenlignet med Grundtvig, vi havde i går, så er alt jo nyere.
0: Ja, det må man sige. Nå, vi har lige snakket, eller jeg tror, det var i går, nogen snakkede med Carmille Petersen, jeg tror, det var Jamset, vores ven ude i teknikken der, for han fik at vide, at han var kommet ind på listen, og her skal vi lige høre, hvad Carmille Petersen han, sagde, da han fik den besked.
2: Ja, den er kommet ind, simpelthen. Yeah. Det er jeg glad for. Det er jeg rigtig glad for. Det er jo, det må også være et af de længste numre på listen. 7 minutter er studieversionen. Et nummer, som jeg skrev i en periode, jeg tror, der var gået 4 år siden Frit Land. På det her tidspunkt, da jeg er jeg 29 år, og jeg har fået et lille studie ude på Refshaleøen, der kører jeg faktisk forbi Bjarke Ingels store Amager Bakkeværk, som jo er sådan en skibakke oven på et forbrændingsanlæg. Det bliver jo en lille kærlighedssang, som så udspiller sig derude. Men for mig handler det i virkeligheden om commitment og commitment issues. Og det tror jeg er en følelse hos mange unge mennesker, at de vil ikke gå glip af deres ungdom. De vil gerne have det hele med. Og kærligheden, det er sådan noget, man tager ud for at finde. Og det er noget, man leder efter, og man venter på, at kærligheden kommer til en. Det var i hvert fald noget, jeg troede på, da jeg var helt ung. Amagerforbrænding handler om den, ligesom en eller anden erkendelse, eller en moden sted, som jeg når til, hvor at kærligheden ikke er et spil, du kan vinde mere. Det er ikke noget, der dumper ned fra himlen. Det er noget, du skal arbejde for. Det er noget, du skal passe på, og hvis du finder den, så skal du gøre alt, hvad du kan for at holde fast i den. Så det er sådan nogle meget kirkegård-voksenagtige temaer, som jeg fik skrevet ind i den her sang.
0: Så mange ord altså fra Carly Mae Petersen, da han fortalte lidt om Amagerforbrænding.
1: Og det her er jo et skønt projekt, hvor vi hylder dansk musik. Vi tæller vores top 100-liste, vi alle sammen har været med til at stemme ind sammen. Mm. I dag tæller vi sangene fra 60 til 41. Mm. Og lige om lidt, der er vi altså nået til det nummer, der hedder 56. Ja. Men vi vil gerne gøre en lille smule mere ud af et af de numre, der kommer om et par runder, nemlig nummer 54. Yeah. Så,

0: Og så ser vi, om det måske er det rigtige bud.
1: Og hvad spiller vi om i dag?
0: Ja, hvad spiller vi om i dag, Nana?
1: Vi spiller om en god håndfuld merchandise fra vores radiokanaler her. Vi har været lidt på rov igen, vi har lånt lidt rundt omkring i krogene. Ja. Mm. Lækre sager. Skal vi lige høre den intro, så man lige ved, hvor svært
0: det
1: bliver det?
0: Ja, hvad det er, man måske kan vinde, hvis man er heldig. Okay, ja. Her kommer introen.
1: Den er svær og ikke svær på samme tid på en eller anden måde.
0: Ja, så altid et eller andet genkendeligt, ikke?
1: Jo.
0: Uden at man alligevel helt ved det måske, eller så er der nogen, der med det samme har gættet, hvad det er.
1: Ja, det er P4 Mellemrum. Du skriver baglands, sender sms'en til 1212, og så skal du altså kunne gætte denne her intro, som du lige får en gang til. For at afgøre dig om en 10 minutters tid. Det er altså sang nummer
0: 54, når vi når frem til den, ikke?
1: Jo, lige præcis.
0: Det handler om, ja.
1: Men nu?
0: Ja, nu skal vi til sang nummer 56. Det er lige med at styr på alt det her.
1: Ja, det må man sige.
0: Ja, og det er Kashmir, vi skal lytte til nu. Og deres helt store hit, Rocket Brothers. Men inden vi lytter til sangen, så lad os lige høre, hvad Kasper Ejstrup fra bandet, han kan fortælle om Rocket Brothers.
2: Den her sang er jo en sang til ham. Det er jo ligesom en homage til min bror og min kærlighed til ham og vores sådan nære broderskab og venskab. Og det, der helt konkret skete på det her tidspunkt, det var, at min bror, han var flyttet til Spanien med sin daværende kone. Og hun var gravid, og de skulle have et barn. Og jeg kunne godt se på det hele, at vores forhold begyndte ligesom at... Vi begyndte at glide fra hinanden, simpelthen. Altså ganske simpelthen. Vi glidede hver vores retning. Jeg havde travlt med mit band. Han rejste til Spanien og arbejdede, havde sin kone og fik barn. Og lige pludselig, så blev vi meget voksne. Og det er egentlig det, som teksten handler om, ikke? Altså, now you got someone to protect, someone you cannot reject. Og det er jo det der med, der er noget vigtigere end din lillebror, ikke? Du har fået et barn nu, og det var egentlig mig, der sådan, I owe you so much time, and you might say it isn't like that at all. Altså, fordi han havde ligesom, jeg følte, at han havde igennem, han har været Kashmirs største støtte, da vi var et helt ganske lille og undseligt band, der spillede på bittesmå klubber. Han kom jo famer til alle koncerter, vi spillede, og han hævde alle sine venner med. Og det gjorde han jo helt frem til nogle af vores sidste koncerter, ikke? Der var han jo super god til at gå ud i sit netværk og sige, I skal med til Kashmir-koncert, ikke? Han var vores største protektor på en eller anden måde, eller ambassadør. Så jeg tror, at det var egentlig mere mig, der ligesom sagde, at jeg er sgu ked af, at jeg ikke kan være der så meget. Jeg er ked af, at jeg ikke kan være en del af dit nye liv med dit nye barn og alt det, der skal til at ske. Men det kan jeg altså ikke.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 3.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang, mest for de mindste.
4: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard. Nummer 55.

0: Jeg tror, vi havde gang i lidt vilde kaniner her. Knacks var det jo så bare så også med på top 100-listen med den sang.
1: Nummer 54. Var det, jeg læste lige et lille citat om, hvad den i virkeligheden handler om, den her, som
0: nå,
1: Peter ikke
0: har... Jeg tror altså, den er nummer 55. Ikke fordi, jeg vil hænge mig i detaljer, men skidt med det. Nå, du vil sige noget?
1: Det tror jeg er rigtigt, ja. Det du siger. Ja. Han siger bare, at det startede med en snehare og en vintergæk.
0: Ja.
1: Fordi vintergækken, den havde han ligesom set komme op af jorden på en forårsdag. Og det ligner, at vintergækken også vifter med ørerne, når foråret kommer. Og så kan det også ligne lidt et peace-tegn. Og det er derfor, at det i virkeligheden blev en sang om, en sang om fred. Ja. Så hørte han en historie om en veninde, fortalte han i det her interview, der havde været spadet ind. Og derfor blev det en sang om frihed, om man ikke kan blive holdt nede af samfundet.
0: Og sikke en sang, han fik ud af det.
1: Kan vi lige sige en gang til, hvad nummer var det?
0: 55.
1: Ja, og derfor er vi nået til nummer 54 på listen nu.
0: Og det er jo den, vi ligesom har udvalgt til at være den, der skal indgå i vores lille leg her baglængs til start. Lad os lige høre, hvordan det lyder, når introen bliver vendt om. Og så kommer tallet sådan her. Spændende, hvad det kan være for en sang, vi ender med at høre lige om lidt. Først skal vi lige have Mette med hos os. Hej, Mette.
2: Hej.
1: Hej, Mette. Kan du hjælpe os med at tælle tallene? For det går ikke så godt herinde.
2: Men så er du 54, ikke?
0: Jo, det er
1: jeg
0: den, vi skal
1: det
0: til nu.
1: Jeg ved det ikke.
0: Jo, det er 54.
1: Det er godt. Tak, Mette. Hvor ringer du fra?
2: Jeg er faktisk på arbejde lige i øjeblikket. Jeg sidder lige midt i frokostpausen.
1: Ej, hvor godt.
2: Hvad er... Jeg skal jo i skole.
1: Hvad har du fået til frokost?
2: Et par noget kylling og noget avocado.
1: Ej, hvor lækkert.
2: Ja.
0: Ikke dårligt.
1: Nej, det er det altså ikke.
0: Vi er meget nysgerrige her i programmet, så du kan fornemme.
2: Ja, så okay.
1: Har du selv været inde og stemme på vores top 100-afstemning med
2: det? Ja, det har jeg.
1: Var det svært?
2: Det var svært. Ja, det var det. Der var mange numre lige pludselig, man skal tage fuldt til.
0: Er der nogle af dine favoritter, der har været med indtil videre?
2: Ja, der er blevet spillet et par stykker.
0: Ja, okay. Og det er godt.
1: Okay.
0: Ja.
1: Ja, fordi det er jo også et ordentligt hovedspring i alle afstykkerne, man tager, ikke? Så den er også lidt svær, når man skal vælge mellem den. Ja. Okay.
0: Ja.
1: Nok sniksnak. Vi skal jo sådan set til at høre, hvad du gætter på. Jeg ved ikke, om vi lige skal have den en gang til introen, og så gætter du.
0: Skal vi finde billeden igen? Jeg ser lige, om jeg kan finde den her.
1: Ja.
0: Den ligger hernede i en mappe. Jeg har lagt den. Det må være den.
1: Den der, ja.
0: Ja, det er den.
1: Det er den.
0: Ja, det er den. Jeg hiver den lige over. Ja.
1: Altså, jeg ved ikke noget om tal, men det ligner den.
0: Ja, ja. Vi prøver lige, om det var den rigtige, jeg fandt her.
2: Den rigtige vej.
0: Ja. Nej.
1: Det er altså den rigtige vej. Men Mette, du har allerede skrevet i sms'en, hvad du vil gætte på. Så, så kom lige med dit gæt.
0: Ja,
1: og som du skrev, og det var derfor, vi fiskede lidt. Det var derfor, du skrev, du havde faktisk haft den her i din top 5, ikke?
2: Jo, lige præcis.
0: Ja.
1: Så godt gættet, og du bliver lige hængende, så vi kan få din adresse, og så skal vi sende dig en lille dejlig merchandise-pakke.
2: Ja, det lyder hyggeligt.
1: Tak fordi du har lyttet med, og tak fordi du har stemt og været en del af det her fantastiske projekt. Og nu vil vi høre den hele forfra, ikke?
0: Skal vi høre den forfra?
1: Eller i hvert fald i den rigtige...
0: Ja. Vi hører resten af sangen nu, ikke? Ja.
1: Men ikke baglæns.
0: Nej, ikke baglæns. Snickers, jeg forfra, ja. På en dag tilbage. Sådan er det.

0: P4.
1: Rusland er i øjeblikket i gang med at udvide eksisterende militærbaser og opføre nye tæt på grænserne til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer samt kilder i forsvaret og NATO, som DR har talt med. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen betegner de russiske militæraktiviteter langs grænserne til Norden og Baltikum som bekymrende.
2: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
1: Siger Lars Løkke Rasmussen, som også mener, det bekræfter ham i, at Danmark, Europa og NATO er på rette vej. Forsvarskorrespondent Mads Korsager er enig, og han fortæller, at vi ikke behøver at bekymre os, men vi skal være oplyste.
3: Det her, det er et billede på, at den oprustning, der foregår i Danmark, den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk opbygning. Man støber fundamentet til eventuelt at kunne tage en beslutning. Men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb.
1: Den russiske ambassadør dør i Danmark skriver til DR, at siden Sverige og Finland blev optaget i NATO, er det uundgåeligt, at Rusland vil imødegå det som en trussel mod deres nationale sikkerhed. Og så peger han på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, der kan ramme mål i Rusland. Den norske kronprinsesse Mette Marits søn, det er ham, der hedder Marius Borg Højby, har ikke fået medhold i den norske landsret og bliver dermed ikke løsladt fra varetægtsfængsling. I fredags kom det frem, at hans mor er indstillet til en lungetransplantation. Hun er syg med lungefibrose. Og Marius Borg Højby søgte igen om at blive løsladt. I første omgang fik han lov af retten, men afgørelsen blev anket, og så endte med et nej her i dag. Højby er tiltalt for 40 lovovertrædelser, som omfatter 4 voldtægter og trusler. De 100 folkeskoler rundt om i landet, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet, lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Det her, det er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til. Men vi kommer til at tage fat i alle skoler.
1: Ifølge Ane Kvartrup, der er professor ved STU, sætter regeringen ind det helt rigtige sted, og hun mener, det er rigtigt at tage fat i de 100 skoler, der klarer sig dårligst i dansk og matematik.
5: Både fordi det er dem, der er værst stillet, og vi ved, at det skaber noget ulighed for de børn, der går på de skoler, men også fordi så har vi mulighed for at lære af det som en generel indsats, fordi det er ikke kun de 100 skoler, der er problemet, det er et generelt fokus, at vi skal have på børn, der ikke består dansk og matematik.
1: Både sol og spredte byer, siger prognosen, måske med torden, men i de vestlige egne efterhånden færre byer. 14-18 grader i dag. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Du lytter til P4. Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Jensen og Nana
6: Nørgaard. Ja, så er vi i gang igen. Team 2 af programmet har vi taget fat på, og vi skal til en lidt særlig sang nu, Nana.
7: En af dem, der er umulig at synge som godnatsang, fordi den er så rørende og smuk. Jeg læste et sted, der var nogen, der kaldte det en stafetsang, fordi den er blevet overrakt fra forældre til børn igen og igen og igen.
6: Ja. Og det er et oprindeligt digt, skrevet af Harald Bergstad tilbage i 1915, det er jo en del år siden, og så er musikken komponeret af Carl Nielsen, som endte i 1923-24.
7: Den samme tekstforfatter, der også har skrevet, jeg ved, en lærkerede, så det er altså det er de helt tunge afstykker, vi har med at gøre her.
6: Ja, det må man sige. Solen er så rød, mor.
7: Selvfølgelig.
6: Skal vi høre nu sunget af operasangeren Ulrik Kold, og sang er nummer 53 på Top 100.

0: Det var da smukt sunget der af Ulrik Kold. Solen er så rød, mor.
1: Selvfølgelig skulle den være på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde, som er dem, vi er i gang med at tælle ned til. Vi skal ramme nummer 41 i dag.
0: Ja, det er planen, og det kommer vi også til på en eller anden måde, det er jeg sikker på. Ja.
1: Inden den her næste time er gået.
0: Ja, så lad os her komme videre, og nu er det i hvert fald nogle velkendte toner, vi har fat i.
1: Også en fin en. Ej,
0: hold med en mand, vi har haft fat i tidligere i dag. Det her er nemlig en Sebastian-sang. Men det er nu ikke ham, der synger den. Det kan høre, det her måde.
1: Lis Sørensen.
0: Ja.
1: Ej, stop med numre, vi har altså. Ja, ja. Hold da fast, mand.
0: Før storm.

0: Ja, og så er sådan en rigtig, rigtig fin sang. En rigtig klassiker. Sunget af Lis Sørensen. Og hentet fra et album, Sebastian han udgav i 1981. Stjerneste støv, et af hans virkelig store albums. En rigtig succesalbum fra ham, ikke?
1: Det er altså grundvand, vi drikker, Andrew. Ja. Før at pesticideværdierne stak af.
0: Ja.
1: Må man sige. Og nu tager vi altså et hovedspring ind i den danske salmebog.
0: Ja.
1: Igen.
0: Ja.
1: En morgensang. Ja. En morgensalme.
0: Ja, skal vi lige tage placeringen med?
2: Nummer 51.
0: Sådan, ja.
1: Som handler om liv og død og genopstandelse. Den har været i den danske salmebog siden 1953.
0: Mm-hmm.
1: Og hvis man har gået meget til begravelser, så er det altså, ja, kan man kalde det en klassiker til sådan en anledning, som jo også er en trist anledning, men også en smuk sang om ja, liv og død.
0: Og det er Se, nu stiger solen, vi skal høre. Lad os lytte en gang.

0: Nu stiger solen, fik vi her skrevet Jakob Knudsen og Olof Ring, og sunget af Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums børnekor, dirigeret af Margrethe Enevold.
1: Og hvis du lige har tændt radioen, kære lytter, og kommet hjem efter 4 uger i Uzbekistan, og tænker, hvad delen er, der foregår, jamen så er det P4, du lytter til.
0: Ja, og vi kommer lidt rundt om,
1: det
0: rundt omkring
1: vi.
0: I hjørnerne.
1: Og det er, fordi vi har gang i et stort projekt, hvor vi er i gang med at hylde dansk musik, der er blevet stemt og stemt og stemt ud en stor brutto-liste, er der blevet valgt de 100 bedste danske sange nogensinde. Og vi er i gang med at tælle listen ned fra 100 helt til nummer 1, som vi skal høre på fredag, til et kæmpestort radio live event.
0: Ja.
1: Og lige nu, der er vi altså nået halvvejs.
0: Ja, fordi den, vi skal til nu, er
2: nummer 50.
0: Yes, og nu skal vi sådan set tilbage til popmusikken.
1: Åh.
0: Ja, hva'?
1: Stop. Det er næsten for meget.
0: Ja.
1: De kommer sådan der afstikkerne som perler på en snor.
0: Ja. Det er Love Shop, vi har fat i her. Sang hentet fra deres debutalbum 1990. Der sjov nok kom i 1990, og sang den kender vi jo alle sammen. I nat bliver det sommer.

0: to kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm on fire, dog.
4: Det her er Top 100 på P4 nummer 49.

0: for 41 år siden, tilbage i 1985, der udgav TV2 et album, der hedder Rigtig Mænd gider ikke høre mere vrøvl, og en af sangene, der var med på den plade, var den, vi hørte her på plads nummer 49. Selvfølgelig hele verden fra forstanden.
1: Wow. Mm. Vi tæller ned fra nummer 100 til nummer, ja, vi når til nummer 41 i dag.
0: Ja.
1: Vi tager bid for bid, dag for dag, og så ender det hele i et gigantisk stort, ja, Danmarks historiens største radio live event på fredag, hvor vi tager de sidste 20. Vi vil gerne lige markere, at vi tager bid for bid af den her liste ved at lave en baglæns til start quiz endnu en gang.
0: Ja, vi gør det en gang til, og denne gang skal vi fokusere på den sang, som på et tidspunkt dukker op som nummer 45. Vi har taget de første 8-10 sekunder af sangen, vendt dem om, så man hører dem baglæns, og så lyder det sådan her.
1: Den er svær!
0: Hvad?
1: Den er godt nok svær!
0: Ja.
1: Altså, havde jeg ikke vidst, hvad det var, så ved jeg ikke, om jeg kunne gætte det. Men det er vi helt sikre på, at dig, der lytter med, kan. Og hvis du har et bud, så skriver du på 4 og laver et mellemrum, sender sms'en til 1212 og skriver baglæns, og så skal du være klar til at quizze om 10 minutter.
0: Ja, og du får lige biden en gang til. Ja,
1: wow.
0: Måske lidt sværere end nogle af de andre, vi har haft med.
1: Når vi iler, vi får se.
0: Ja.
1: P4 mellemrum til 12.12. Du skriver baglæns, hvis du vil være med til den her baglæns til start-quiz. Og vi har lidt godt merchandise på højkant, du kan vinde.
0: Yes. Så vi glæder os til at høre fra dig. Nu skal vi til...
2: Nummer 48.
1: Stor, stor kærlighedserklæring til Danmark.
0: Ja.
1: Og den danske mentalitet.
0: Ja.
1: Flere har også kaldt den en ny nationalsang.
0: Det har de nemlig, ja. Og det kan man jo godt forstå. Det er... Selvfølgelig Michael Falk, vi har fat i her. Og sangen selvfølgelig, i et land uden

0: Ja, Michael Falk, han har altså lavet rigtig mange forrygende sange i morgen, og det her er så sandelig en af dem i et land uden høje bjerge, hentet fra hans andet soloalbum, Det Andet Land, der udkom i 1986.
1: Og hvis resten af listen, Andrew, fra nummer 46, 47 og dernedad, bliver lige så voldsomt, altså det er altså faktisk ret hæftigt.
0: Ja.
1: Altså, vi kender ikke hele listen, så derfor er det jo også sådan, hold da op, mand!
0: Ja, det er banger det, på banger.
1: Og afstykke på afstykke, der har overlevet 1000 køkkenfester, og det er der bare stadigvæk, altså.
0: Ja,
1: det er som om, man helt nærmest har... Ja, det er vanvittigt.
0: Ja.
1: Voldsomt.
0: Yes. Skal vi lige sige et lille pip om vores quiz, så vi er sat i gang for et øjeblik siden. Bare lige... baglæns til...
1: Start-quizzen.
0: Yes.
1: Nemlig, det vælter ind med sms'er fra dig, der lytter med, som gerne vil være med i denne her baglæns til start, hvor du, Andrew, har vendt introen om. Og så skal man altså kunne gætte, hvad er det for en sang, der kommer om et par pladser, som vi taler om her. Skal vi høre introen en gang til?
0: Det gør vi.
1: Boom. Hvis du vil være med på P4 Mellemrum til 12.12, du sender sms'en afsted, og så skriver du baglæns i den, og så ringer vi dig op om 7 minutter eller noget af den dur, og så gætter du altså løs, og du kan vinde lidt dejlig merchandise fra vores, os selv og vores søsterkanaler.
0: Ja, og mens alle tænker derude og måske sms'er, så snupper vi...
2: Nummer 47.
0: Og det er altså også en rigtig fin sang, vi skal til nu. Endnu en klassiker, vil jeg i hvert fald kalde den her.
1: Der er, hvis jeg sætter den her på den sidste sommerferie dag, så er der hulkegaranti.
0: Ja, okay. Lige før var vi tilbage i 86 med Michael Falk. Nu skal vi helt tilbage til 1980 med C.V. Jørgensen.

0: var det her, og sæsonen er slut. Hentet fra C.V. Jørgensen albumet Tidens Tern, der kom i 1980, som jeg nævnte lige før. Og i hvert fald også en klassiker fra hans side, må man sige.
1: Og den er i Kulturministeriets kulturkanon.
0: Ja, og nu var den altså også lige her i radioen. Hvor vi nu igen skal til noget helt andet, og noget vi ikke normalt hører her på kanalen. Vi skal til
2: nummer 46.
0: Og det er en kærlighedssang, vi skal lytte til, Nana.
1: Den meget, meget, meget berømt sang fra højskolesangbogen om at være forelsket og blive det.
0: Mm.
1: Og den behøver nærmest ikke nogen introduktion, fordi den står bare så stærkt altså på en eller anden måde.
0: Ja, og den hedder Forelskelsesang. Eller det er den i hvert fald kendt som, du kom med alt det, der var dig. Der er mange, der har indspillet den her sang i årenes løb. Men den, vi skal høre her, den udgave, vi lytter til, den er med Rasmus Skov Boring. Og så er det Peter Bro, der er solist.

0: Forelskelsessang, eller du kom med alt det, der var dig. Det var jo altså det, vi hørte her med Rasmus Skovboring og med Peter Borg som sidst. Hov, sagde jeg. Hvad skete der der?
1: Det er det, vi spiller om.
0: Ja, det er det, vi gør.
1: Yes,
0: det betyder nemlig, at vi skal til vores baglængste startquiz.
1: Nemlig, og det var præcis den her intro, du skulle gætte, kære lytter. Det er der blevet gjort på sms'en i den grad. Og nu kan vi altså sige, hej så Stefan.
2: Goddags.
1: Goddags.
0: Goddags, Stefan.

0: at stemme også på vores top 100?
1: Ja, det har jeg da.
0: Ja. Har du så spottet nogle af dem, du har stemt på, der er landet på den endelige liste endnu?
1: Ja, indtil videre et par stykker.
0: Ja. Okay.
1: Så.
2: Mm.
1: Ja.
2: Vil du afsløre, hvad det kunne have været?
1: Ja, det vil jeg gerne. Ja, I, har lige spillet til, I har lige spillet TV2, jo.
2: Ja. Det har vi, ja.
1: Hele verden, ikke? Og så, præcis. Jeg tror, det var i går, I havde igen og igen med Nephew, ikke?
2: Ja.
1: Det var sådan en fantastisk oplevelse på Roskilde dengang. Der
0: ja. Ja. Ja. Ja, det var det.
2: Ja, ja, ja,
0: det,
2: jeg
0: synes,
2: ja,
0: det var det, helt vildt. Det er to jyske nationalsange, du har fået sådan derinde på din top 5. Sådan skal det være.
2: Ja.
1: Jeg tror næsten... Ej, jeg er ikke helt jysk, men jo.
0: Nå, skal vi se at få gættet lidt, Stefan? Hvad er det for en intro, vi har spillet baglæns til dig?
1: Ja, men det må være vores allesammen Birte med... vi maler byen rød.
2: Ja, lige præcis.
0: Wow,
2: var det svært, var det svært at genkende?
1: Nej, der er lige det der til sidst der. Der kan man lige høre det.
2: Ja, det der, man måske lige...
1: Det er det.
2: Genkendte. Ja, det er rigtigt. Mm.
0: Der
2: jamen, det er
0: ingen,
2: rigtigt.
0: Der er ingen som hende, det må man altså bare sige.
1: Nej, det er det sgu ikke.
2: Birte Gær, hun har selvfølgelig også fået at vide, at hun er placeret på top 100. Vi kan lige høre, hvad hun sagde til det.
3: Jamen, det er jo fantastisk flot. Men det er jo også en god sang. Men hold op, hvor er der mange gode sange, at man skal vælge imellem. Så det har virkelig været en svær opgave, synes jeg, for folk at stemme på 5 af de bedste ud af så mange. Men hold op, så er det jo flot, at Vi Maler Byen Rød ligger der på 45. plads. Ja, og den er fra 89, så den har jo nogle år på banen. Men det er blevet en Grand Prix-klassiker. Det var fantastisk, bare det at være ude og repræsentere sit land. Men jeg kan huske afstemningen, der var vi altså helt euforiske, fordi en overgang, så lå den faktisk nummer 1. Så man nåede lige at tænke tanken, hold da op, tænk hvis vi vinder. Men så havnede vi altså på 3. plads, men det var jo, altså, det var helt fantastisk. Det er sådan en oplevelse, man aldrig glemmer.
2: Det tror jeg gerne.
0: Fantastisk.
2: Og så var hun siger en Grand Prix-klassiker. Ja. Det må man i hvert fald sige, det er.
0: Ja, men hvis man så... Stod du Stefan showet fra Herning der forrige år, hvor hun også kom kørende ind på den der gigantiske røde kjole?
1: Men altså, det er jo bare Birte i en nødskal, det der, ikke? Altså, hun bliver aldrig for gammel.
2: Nej.
0: Helt fantastisk.
1: Altså, jeg har givet reklamer ud til hende her i Aarhus, hvor... Ja, det er jo... Nu er jeg selv en gammel dreng, jo, men der smider jeg reklamer ind i hendes postkasse, så...
0: Nå, hvor vildt.
2: Sådan.
1: Ja, det er helt vildt,
0: ja. Det er godt. Vi skal høre den nu, Stefan. Vi vil sige tillykke med sejren, havde vi nær sagt, og lad os så høre hele sangen i fuld længde, og så skal du lige blive hængende, så vi kan få din adresse, og så vil vi bare sige, have en rigtig god onsdag.
1: Ja, tak i lige måde.
2: Hej, Stefan.
4: Nummer 45. Hej.

0: Bam, bam, bam, bam. Det var nummer 45. Vi maler byen rød med selvfølgelig Birthe Kjær.
1: Fantastisk. Mm. Nu skal vi videre på vores liste, hvor vi er nået til nummer
2: 44.
0: Ja, er vi.
1: Og der vil vi gerne til at starte med sige hej til dig, Lis Sørensen.
3: Hej.
0: Hej.
3: Nå, det blev en 44. Jamen, det er jeg virkelig glad for.
1: Det er
3: helt... Jeg er med på næsten.
0: Ja, det er du er der. Selvfølgelig er du det.
1: Det er helt skørt bare at kalde dig Lis, fordi du er næsten royal. Så det bliver Lis Sørensen.
3: Nå, hold nu, stop nu.
1: Vi vil til at starte...
3: Var det en fed idé, jeg har fået her? Det synes jeg... Godt for alle danske sange.
0: Ja, og det er også sjovt at lave programmet her og komme rundt om alle de der rigtig, rigtig fine danske sange.
1: Vi vil jo spørge dig til at starte med, om du havde lyst til at komme på fredag, hvor vi laver Danmarks historiens største radio live event.
3: Ja, jeg skal lige høre, hvad det er for en sang, jeg skal synge. Der er et par at vælge imellem jo.
1: Ja, og der kigger jeg lige ud i vores regi. Kan vi vælge her, hvad det er for en sang, der skal synges på fredag? Det ved vi ikke helt endnu, tror jeg. Det tror jeg, vi lige skal have taget. Men har du lyst til at komme?
3: Ja, selvfølgelig har jeg det.
0: Ja.
1: Ja. Vi har jo hørt, som du også siger, vi har hørt din stemme flere gange på listen tidligere. Ikke? Stille før storm, fuld af nattens stjerner. Og nu vil vi jo også gerne fortælle dig, som du også har gættet, at dit navn står på listen igen. Altså over de 100 bedste danske sange nogensinde. Hvordan er det at lande på sådan en liste med Verden er i farver, sammen med alle afstykkerne, som...
3: Det er jo bare vidunderligt, når jeg turnerer så meget, som jeg gør, at jeg også har ligesom en plads i tiden. Mm. Med en sang, der jo efterhånden er en 3 årtier gammel, ikke? Men som vokser hele tiden. Så det betyder meget for mig. Altså, det vil jeg da sige.
1: Alene det at komme ind på sådan en liste over de 100 bedste danske sange nogensinde, det er jo i selskab med alle afstykkerne, som Grundtvig og Birthe Kjær og TV2 og Carl Nielsen. Altså, det er vanvittigt.
3: Ja, men altså, jeg synes jo også, der bliver lavet så sindssygt meget god musik lige for tid. Altså, det er jo tit det, der står sådan mest fremme i pappet, ikke? Men så er der jo også nogle af de her sangskatte, som vi jo har, som ligesom vi er dannet af. Og det er jo dejligt, at de bevæger sig igennem tiden sammen med os, tænker jeg. At det har vi brug for.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
3: Og det er i den her popverden.
0: Ja, lige præcis, og det er bare så dejligt, at den sang, som Verden er i farver, den bare er så fin stadigvæk. Ikke? Den holder virkelig, det må man sige, og det er vi glade for. Og vi er glade for, at du vil komme og besøge os på fredag.
3: Det er Kasper Winding og jeg, der skrev den der en gang i starten af 90'erne sammen.
0: Ikke? Så det var også et med på det album,
3: fedt samarbejde.
0: Ja. Vis dit ansigt, hvor vel albumet den var med på.
3: Ja, tror jeg.
1: Helt fantastisk. Det er sådan en sang, der er syet ind i foret på os alle sammen.
0: Ja.
3: Ah, det lyder godt.
0: Ja. Vi ses på fredag, Lis.
3: Ja, jeg glæder mig meget, og fortsat god dag til jer.
0: Tak.
1: Og stort tillykke.
0: Ja, stort tillykke.
3: Tak.
0: Og her skal vi selvfølgelig høre sangen. Verden er i farver, Lis Sørensen er det her. Hey.

0: Nørderne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: En god klassiker her fra TV2, De Første Kærester på Månen. Den er nummer 43 på top 100-listen.
1: Og du kan se alle tallene inde på dr.dk/top100. Der kan du se listen, som vi får den talt ned, og du kan også finde en fuld playliste af alle de her fantastiske numre inde på din foretrukne streamingtjeneste.
0: Ja, der er mange flere numre, end vi kan nå at spille i sin helhed her i den her time, så vi har lidt travlt inden radioavisen kl. 14. Men lad os lige høre, hvem der ligger placeret som
2: nummer 42.
0: Lars H.G. selvfølgelig med Elsker dig for evigt. Det er også en sang, vi gætter rigtig godt og lytter til en hel del stadigvæk.
1: Og dag som rigtig mange elsker for evigt.
0: Ja, det må man sige. Nå, lad os komme videre til den sidste sang, vi når i dag.
2: Nummer 41.
0: Og ned med den, så den, og så frem med denne her. Det er Benjamin Hav og Lucas Graham, og du ligner din mor. Det var det for i dag, Nana.
1: Tak for i dag.
0: Yes.

0: lytter til P4.
1: På den østlige side af de baltiske og nordiske lande er den russiske oprustning i fuld gang. Blandt andet opbygger Rusland nye militærbaser og udvider dem, de allerede har, fremgår det af DR-dokumentaren Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. Og med en langsommelig oprustning af det europæiske forsvar, så ville russerne have overhånden, hvis de ville længere ind i Europa, det siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Vi kan jo se, når NATO træner sammen med de ukrainske soldater, så får NATO altså bank, fordi ukrainerne kan noget helt særligt. Der må vi formode, at Rusland kan det samme, så man kan sige, lige nu der er der et lille vindue, der er åbent, eller odds er i Ruslands favør.
1: Ifølge flere kilder i forsvaret og NATO, så er der dog ikke angreb på vej lige forløbig, siger Mads Korsager.
2: Det her, det er et billede på, at den oprustning, der foregår i Danmark, den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk opbygning, men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb.
1: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til os, at det er løgn, at Rusland vil angribe NATO-land i den nærmeste fremtid. Det er tværtimod NATO, der tror Rusland, skriver han. Blandt andet ved at have optaget Sverige og Finland i alliancen. Israels premierminister Benjamin Netanyahu genopstiller til valget til det israelske parlament Knesset i oktober. Det meddeler det højreorienterede parti Likud, som han er medlem af. Valget, som ikke er udskrevet endnu, bliver det første parlamentsvalg siden Israels krig med Hamas gik i gang. Og meldingen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump i går sagde, at det var et åbent spørgsmål, hvorvidt Netanyahu ville fortsætte sin politiske karriere. Der var uro i gaderne i Nordirlands hovedstad Belfast i aftes. Hundredvis af indvandringskritiske demonstranter gik på gaden, og flere boliger blev sat i brand. Det er en reaktion på et knivoverfald i den nordlige del af byen sent mandag aften, hvor en mand i 40'erne blev alvorligt såret og fik alvorlige øjenskader og snitsår i ansigtet. En 30-årig sudanesisk mand er sigtet for drabsforsøget, og det er det, der har udløst demonstrationerne. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev fortæller, at de voldsomme reaktioner kommer, fordi der er flere steder i det britiske samfund er utilfredshed med politikere og migrationsproblemer, mange føler ikke er kommet styr på.
3: Det har man lovet i årevis, og det er simpelthen ikke lykkedes. Og det er et svigt, som betyder, at indvandringsdebatten, migrationsdebatten er allestedsnærværende i det britiske samfund og er helt utrolig betændt.
1: Fortæller altså Anna Gårdslev. Protesterne har også bredt sig til Edinburgh i Skotland, og de kommer på et tidspunkt, hvor debatten om asylpolitik og indvandring fylder meget i Storbritannien. Og en vejrudsigt skal vi også have. Den siger, at vi får både sol og spredte byer, som godt kan være med torden, men i de vestlige egne efterhånden færre byer. Temperatur mellem 14 og 18 grader i dag. Mit navn er Thomas Hårgaard.
0: Det her er P4.

0: Justin Timberlake og Cry Me a River.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er I rigtig godt humør også i dag?
2: Velkommen også i dag.
0: Til.
2: Ja. Velkommen til jer. Jeg sad lige og tænkte over noget. I weekenden, altså sidste weekend her, ikke?
0: Ja, den har været.
2: Der var det jo første officielle solooptræden for det danske kongehus, kronprins Christian. Han var jo taget afsted alene for ligesom at stå for åbningen af den her nye Storstrømsbro, dronning Margrethe, den anden bro.
0: Nå ja, som dronning Margrethe havde med lovbud til.
2: Ja, for hun skulle lige recovery. Jeg tænker bare, nu er han jo i gang med sin militære uddannelse, og er ligesom på lige plan med alle mulige andre almindelige danskere, der bare er trukket i trøjen. Men jeg tænker bare, når de sidder der bioarkens på sådan en øvelse, og skal sludre lidt om aftenen, og snakken falder på...
0: Hvad gik weekenden med?
2: Ja, eller hvad har I egentlig lavet af fritidsjob sådan gennem tiden? Nå, jeg har stået på tankstationen, og jeg er oppe på café.
0: Jeg har slået græs. Det var dårligt til.
2: Jeg har åbnet en bro for min farmor. Vi kan bare køre ned og køre over den.
0: Skal vi det?
2: Skal vi gøre det?
0: Skal vi
2: køre over den bro, jeg har åbnet?
0: Ja. Ja, det er jo rigtig bioarkhygge.
2: Det er bioarkhygge, ja.
0: De her samtaler.
2: Nå ja.
0: Jeg ved ikke, det var bare oplagt at lave sådan en der med bro og en overgang til Tesla og det næste. Det vil jeg bare sige. Sådan et program er vi ikke.
2: Nej, nej.
0: Vi går bare lige til snapsen. Yes. Tesla har fået go til at udrulle det selvkørende system i Danmark.
2: Ja, så det godt.
0: Ja.
2: Jeg tror sgu, det er meget godt i forhold til...
0: Ja, det er jo Færdselsstyrelsen, som i dag er godkendt.
2: Ja.
0: Førerassistenssystemet FSD Supervised.
2: Ja.
0: At det må bruges i Danmark. Det betyder i praksis, at systemet, som blandt andet kan hjælpe en fører, automobilet, med acceleration, bremsning, styring og vognbaneskift. At det må man godt bruge herhjemme.
2: Især vognbaneskift, den er...
0: Ja, men det er jo det.
2: Det er sgu godt at få lidt hjælp.
0: Så kan man sige, åh nej, fremtiden selvkørende biler, hold børn og svage lige inde, det bliver forfærdeligt farligt at være ude. Ja. Det tror jeg faktisk ikke. Altså, der er nogen, der nok kommer til lige at skulle fjerne Elon Musk-klistermærket igen, for nu kan bilen køre sig selv.
2: Ja, nu, vi kan godt lide Tesla. Det er
0: fremtiden
2: en dejlig bil.
0: Ja, altså, vi må antage, at teknologien er bedre til at køre bil end gennemsnittet af danskere. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig andet.
2: Nej, ellers er du en dårlig programmør.
0: Ja. Og tænk, hvis det lige pludselig betyder, at automatikken og teknikken gør, at nu kan det lykkes at holde sig højere. Alene det
2: vil være fantastisk.
0: Det vil være
2: en succes. Der kunne jeg egentlig også godt lave...
0: Men du gør det ikke?
2: Nej, jeg gør det ikke.
0: Godt se det?
2: Nej. Så jeg går bare direkte på. Vores udenrigsminister har talt med Billedbladet.
0: Ja.
2: Og der fortæller han, skelsættende nyt.
0: Nå.
2: Han har købt sig en racercykel. Det fortæller han. Og så var det, jeg tænkte...
0: Sports Lars.
2: Vi er heller ikke sådan et program, der så spiller Paul Køller nu med Glad for min cykel.
0: Nej.
2: Godt, så går jeg bare videre. Det, han mangler, det er et par sko. Og han siger, at han har været helt Amager rundt for at finde et par cykelsko.
0: Nå, okay, cykelsko.
2: Ja,
0: okay.
2: Og så er det, jeg tænker...
0: Hvad er han, der er jo købt?
2: Men han har ikke fundet nogen. Han mangler dem.
0: Nej, men jeg tænker på cyklen. Er han en carbonfyr?
2: Han behøver ikke en carbon. Jeg har selv købt en racer på et tidspunkt, hvor jeg spurgte cykelhandler, om vi kunne få nogle af de letteste bremseklodser. Og han sagde, du kan jo starte med lige at smide en 5-8 kilo. Så kan du begynde at veje din cykel ned bagefter.
0: Det er selvfølgelig super. Det er jo hård melding, men det er et super argument.
2: Og helt fair.
0: Okay. Han har cyklen, skal han også nok finde skoene. Og så skal vi heller ikke glemme, det er Lille Torsdag, og vi skal quizze sig frem med kælenavnet.
1: Poulsen og Holm.

0: David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight.
1: Hold,
0: ja. Yeah. Jeg tror, og det kommer lige fra hoften det her, at hvis vi to mødtes for første gang,
1: ja.
0: Og jeg kiggede på dig og tænkte, den skarpe mand der,
1: ja.
0: Hvad mund hans kælenavn er,
1: ja.
0: Så vil jeg være på sporet af noget med P øjeblikkeligt.
1: Ja, fordi...
0: Ikke Pjerret.
1: Nej, Pluto.
0: Nej, måske mere noget pjuske.
1: Pjuske, ja.
0: Et eller andet.
1: Det er meget
0: kjuske. Og det ville jeg godt vide, ja. At det ikke var det, men hvordan? Det er bare... Det,
1: jeg synes, du... ja, jeg tænker også, noget. Hvad vil jeg tænke om dig? Jeg ser noget mere maskulint.
0: Ja, basse.
1: Ja, basse kunne det være, ja. Ja.
0: Så noget i den stil.
1: Jo.
0: Ja, og det er jo bare det fede med kælenavn. Nogle gange kommer de bare, går de 2 meter foran dig selv,
1: ja.
0: Og så andre gange, så bliver man overrasket.
1: Ja.
0: Og hvordan finder vi ud af det? Blandt andet ved at have en kælenavnsquiz.
1: Præcis.
0: Og det er godt at kende hinandens kælenavn. Så er det en lille smule nemmere at omgås, fordi det er en lille smule sværere at blive sur på basse og pjuske.
1: Ja. Det kan du faktisk ikke.
0: Hvis det nu var tilfældet. Ja. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Har du kælenavn, så har vi noget quiz om. Ring til os. 70 25 26 00. Og ud over den pædagogiske øvelse i, at vi skal alle sammen være her, så er der også en konkurrence.
1: Ja, det er en konkurrence. Der vil altid være en taber, der vil altid være en
0: vinder. Der vil altid være en vinder.
1: Sådan er det.
0: Ja, og det er en af dem, vi må sige, og det kan jo undre, når vi selv har opfundet den, at den er så vanskelig.
1: Ja.
0: Men det er bare fordi, at svaret jo er mangfoldigt.
1: Og nu skal vi huske,
0: lige ind på det.
1: Vi har faktisk fået nye tal i dag, og vi er på den anden side af en million lyttere nu, og derfor er der selvfølgelig kommet nye tal.
0: Ja.
1: Det var ikke der, vi startede, så vi skal lige forklare.
0: Vi skal lige forklare, ja.
1: Hvordan det hænger.
0: Vi har 1 minut til opklarende spørgsmål.
1: Ja.
0: Nemt. Du svarer præcist og så hurtigt du kan, så det ikke er sådan noget øbøge, fordi så er det der minut bare spildt.
1: Ja.
0: Så har vi en lille holdsnak, hvor vi vender de informationer, vi har fået, sandfærdigt og troværdigt. Og så ud fra det, så siger vi, nu tror vi har den, og så kommer vi med bud, og det er det, der gælder, når vi siger, vi tror, dit kælenavn er.
1: Ja.
0: Og så svarer du helt ærligt, om det er det eller ej. Rammer vi rigtigt, så er der point til os,
1: ja.
0: Så har vi vundet.
1: Og vi hoverer ikke. Det ligger ikke til os.
0: Nej.
1: Men vi bliver da glade i maven.
0: Ja, og prøv at høre, man skal ikke deltage i konkurrencer, hvis man ikke både bliver sur og glad. Så Nej. Er det jo fuldstændig ligegyldigt at være med.
1: Ja.
0: Hvis vi taber, så har du vundet.
1: Ja, og så er det sådan.
0: Og så har følt dig en præmie med.
1: Ja.
0: En guldmedalje. En guldfarvet medalje, som også er et selvtillidsemblem, hvor der står, jeg er en vinderbog, så skulle du ramme ind i en dårlig dag eller en bøvet situation, så kan du lige kigge ned i den guldfarvede medalje.
1: På med medaljen.
0: Lige knibe øjnene sammen, for jeg skal da love dig for, at den skinner.
1: Mm-hmm.
0: Og så står der, jeg er en vinder. 70 25 26 00, det er telefonnummeret til kælenavnsquizzen. Og sidst vi havde igennem, det var piger fra politiet.
1: Det er rigtigt.
0: Det var da det.
1: Pia, kom med de 3 vigtigste facts om dit kælenavn.
2: Jamen, det er, at det kan spises. Og 3 stavelser. Og staves på 2 forskellige måder.
1: Ja. Nå, hold, hvad lærer vi der?
0: Ej, ja. Nu der.
1: Ja, men så hold der, så hop på ananasen, som kan være grøn.
0: Det var også,
1: bliver gul.
0: Er dit kælenavn ananas?
2: Nej, men det var sådan på vej.
1: Ja.
2: Papaya.
1: Papaya, selvfølgelig, paya.
2: Ja.
1: Fordi du hedder paya, når du går rundt
2: ja,
1: i England.
2: Ja, jeg hedder paya, ja.
0: Ja, når man sådan får det penslet ud, så er det jo logisk nok.
1: Jo.
0: Jeg vil da sige, vi var der i den rigtige frugtkurv.
1: Ja, det kan man sige.
0: Om ikke andet.
1: Jo.
0: Men Holm, betyder det ikke, at den står 3-10 lytter?
1: Jo, det gør den. Vi kan stadig nå det.
0: Nej, vi kan nå en uafgjort.
1: Måske en uafgjort, ja.
0: Altså, vi kan i hvert fald reducere. Vi giver alt, hvad vi har i dagens kælenavnsquiz. 70 25 26 00. Ring på det, hvis du har et dejligt kælenavn, som vi kan quizze om. 70 25 26 00. Det her, det er Depeche Mode med Policy of Truth.

0: Depeche Mode og Policy of Truth, 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Vi er kældner også, om lidt.
1: Ja.
0: Måske om de er kældner, hvis du ringer ind på 70 25 26 00. Men inden da skal vi endnu en gang lige rette ryggen og...
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt.
3: Jeg tænkte lige på noget med den jingle.
0: Ja.
3: Vi nærmer os jo agurketider.
0: Ja.
3: Der skal ikke meget til, før vi kan bruge den jingle der også.
0: Agurkenyt?
3: Agurkenyt?
0: Nej.
3: Agurkenyt.
0: Det kan vi sange.
3: Den kan vi lege med.
0: Det kan vi sange.
3: Ja.
0: Skulle det opstå. Ja. Nej, vi er nødt til lige at tage et voksenblik på nogle af de mange skurke, der er omkring os.
3: Ja.
0: Skal vi ikke starte i trafikken? Vi skal jo lige have nuanceret det på en skala fra 1 til 10, hvor 1 det er en lille skurk, 10 det er en ordentlig drønert.
3: Får den en stjerne?
0: Så er det ude kategori.
3: Så er det ude kategori.
0: Ja. Det har vi ikke den anden vej. Hvorfor? Det er kun...
3: Nej, det...
0: Nej.
3: Du kan ikke være sødere end...
0: Nej, man kan ikke være mindre skurk end en lille bit skurk. Nej, det er rigtigt. Nå. Prøv at høre her. Helt sindssyg tur på motorcykel. Kørte vanvidskørsel 10 gange på en strækning på 33 km. Der taler man 23-årig mand, som er blevet dømt for en motorcykeltur ud over det sædvanlige. Straffen blev fængsel i 3 måneder, en bøde på 22.500 kroner og en frakendelse af førerretten i 7 år. Det lyder rimeligt med det rekordbedrift til den kedelige side, der er foregået. Så man kan sige, skurk, ja, det er vi da ikke i tvivl om. Men man kunne da godt undre sig lidt over, hvordan kan det lade sig gøre?
3: Ja.
0: Og det kan vi godt forklare. En betjent opdager, at motorcyklen den kører uden nummerplade og giver tegn til, hey, du... Kammerat, du skal lige stoppe. Det gider motorcyklisten ikke, som i stedet bare giver den fuld spade. Politiet efter ham, og det udvikler sig så til en 33 km lang jagt gennem Skive og omegn. Og undervejs, der kører han så vanvidskørsel 10 gange, før han så siger, okay, det er en rigtig dum idé, jeg har gang i her. Men det er meget nemt egentlig, for hvis du bare kører med hanen i bund, og du kører ind i for eksempel 8 50 km zoner og kører dobbelt så hurtigt, og derefter lige tager 260 km zoner og køre mere end dobbelt så hurtigt. Bang. 10 gange vanvidskørsel alene der.
3: Hold da op.
0: Så man kan sige, kæmpe skurk, der er vi jo helt op på en 8'er.
3: Ja, i den grad.
0: Men der må også være noget fatsvaghed i spil.
3: Nå, men nu skal vi lige, du sagde...
0: Er det en familieomstændighed?
3: Du sagde 23 år.
0: Ja.
3: Pandelapperne er ikke vokset sammen.
0: Nej, det er det, jeg mener.
3: Og der vil jeg gerne henlede opmærksomheden på, jeg synes faktisk, der skulle være sådan et vindue, der hedder fra 30 til 50, der kan vi køre motorcykel.
0: Ja.
3: Og ikke hverken før eller efter.
0: Og jo et mange andre ting, hvis man endelig skulle tage det logiske
3: afgave. Fordi friværdisdanskeren på 50 plus, der hopper på en motorcykel, det er fandme også farligt.
0: Men
3: så de der, der ikke har fået pandelapperne groet sammen, det er også farligt.
0: Men det er ikke en familieomstændighed. Så bliver vi på den 8'er?
3: I den grad.
0: Ja, og tillykke med rekorden.
3: Ja.
0: Lille rekord, ja. Men det er jo det med rekorder. Nogle gange så kan man tage dem, som andre ikke vil have, og så er de til at komme i nærheden af.
3: Jamen, det er rigtigt. Nå.
0: Det er vel egentlig også trafikken. Der skal vi lige kigge til Norge.
3: Ja.
0: 13-årig fanget i Oslo på elløbehjul med en topfart på 143 km i timen.
3: Jeg synes ikke, man mellem 10 og 15 må køre 143 km i timen på elløbehjul.
0: Ej, hvad sker der ude i trafikken? Det er jo vanvittigt. Det var weekenden, han blev fanget af politiet i Oslo, efter han kørte forbi dem på et elløbehjul i det, der betegnes som meget høj fart. Og så ved en test, der kigger man så på det her modificerede elløbehjul. Det er jo ikke meningen, at det skal køre så hurtigt. Den måler så en tophastighed på 143 km i timen. Han er jo så for ung til at blive straffet.
3: Ja.
0: Men kunne man ikke, selvom det er i Norge, ud fra, at de har taget hans løbehjul, i det mindste.
3: Jo.
0: Og for, nu er der jo lige lavet den her nye Ole Lund Kirkegaard-bog. Altså, ja. Tror du, Frode og alle de andre el-løbehjulstyve, at det bliver svært at fange, ikke?
3: Nej, det bliver ikke...
0: Nej. Det vil jeg sige, det er også en skurk, med noget, der kører så hurtigt farligt.
3: Men kan du se de to patienter, der står der og måler fart, og så
0: er det på løbehjulsen? Ja, baby.
3: Hvad for? Ja. Det var en sparkcykel!
0: Og bare fart på den der.
3: Nå.
0: Hvad giver vi ham? En syver. Ja.
3: Han har jo ikke selv tunet, den har haft hjælp, og de skal også hives med ned i sølet.
0: Det kan godt være, han er god til at løje dem.
3: Ja, okay.
0: Ja.
3: Nå.
0: Har vi flere?
3: Skal vi tage den? Det er bare en festlig aften i Nordborg på Als.
0: Hvad der?
3: Jamen, der bliver taget både en slåsejsmaskine og så en boksemaskine. Jeg synes jo, det er jo to festlige ting og indslag, man møder op til.
0: Ja,
3: og ikke, at man kan have det derhjemme.
0: Nej, men hvis du nu har stået der til en god fest og sagt, hvor kæft, det er sjovt, mand.
3: Ja.
0: Så står jeg alt, hvad jeg kan med den ene hånd og spiser slåsejs med den anden.
3: Ja.
0: Jeg kan da ikke forestille mig noget bedre, at man så kan være fristet i en svag stund til at sige, nej.
3: Men nu har vi reglen om, at...
0: Plæs og kende, tager I fat i et hjørne, så tager vi det her med hjem.
3: Hvis du stjæler cigaretter, så skal du ryge dem. Hvis du stjæler den der boksmaskine, så skal du slå rekorden.
0: Ja, det
3: du skal slå, så
0: er sindssygt
3: hårdt.
0: Det der slåsejs, også selvom du får brain freeze, du kører bare videre.
3: Ej, jeg synes, det er en dummer, ikke, der har været...
0: Det er det. Og det er en 20, og 20 er jo per definition nogle dumme svin.
3: 4? Så.
0: Ja. Ja, det synes jeg.
3: Ja.
0: Jo, 4. Jo,
3: godt.
0: Det er det. Der er jo desværre mange flere skurke. Dem når vi ikke i denne omgang, fordi vi skal gælde navnskvise lige om lidt. Her er det Somber med Homebreaker.

0: til lørdag præsenterer Funk Appella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af et vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk det.

0: Ellie Goulding og Love Me Like You Do. Simone, velkommen til Poulsen Holm.
1: Tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det godt. Lidt nervøs.
0: Ja. Nervøs? På hvilket grundlag?
1: Jamen, nu skal jeg til at gætte mit kælenavn, og, ja. Og jeg er sådan meget bange for, at jeg på en eller anden måde kommer til at sige det, kommer til at afsløre det, mens vi snakker.
0: Nå, nej, det skal du ikke. Det er da bare lige hyggeligt også, bare lige for at lære hinanden at kende.
2: Så kan du bestemme, ja. Hvad vi skal snakke om.
0: Ja.
2: Hvad skal vi snakke om?
0: Hvad skal vi spørge dig om?
1: Jamen, hvad skal I spørge mig om? Det ved jeg snart ikke. Jeg arbejder jo med data, så jeg er mere vant til at høre nogen, hvad de gerne vil vide noget om, og så give dem det.
0: Hvad er det bedste ved at arbejde med data?
1: Jamen det er, at vi kan jo fremstille ting på rigtig mange forskellige måder og vise nærmest det, vi gerne vil vise med data. Jeg arbejder med børn og familier, så det der med at være med til at spejle den virkelighed, der sker ude i praksis, synes jeg er ret spændende.
0: Ah. Okay, fordi det er godt, du får det præciseret der, fordi data, det er mange ting. Virkelig et vildt begreb.
2: Men børn og familie, så får vi det, får vi en vinkling på.
0: Ja. Ja, det er godt. Og det ved jeg ikke. Det,
2: kører du selv med børn og familie?
1: Ja, ja okay. Det kan man godt sige.
2: Ja, okay.
1: Ja, jeg har en mand og 3 børn.
2: Ja, okay. Nok at se til så.
0: Det kan der komme masser af data ud af.
2: Ja, det kan der faktisk.
0: Det er der masser.
1: Ja.
0: Det er da
1: utyndelig
0: kilde til data.
2: Ja. Men, og kalder de dig dit kælenavn?
0: Ja.
1: Nej.
2: Nej?
0: Nå,
2: okay.
0: Nej, så det er nok et datakælenavn.
2: Det kunne være et datakælenavn.
0: Det er godt. Ej, og vi er jo slet ikke nået dertil endnu. Nej. Men Simone, du må da lige godt lige ud. Altså, du har ikke sagt det endnu, vel? Nej. Du kom til at sige, okay, det er fint. Så må du godt sætte odds på, hvad vurderer du chancerne er for, at vi gætter de kender om? Hvor 10, det er helt sikkert, og 1, det er slet ikke.
1: Jamen, jeg tror, vi er omkring 8.
0: Nå,
2: okay.
0: Det lyder dejligt. Det lyder let, men også lidt en pres.
1: Ja.
0: Til os. Ja, vi finder ud af, hvordan den lander om et øjeblik. Simone, bliver hængende.
1: Ja.
0: Så hører vi Mille og beholder med tøj på.
3: Din

0: Mille og beholder mit tøj på. Holm.
1: Ja,
0: Poulsen. Formen. Er du der?
1: Ja,
2: har du, synes jeg sgu.
1: Ja, vi er langt fra kageform. Vi er topform.
0: Så hvis jeg glider i bananskræn, så kan jeg læne mig op ad dig.
1: Ja.
0: Så har du den.
1: Skal nok gribe.
0: Sådan har du også mig. Og hvis vi begge to er værd at snuble,
1: så går vi igennem det her med succes.
0: Så kommer vi igennem det her med succes. Simone?
3: Ja?
0: Du holder stadig fast i den 8 der, at det gætter vi nok.
3: Ja.
0: Ja, fedt.
1: Har du taget fri fra arbejde?
3: Ja.
1: Det er godt. Der er ikke mere data at samle ind i dag.
0: Nej, der er lukket for datastrømmen. Men vi skal indsamle lidt, og det har vi et minut til i form af opklarende spørgsmål. Hvis alle er klar, så sætter vi i gang. 1, 2, 3, nu.
1: Kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
3: Jamen, det er nyt. Jeg har fået det af mine kolleger, og det har to stavelser.
0: Okay. Indgår dit navn i det?
3: Ja.
0: Ja. Delvist eller helt?
3: Delvist.
0: Delvist, ja. Er der noget i forbindelse med dit job som datakonsulent involveret?
3: Nej.
0: Nej. Rører du ud i en madvare eller en farve?
3: Nej.
1: Har noget med dit udseende at gøre?
3: Nej.
0: Er det nuttet?
3: Ja.
1: Kender du andre, der har det?
3: Nej.
0: Er det dansk eller engelsk?
3: Det er dansk.
0: Dansk, ja. Er du UI?
3: Nej.
1: Jeg har ikke mere spørgsmål, men jeg tror, jeg har den.
0: Dyr eller planter?
3: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
3: Okay. Ingenting.
0: Okay. Det var egentlig heller ikke et spørgsmål. Det var bare en konstatering i panik.
1: Lad os lige starte med at sige tillykke med det nye kælenavn.
0: Ja, tillykke med det nye kælenavn.
3: Ja, tak. Ja, ja.
0: Det er sikkert rigtig flot, men hvad er det?
1: Ja, det skal vi gætte.
0: Ja, det er nyt gædekollega, to stavelser, delvis noget med Simone. Jeg var nemlig allerede, inden vi startede, så havde jeg skrevet Datamone.
1: Ja.
0: Det kunne godt være, men det var så ikke rigtig noget med jobbet, så Simdata er også ude.
1: Simdata.
0: Jeg streger dem lige over her. Ej, vi glemte at spørge, hvad det rimer på. Hvad er det irriterende?
1: Ja, det er irriterende, men det rimer spørgsmål. Nok på noget med Mone.
0: Ja, eller Sim.
1: Sim.
0: Okay, ja, kommer. Simi.
1: Er vi i gang med at gætte nu?
0: Ja, ja, nu, okay. Nu bygger vi op.
1: Okay,
0: Simi eller Mone. Det er jo den oplagte, jeg taget de der, ikke? To staver, ikke?
1: Jo.
0: To stavelser. Så de kan flyve, de to. Det ville jo være super nemt, hvis det var det. Så ville det svare til den 8'er.
1: Men hvad hvis man bare fjerner edet? Så bare Simon.
0: Simon. Den kan også flyve.
1: Ja.
0: Det kan jo godt være.
1: Det kan nemlig godt være.
0: Det er bedt, det er gået. Ja, og det er jo lidt det, vi har arbejdet med. Der var heller ikke dyr og planter i. Næh. Hvad kunne man ellers?
1: Limone.
0: Limone?
1: Altså, ja, altså en limone.
0: Jamen, det er tre.
1: Limone. Ja, det er rigtigt.
0: Den går ikke. Nej. Og det er jo heller ikke super dansk.
1: Nej.
0: Okay.
1: Simo.

0: Simi, men det er Simme. Simme.
1: Simme.
0: Simme. Ah. Helt stille og roligt. Hej Simme. Sødt. Meget fint. Ja.
1: Ja.
0: Stille og roligt.
1: Og passer garanteret rigtig, rigtig godt til dig.
0: Jo, tak. Simme, men jeg har aldrig hørt det før.
1: Nej,
0: der er aldrig nogensinde nogen, der har kaldt mig det tidligere. Jeg har egentlig overrasket over det, for jeg selv synes, det er så mundret, hvor jeg tænker sådan, Simme, hvorfor er det ikke blevet brugt før? Men ja.
1: Hvad er du ellers hed da?
0: Så har jeg sådan noget Simse, Simmemusen, ja, alt muligt andet, halløj. Men ikke Simme.
2: Men nej, aldrig Simme. Mone eller Simon?
0: Jo, også Mone.
3: Så det eneste,
0: Simon,
3: vi gælder på, det,
0: hvis nogen var irriterende.
3: Det er bare overhovedet ikke det, du er blevet kaldt. Nå, ja. Nå.
0: Så men pas godt i de der, I havde med det der data der, den der sim-data og nogle andre ting, de lød meget godt. Altså, der kunne man godt få noget inspiration der.
3: Ja. Men det kan du næste gang, du skifter job, så kan du sige, jeg ved godt, det er ikke noget, man skal bede om, men jeg har alligevel nogle ønsker til kælenavn.
0: Ja.
3: Og så lige kan du levere dem. Nå, det betyder, at du trak et flot point til Team Lytter i kælenavnsquizzen.
2: Du har fået en guldmedalje.
3: Ja, så vi sender dig også en guldfarvet medalje, og hvis du mod forventning en dag skulle have sådan en dag, hvor du tænker, den er da også dum, så kan du lige kigge ned ad den, så står der, jeg er en vinder.
0: Det glæder jeg mig til.
3: Det kunne du lande op af. Simone, tak for kampen.
0: Jamen selv tak.
3: Simme. Ja, nu er vi på kælenavn.
1: Ja.
3: Tak for kampen.

0: Nico & Vince med Am I Wrong. Det var vel nok ærgerligt.
1: Det var ærgerligt, men det var ikke ærgerligt for Simone.
0: Nej. Vi var derinde på skiven med to, der bare lige den, der var allerlængst.
1: Ja.
0: Og brugt som gæt, sådan er det. Så i dag, der falder løftesangen på et godt sted. Det er en skål for alle os med glas halvt fyldt, og jer med glas halvt tomt.
1: Hvor vi trommer, synger og danser.
0: Ja. Og vi har simpelthen haft honninglappen nede i krukken for de sikre. Fuldstændig afstemt til dagen i dag. Ja, den kommer til at gå den rigtige vej. Dagens løftesang, Cici Peniston med Finally.

0: Godt valg af dagens løftesang.
1: Ja, der må vi rose os selv.
0: Der må vi simpelthen lige give et kærligt kammerat i skulderklap på den der CC Peniston med Finally.
1: Lad os lige slutte et godt sted, men også et sted, hvor vi lige skal tage stilling til noget for en gang skyld, Poulsen.
0: Ja. Nå, det synes jeg da, det er da
1: fuld af meninger. Sgu ikke andet.
0: Nej, vi
1: laver
0: sgu ikke andet.
1: Jeg mener noget om alt. Jamen, det er rigtigt. Nej, det er TV Syd, der har interviewet en gut, der hedder Peter, som fortæller, at man bliver nødt til at forholde sig til, at der er en udløbsdato. Det har han taget konsekvensen af, og derfor så har ham og konen simpelthen købt sig et gravsted for længe siden. De lever bedst velgående.
0: Nå.
1: De har bare købt et gravsted. De har simpelthen også fået sat en plade op, hvor der står Katrup på, som ligesom er efternavnet. Nogen vil sige rettidig omhud. De vil sige, nu er de klar.
0: Jeg vil så er der bare lige et spørgsmålstegn på datorerne.
1: Ja, det er der nemlig, og det er man ikke sikker på. Jeg vil kalde det et forældrekøb. Allerede der. Altså, det er det jo.
0: Ja, det er det jo.
1: Men det er mere den her måde, man går ind og simpelthen rager sig en god plads til på kirkegården lidt for tidligt.
0: Det er, vi er lidt på
1: vi er på charterferie.
0: Charterferiens skygger med folk og håndklæder på liggestolen, ikke?
1: Jo, det er sådan...
0: Det er lidt derhenad.
1: Er det der, vi er?
0: Ja, det ved jeg da.
1: Eller er det bare...
0: Det kommer an på, om det er virkelig lækker gravsted, som alle mulige andre har.
1: Det ligger på et hjørne, det vil sige, der er to vinkler, to veje ind til. Ja. Masser der, og han skal have lavet en kæmpe figur af sig selv, når han
0: det lyder lækkert.
1: Ja, det er gennemtænkt.
0: Ja, så er det et håndklæde på stolen.
1: Ja, ikke?
0: Jo, det synes jeg.
1: Det behøver vi ikke alle sammen gøre, det der.
0: Så skal vi ikke bakke op. Så må vi sige stop med det der.
1: Ja.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på B4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Eurovision.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
0: Var det dog en flot og fantastisk sang.
4: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live

0: Så er der kommet en hård udmelding fra USA's præsident Donald Trump her til eftermiddag, efter at det amerikanske militær i nat angreb i Iran. Trump skriver på sit sociale medie Truth Social, at det har taget alt for lang tid at forhandle en aftale med Iran, og derfor kommer landet til at betale prisen for det. Trump uddyber ikke, hvordan Iran kommer til at bøde, for at forhandlingerne efter hans mening har været for langstrakte, men han skriver, at Irans militær er et totalt kaos. Store dele af det, såsom flåden og luftvåbnet, eksisterer ikke engang mere. De er blevet totalt besejret, som der står. Fødevarepriserne er faldet i maj, viser tal fra Danmarks Statistik, som er kommet i dag. Det er forbrugerpriserne, altså inflationstallene, som samlet set er steget, men altså faldet på fødevare. En af årsagerne er tilbudskrig mellem supermarkederne på nogle af de populære varer, lyder det fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og det med de lave fødevarepriser, det kommer også til at få en ende, forudser han.
1: Det er stadigvæk forventningen, i hvert fald hvis krigen og krisen i Mellemøsten trækker ud, at så vil de her høje energipriser også på et tidspunkt få fødevarepriserne til at begynde at stige. Men igen, det afhænger altså også af, hvad er det for en priskrig, der er mellem supermarkederne, og hvad koster de råvarer, der indgår i fødevarepriserne. Så det er svært at spå om, men hovedforventningen er, at på et eller andet tidspunkt, så begynder de at stige igen.
0: Siger Jakob Ussing, og den samlede stigning i inflationen skyldes især hotelovernatninger er blevet dyre. Det samme er i øvrigt transport. Selvom Rusland opruster langs grænsen til de nordiske og baltiske lande, så skal vi ikke lade os skræmme af det her i Europa. Så lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, efter vi her i DR fortæller, hvordan russiske militærbaser skyder op flere steder langs NATO's nordøstflanke ved grænserne lige fra Norge og ned til Litauen. For billederne bekræfter bare Lars Løkke, vores udenrigsminister, i at vi er på rette vej i Europa og NATO.
2: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
0: Det er især også langs Estlands grænser, russerne opruster, og esterne forbereder sig lige nu på forskellige former for konflikter med naboen mod øst, fortæller Per Bang, der er vores korrespondent i Norden og Østersøen.
3: Og jeg er faktisk lige nu på en beredskabsøvelse. Det er en landsdækkende øvelse her i Estland, hvor samfundet netop forbereder sig på kriser og konflikter, og eventuelt også krig, hvis det kommer dertil. Og så ellers kan man se, at esterne jo bruger ekstra mange penge på forsvaret, opruster, fordi også det, de siger, man bliver nødt til at være stærk, så Rusland ikke laver en fejlkalkyle.
0: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til os idéer, at reelt er det faktisk NATO, der tror Rusland. Han peger blandt andet på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, som kan ramme mål helt inde i Rusland. Og så er vi nået frem til vejret. Vi får både sol og byer og mellem 14 og 18 grader. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
1: I morgen går verdens største sportsbegivenhed i gang. Det er VM i fodbold, som bliver afholdt i Mexico, USA og Canada. Og det er jo godt nyt, hvis man går op i fodbold, og det er endnu bedre nyt, at du skal ikke bruge din tid på at stryge dit rød-hvide outfit, eller sætte nye hængsler på din klaphat, eller du behøver heller ikke bruge tid på at stemme den her. Er det ikke mig, der står og trutter? Det er den gode gamle vuvuzela. Lad du bare den ligge, fordi vi er overhovedet ikke med i år. Men det er der altså 48 andre lande, heldigvis, som så er. Og dem vil vi jo så forsøge at blive lidt klogere på i dag, så vi kender en lille smule til dem, når de marcherer ind i fjernsynet.
2: P4 på mission.
1: Og hvordan bliver man klogere på noget, man ikke ved noget om? Man spørger selvfølgelig dem, man kender. Så det har vi tænkt os at gøre, og det er jo altså alle jer, vi kender. Vi skal have fundet så mange som muligt af jer, der har været i et eller flere af de her 48 lande, der er med i VM. Og Max Fleischer, du er under transport, og du er drejet ud i verden for at finde nogen, der har været i de her 48 lande. Hvad er din plan?
3: Min plan er jeg har lige fået, som man måske kan høre, fået printet listen, 48 deltagerlande. Og så vil jeg simpelthen spørge folk. Jeg kører til Struer, som jo er en by, der lugter lidt internationalt. Der er noget B og O, og de har sådan et internationalt gymnasielinje heroppe. Så jeg skal prøve at høre, om jeg kan finde nogle folk, som har været i nogle af de her lande. Og simpelthen se, hvor mange vi får krydset af.
1: Det bliver spændende, og vi vil jo også rigtig, rigtig gerne have lytternes hjælp. Er det ikke rigtigt, Max?
3: Selvfølgelig vil vi gerne det. Hvis der er nogen, som kommer fra eller har været i nogle af de her 48 lande, som har kvalificeret sig til VM, så send dig en sms ind til 1212. Skriv vest og skriv så din besked. Og det er ligegyldigt, hvad det er. Altså, hvis du lige har været en tur grænsehandel til Tyskland, lad os da høre det, eller du har været skiinstruktør i Japan, eller drukket dig fuld i Tjekkiet. Ha' nogle historier fra verden. Nu, hvor Danmark ikke kommer ud i verden som landshold, så synes jeg da, at vi skal høre midt- og vesttyske historier fra verden.
1: Det skal vi, og man kan sige, 48 lande, det er jo dog en del lande, og jeg står med listen her foran mig, fordi så er planen simpelthen, nu skal vi have dem her krydset af. Jeg tror, eller jeg ved, at midt- og vestjyder, det er et eventyrlystent folk, så jeg tror, vi kan få krydset rigtig, rigtig mange af dem af i dag. Og hvis du sidder derude og tænker, hvad er det nu lige for nogle lande, der er med i VM den her gang, og ikke lige kan huske de 48 lande bare lige sådan? Fortvivl ej, de kommer lige her. Algeriet, Argentina, Australien, Belgien, Bosnien-Herzegovina, Brasilien, Canada, Colombia, DR, Kongo, Elfenbenskysten, Curaçao, Ecuador, Egypten, England, Frankrig, Ghana, Haiti, Holland, Irak, Iran, Japan, Jordan, Kap Verde, Kroatien, Mexico, Marokko, New Zealand, Norge, Panama, Paraguay, Portugal, Qatar, Saudi-Arabien, Skotland, Senegal, Spanien, Schweiz, Sverige, Sydafrika, Sydkorea, Tjekkiet, Tunesien, Tyrkiet, Tyskland, Uruguay, USA, Uzbekistan og Østrig. Oh, ja, og hvis du ikke lige nåede at få dem alle sammen noteret her, så fortvivl ej. Jeg skal nok nævne dem igen nogle gange her i løbet af dagen. Du kunne jo også lige anvende en Google, ligesom vi har gjort, for at få fundet ud af, hvad det er for nogle 48 lande, som er med. Og Max har fuldstændig ret i, jeg vil frygtelig gerne høre fra dig. Har du været i et af de her 48 lande? Det kan være, at du bare lige har kommet igennem. Det kan være, at du har boet der. Det kan være, at du har rejst der. Så slå lige på tråden. 1212. Skriv vest, lav et mellemrum og fortæl mig, i hvilket af de 48 lande du har været. Hjælp mig og Max med at komme i mål med vores mission om at få sat et flueben ved dem alle 48. Velkommen til eftermiddagen på P4 Midt og Vest.

her P4 Trafik. Vi skal ud på rute 16 til jer, der kører mellem Viborg og Holstebro, der holder en havareret lastbil mellem Ravnstrup og Mønsted. Det er altså hovedsageligt jer, der kører i retning mod Holstebro. Han holder halvt i rabatten, halvt ude på vejen, fortæller han mig. Han holder også lige efter et sving, så vær altså lidt ekstra opmærksom. Det er noget, der giver hårde opbremsninger derude, og I skal også lige ud i modsatte vognbane. Så kør altså forsigtigt, der holder altså en havareret lastbil halvt på vejen, halvt i rabatten på rute 16 mellem Ravnstrup og Mønsted.

0: Disco 2000 her med Pulp. Klokken den nærmer sig 17 minutter over 3. En midt- og vestjyde, der i hvert fald har rejst i rigtig mange lande, og han har endda gjort det med fodboldbrillerne på. Det er min kollega Jens Ole Sørensen, og du kender garanteret hans smørstemme, når du hører den. Han er nemlig sportskommentator i DR, og Jens Ole, prøv lige at se noget sportsagtigt.
1: Velkommen her til et fuldstændig fyldt stadion. Græsplænen er fuldstændig som et billardtæppe. Tæt klippet, vandet for en halv time siden. Med andre ord, helt perfekt til det, vi skal i gang med nu.
0: Vi må sige, alt er vandet for en halv time siden. Nu er vi med på, hvem du er, Jens Ole. Nu kan vi alle sammen huske dig fra sport. Hvor mange lande har du egentlig kommenteret fodbold fra?
1: Jeg har simpelthen lige siddet og lavet en optælling. 10 styks. Og det er vel at mærke de lande, der deltager i det kommende VM. Hvis ikke at det er dem, så kan jeg lægge 12 øvrige oveni. Så 22 i alt.
0: Hvor du har kommenteret fodbold fra?
1: Katar, Skotland, Norge, Sverige, Belgien, Spanien, Norge, Østrig, Portugal, England, ja, og så videre.
0: Indeed. Ja. Og så kommer alle de lande, som du har kommenteret alt muligt andet fra.
1: Ja, ja, det er til at 10 mere end det.
0: Du er nemlig ikke bleg for at kommentere, skulle jeg helt så sige. Jens Ole, sidst du var ude og kommentere et VM, der var du i et land, som det nok ikke er alle fra Midt- og Vestjylland, der har haft fornøjelsen af at besøge, nemlig Katar. Hvad var det for et land at besøge?
1: Det er verdens mærkeligste land. Bare lige det faktum, at der bor 3 millioner mennesker. Heraf er det kun 300.000, der rent faktisk er Katar. Resten, det er mennesker fra det, vi plejer at kalde tredje verdens lande. Altså folk, der er ansat som arbejdere og tjenere for at gøre livet let for katarerne. Og så er der så i øvrigt også lige nogle forretningsfolk fra resten af verden. Og derfor er det jo på alle måder et bizart land at rejse rundt i, for alt er sindssygt rigt, og man kan få alt. Jeg havde for eksempel fornøjelsen af at bo for et supermarked, der havde sådan det, der hed en 24-timers afdeling i supermarkedet. Det vil sige, at de garanterede, at det frugt og grønt, man købte i det supermarked, var plukket senest for 24 timer siden et eller andet sted i et drivhus i Holland eller i resten af Europa. Og så blev det simpelthen fløjet ind til Katar. Bare for lige at sige, at på den anden side var der jo også alle de her skrækkelige historier med folk, der er slavebundet af arbejdskontrakter som bygningsarbejdere, taxichauffører, kokke, tjenere, gadefejre osv. osv. Så på alle måder et bizart land. Men vi kan også sige, et meget praktisk land. Længste transporttid fra vores lejlighed til stadion, selvom der var 10 af slagsen, det var en time og et kvarter.
0: Det lyder som et vildt land, det der, og det leder mig egentlig videre til det næste spørgsmål, fordi en ting er at være på ferie i nogle lande, det har de fleste af os nok prøvet, men du har jo så været på arbejde, når du har været ude og kommentere de her ting, så du har sikkert også lagt mærke til, hvordan de her værtslande, de ligesom bliver farvet af at være VM-værter, hvordan påvirker det de byer, du har været i, og de folk, der bor der?
1: Når en organisation som FIFA, altså det internationale fodboldforbund, som afholder VM, eller UEFA, eller IOC, der holder OL, når de rykker ind i sådan en by, så tager de byen. Så bliver byen forvandlet til en kulisse for det her milliardforetagende, der rykker ind, fordi det er så stor en underholdningsindustri. Det vil sige, at der lige pludselig bliver tapetseret til med plakater, med posters, med alle mulige flag, alle mulige steder, så man kan ikke undgå at se det i de byer, hvor det foregår. Nu er det jo sådan, at det her VM er jo lidt atypisk, fordi det er fordelt over 3 nationer, hvor der er mange tusind kilometer imellem. Men de byer, der bliver til VM-byer, de bliver til kulisser i det her FIFA-arrangement, når de rykker ind. Og så bliver der jo bare et læbner. Noget af det fede ved det hele, det er jo det der med, at man møder folk af forskellige nationaliteter. Altså lige pludselig render du ind i en slovener, eller en spanier, eller en japaner, så kan også en fra Senegal, hvis det skulle være, at man ikke havde prøvet det før. Så det er jo noget, der sætter kæmpestort aftryk. Men det, der var interessant, og det de jo håber på, når FIFA-showet, fodboldshowet er rejst videre, det er jo også, at der bliver efterladt sindssygt mange penge i de her byer, som kommer borgerne og de lokale firmaer til gode.
0: Og Jens Ole, i den her omgang, der bliver du altså hjemme i Danmark. Men så fremt, at man slet ikke har fået nok af din sportsagtige sportsstemme, er man så heldig, at man kan høre dig kommentere ting og sager i VM i den her omgang?
1: Ja, jeg er jo bare en af mange kommentatorer, der er i gang på DRTV, på DR1, på DR2, og så sidder jeg og flere kolleger også over på Liga. Vi sender stort set hvert aften fra kl. 18 til midnat, fordi kampen er så sent. Og jeg har jo fornøjelsen af en af de tre åbningskampe, for der er nemlig en åbningskamp i hvert land, så jeg kommenterer Mexico-Sydafrika i morgen på Liga. Så vidt jeg husker, så fløjter vi den kamp i gang kl. 29.
0: Jeg vil også mega gerne høre fra dig, hvis du har besøgt et af de her 48 lande. Skriv til mig på 1212 Vest Mellemrum. Fortæl mig, hvor du har været. It's been a real long 335 days.

0: Jeg har en mand med.
1: Vi er altså ude på en mission i dag, og det er altså en ret hissig mission. Vi skal have fundet folk, der har været i de 48 lande, som deltager i VM. Og Max Fleischer, reporter, du kørte ud til Struer på må at få for at finde folk, der har været der. Hvordan går det?
0: Det går faktisk fint nok. Jeg har lige fundet Henning. Hvad var efternavnet?
2: Korsbakke.
0: Korsbakke, Henning Korsbakke, og jeg render rundt med sådan et A4-ark med alle deltagerlandene. Henning, hvor mange af de her lande var det, du havde været i? Kan vi lige få dem opremset?
2: Jeg har været i 7 af landene.
0: Og hvad var det for nogen?
2: Egypten, England, Frankrig, Holland, Norge, Sverige og Tyskland.
0: Bum, dem kan vi lige få for afkrydset. Egypten, det er nok det mest eksotiske af dem her, umiddelbart, tænker jeg. Hvad var det for en oplevelse?
2: Jamen, det var en helt fin oplevelse. Det var i start-tierne, jeg var dernede. Og der var god stemning lige omkring i det arabiske forår. Og det var helt tydeligt, at der var... Hvad skal man sige, man blev passet godt på som turist. Der var altid masser af politi på gaderne. Og sådan, jeg synes faktisk, det var en fin oplevelse i Egypten.
0: VM i fodbold, nu Danmark ikke med. Er det noget, du går op i?
2: Nej.
0: Overhovedet ikke. Du kommer ikke til at se nogen af kampene i morgen?
2: Det tvivler jeg på.
0: Du skal i hvert fald tak for, at du lige hjalp mig med at få krydset Egypten af på den her liste. Du må have en super god dag. Katrine, det var så Egypten, vi kunne krydse af der, fordi det var så Henning, han har været der. Det er jo meget godt.
1: Super fedt, at du fandt Henning.
0: Ja, det var en af de måske lidt svære, fordi jeg tænker umiddelbart England, Frankrig, Holland, Norge, Sverige, Tyskland.
1: Ja, dem er der mange, der har været i, ikke?
0: Men kan vi ikke lige lave et hak ved Egypten? Jeg tager min efterhånden lidt omblæste seddel videre her i Struer, og ser, om jeg kan finde nogle flere folk, som har været nogle af de mere spændende steder.
1: Og jeg står jo med en tilsvarende liste her i studiet, så du krydser dem af, som du finder derude. Og så håber jeg jo, at jeg også hører fra nogle lyttere, som har været i nogle af de 48 lande, hvis de nu skriver til mig på 1212, skriver Vest, laver et mellemrum, og fortæller mig, hvilket et af de 48 lande, de har været i. Måske endda flere af dem, fordi så kan vi sammenholde vores lister.
0: Kan vi ikke få fyldt listen? Vi skal have ambitionsniveauet helt i top her. Altså, jeg kalder den nu, Katrine, Uzbekistan. Den bliver svær.
1: Nej, der var jeg faktisk i forrige uge, så den har jeg faktisk krydset af her.
2: Ja, det er
1: så
2: godt.
1: Vi finder nogen, der har været i Uzbekistan. Hold da op. Vi finder nogen, der har været i Uzbekistan.
0: Skriv nogle sms'er, hvis I har været i nogle af de steder. I kan jo altid gå ind på DR.dk og se, hvad det er for nogle lande, der deltager. Lad os få fyldt den her liste ud. Det kunne være så fantastisk, hvis det kunne lade sig gøre.

0: Emma Sehsted Høgh var det her aldrig helt nok. Nu er klokken blevet 3:30. Her er de regionale nyheder med Bjarke Felt.
1: Ja, og den virkede åbenbart ikke, den jingle der. Retten i Viborg har varetægtsfængslet 4 personer for omfattende produktion og salg af ulovlige cigaretter. De blev anholdt i en stor politiaktion i går, fortæller ledende politiinspektør i Nationalt Center for Særlig Kriminalitet, NSK, Michael Kjeldgaard.
2: Det var vigtigt for politiet at kunne slå til imod de her personer her på samme tid, således at de ikke havde mulighed for at værge for sig eller på nogen måde koordinere noget, så vi valgte at slå til i en koordineret aktion.
1: Den store politiaktion var koordineret mellem Midt- og Vestjyllands Politi, Østjyllands Politi, Københavns Politi og Grønlands Politi.
2: Vi har været rigtig mange forskellige steder, og vi har også været til stede i Grønland i forbindelse med en sag her og der foretaget ransagninger.
1: De 4 fængslede er en 56-årig og en 40-årig mand, som er sigtet for at have indrettet en professionel cigaretfabrik på en adresse i Midtjylland, og herefter fremstillet og opbevaret mindst 32.160.000 cigaretter. Det er politiets formodning, at de overlagt har undgået betaling af tobaksafgifter til statskassen for ca. 62 millioner kroner. En 33-årig og en 30-årig mand er sigtet for på en adresse i Østjylland at have opbevaret mindst 9.600.000 ulovligt producerede cigaretter og materialer til brug for fremstilling af yderligere 21.324.000 cigaretter. Og de virker stadig ikke, de jingler. Holstebro eksploderer i fest og farver i eftermiddagen, når byen tager hul på 5-dages byfestival. Projektleder Katrine Dahl Andersen fortæller, at det starter med gratis is til alle og musik og sang på Stortorv her om en time kl. 16:30.
3: Der kommer der til at være street food, der kommer til at være masser af kultur i form af teater, koncerter, danseforestillinger og en masse andet. Det bliver så godt.
1: Holstebro Byfestival er en udløber af 750-års byjubilæet for 2 år siden. Her stod byens kulturliv sammen om festen, og det gav mening for en kulturby som Holstebro at fortsætte festen i årene efter, siger Katrine Dahl Andersen.
3: Det vil vi gentage, fordi det var der opbakning til. Det var noget, der skabte fællesskab. Det var noget, folk gerne vil være en del af. Og fordi vi har så rigt et kulturliv og så mange kulturaktører i Holstebro, er det også en fremragende måde ligesom at lave det her udstillingsvindue for alt det, vi kan i Holstebro.
1: Og så pusser det også liv i byens gågader.
3: Vores slogan for byfestivalen i år er, at sammen gør vi byen levende, fordi at det at skabe liv i byen er ikke noget, som handelsstanden kan alene. Det er ligesom noget, vi skal bakke op om som by. Hvis vi gerne vil have liv i byen, så må vi også være med til at skabe det.
1: Vi får lidt eller nogen sol og enkelte byer i eftermiddag og temperatur mellem 13 og 16 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Felt.

Ordinary Things her med Lucas Graham. Nu kommer tæt på ækvator, og det passer sådan set meget fint, fordi vi skal en tur ud i verden lige nu, eller lige om lidt. Der er en lytter, der har været stort set overalt.

0: Lis Sørensen får lov at klinge ud her med tæt på ækvator. Kim Thagesen, lytter fra Viborg, du har kontaktet os og fortalt, at du har været rigtig mange af de steder, vi har på listen. Har du været tæt på ækvator?
1: Ja, det var jeg faktisk i november. Der var jeg på de kanariske øer, det er vist tæt nok på.
0: Ja, det er rimelig tæt på.
1: Og holde min 60-års fødselsdag, så det var dejligt med familien.
0: Og Kim, inden vi lige begynder at gå listen igennem, så skal vi lige høre, hvorfor er det, du mener, at du, eller hvorfor er det, du har været så mange steder på vores liste?
1: Jamen, jeg har haft fornøjelsen at være udstationeret fra Danmark i 22 år, sammen med min familie, og blandt andet bo i lande som Kina, Dubai, Sydafrika.
0: Stop. Nu tager vi dem lige fra en ende af, Kim, fordi du skrev til os på 12-12'eren, at du tror, at du har været 70% af de steder, jeg nævnte. Så nu tager vi dem altså fra en ende af, og det skal gå rimelig tæt. Dæk, er du klar?
1: Yes, okay.
0: Algeriet?
1: Nej.
0: Argentina?
1: Yes.
0: Australien?
1: Nej.
0: Belgien?
1: Yes.
0: Bosnien?
1: Yes.
0: Brasilien?
1: Yes.
0: Canada?
1: Yes.
0: Colombia?
1: Yes.
0: DR Congo?
1: Nej.
0: Elfenbenskysten?
1: Yes.
0: Curaçao?
1: Nej.
0: Ecuador?
1: Nej.
0: Egypten?
1: Yes.
0: England?
1: Yes.
0: Frankrig?
1: Yes.
0: Ghana?
1: Yes.
0: Haiti?
1: Nej.
0: Holland?
1: Ja.
0: Irak?
1: Ja. Iran, undskyld.
0: Iran har du været i?
1: Ja.
0: Japan?
1: Ja.
0: Jordan?
1: Ja.
0: Kap Verde?
1: Ja.
0: Kroatien?
1: Ja.
0: Vi er halvvejs igennem nu. Hæng på. Mexico?
1: Ja.
0: Marokko?
1: Ja.
0: New Zealand?
1: Nej.
0: Norge?
1: Ja.
0: Panama?
1: Nej.
0: Paraguay?
1: Nej, men tæt på.
0: Portugal?
1: Yes.
0: Katar?
1: Yes.
0: Saudi-Arabien?
1: Yes.
0: Skotland?
1: Yes.
0: Senegal?
1: Yes.
0: Spanien?
1: Yes.
0: Schweiz?
1: Yes.
0: Sverige?
1: Yes.
0: Sydafrika?
1: Yes.
0: Sydkorea?
1: Yes.
0: Tjekkiet?
1: Yes.
0: Tunesien?
1: Yes.
0: Tjekkiet?
1: Yes.
0: Tyskland?
1: Yes.
0: Sidder du bare og siger yes nu, Kim?
1: Eller? Nej, den skulle gå nok.
0: Okay, vi har 4 tilbage. Uruguay?
1: Ja. Nej.
0: USA?
1: Ja.
0: Uzbekistan?
1: Nej.
0: Østrig?
1: Ja.
0: Du har vundet en bams, og du har i den grad også vundet en B4-kop, Kim. Holy moly, har du nogensinde været hjemme i Danmark?
1: Ja, jeg var hjemme på sommerferie sådan nogle ting, og så flyttede vi hjem permanent her, for jeg kom for 5 år siden, eller 4 år siden, og familien, da min kone kom hjem fra, der boede vi i Sydafrika, og kom hjem for, jeg tror, det er 5 år siden.
0: Når man nu har været i så mange lande, som du har, og jeg tror faktisk kun, det er 4-5 lande på listen, som vi ikke fik krydset af, måske 7 eller 8, jeg tror det faktisk, det er mere end 70% af landene. Når man har været i så mange lande, har du så en favorit til VM den her gang? Er det noget, du skal følge med i?
1: Ja, altså nu er der mange, der siger, at altså, Norge er selvfølgelig favorit for mig, men som jeg vil kalde mit andet hjemland, det er Sydafrika, så jeg håber, at de kommer langt.
0: Så du skal se kampen i morgen?
1: Det skal jeg.
0: Og hvis du ikke lige skal se kampen, så kan du i hvert fald høre den på P4 med vores Jens Ole Sørensen, som også lige var i radioen. Kim Thagesen, tak fordi, at du hjalp os til at få sat så mange hak på vores liste her, som jeg er meget, meget glad for, at vi er kommet et godt stykke i vej med. Tak skal du have.

0: Roaring Heart er det her med Lasseskriver.
1: P4 på mission.
0: Max Fleischer, vi kan vist godt blive enige om, at det var et snydekort her med Kim Tagesen.
2: Der hold nu kæft, Katrine.
0: Fuldstændig vanvittigt, alle de lande, han har været i. Vi satte jo ud med en mission om, at vi håbede, vi måske kunne få sat nogle krydser på vores liste her, eller nogle hakker. Og jeg mangler faktisk kun en 3, 4, 5, 6 hakker nu. Så hvad stiller vi op med det?
2: Jamen altså, hvad mangler vi, Katrine?
0: Lad os se en gang. Vi mangler Algeriet, vi mangler DR Congo, vi mangler Elfenbenskysten, og vi mangler Ecuador, Haiti, Irak, Panama, Paraguay, Uruguay og Uzbekistan.
2: Hvad tror du bliver sværest at finde?
0: Ja, der vil jeg nok sætte mine penge på Uzbekistan.
2: Har du nogensinde været i Uzbekistan? Hun talte desværre ikke dansk. Nå. Jeg er lige på gågaden i Struer. Jeg spørger lige nogle folk, om de har været i Uzbekistan.
0: Ja, ellers så skal du lige eftersætte hende der taler engelsk, og lige høre, hvor hun så kommer fra, og hvor hun har været.
2: Min udfordring er, jeg ved ikke, hvilken retning jeg skal gå for at finde nogen, som har været i for eksempel Uzbekistan. Hvis vi skal nå at fylde den her liste, så kunne det være meget fint, hvis der var nogle lytter, der kom med nogle pointers.
0: Mm-hmm.
2: Med hvilken retning skal vi gå, hvis vi netop skal finde nogen, som har været i Algeriet, eller Uzbekistan, eller Haiti, eller
0: Australien. Hvad det nu er?
2: Jeg bare spørger nogle tilfældige mennesker på gaden, fordi det tror jeg aldrig rigtigt, jeg når i hus med, når det er sådan nogle svære lande som dem her. Altså nu, Kim han afkrydsede jo stort set alt.
0: Men nu siger jeg også bare, jeg vil da ikke være ked af at få adskillige krydser ved nogen af dem. Også, fordi der er for eksempel Ryan, han har skrevet her. Han har været i Norge, Sverige, Tyskland, Østrig, Italien, Spanien og England. Og tak for det, Ryan, fordi så får vi bare flere krydser ved nogen. Og det siger jo bare noget om, at vi er et rejselystent folk her i Midt- og Vestjylland.
2: Ja, igen, det kan godt være, at Danmark ikke kom med til det her. Jeg havde nær sagt, han er bandet det her skide VM, fordi det er jo træls, at Danmark ikke er med. Men altså, Midt- og Vestjylland, de har været ude i verden, så på den måde, så kan vi jo godt komme lidt med til det internationale. Lad os få nogle flere sms'er ind på den 12-12'er der. Også hvis der er nogen, jeg kan... Nu står jeg i Struer.
0: Ja.
2: Hvis der er nogen, der måske... Hvad ved jeg? Hvis du sidder i Aulum og har været i Uzbekistan og gerne vil have besøg af mig, smid lige en sms.
0: Hvis du kan se Max derfra, hvor du er, så gå lige hen til ham.
2: Jeg kommer ind og siger hej.
0: Så bliver han så glad.

0: Meghan Trainor, All About The Bass, og den handler altså ikke om at spille bas. Den handler om, at der skal være lidt mos og holde ved, for at det skal være lidt sjovt. Mia, i trafikken, hvad er der at holde øje med derude?
1: Jamen, vi har to ting i det midt- og vestjyske. Først og fremmest, så har vi en havareret lastbil. Det er på rute 16. Faktisk er begge de her ting, jeg har med på rute 16. Det er bare i hver sin ende. Første punkt, altså den havarerede lastbil, er til jer, der kører mellem Viborg og Holstebro. Mere specifikt, så er det mellem Ravnstrup og Mønsted. Den holder, får jeg at vide, lige efter restepladsen, der hedder Jyllands Midtpunkt. Og den holder altså lige rundt i et sving, så den er noget svær at få øje på. Så vær altså lige opmærksom på nogle hårde opbremsninger og udsving derude. Så skal vi længere vestover, stadigvæk på rute 16, som sagt. Der er nemlig noget vejarbejde mellem Ulfborg og Tim i de her dage, der er startet i går. Og det betyder altså, at I får noget ekstra køretid oven i hatten, hvis I skal ud på den strækning.
0: Så lidt køretid og lidt ekstra, man skal holde øje med. Mia, vi er jo i gang med lidt af et projekt her i eftermiddag. Vi vil have fundet ud af, om ikke vi kan få krydset alle de her 48 lande af på vores liste her. Og Max, han render rundt ude i Struer med en tilsvarende liste, som jeg også står med her i studiet. Mm. Vi mangler nogle få. Det skulle vel ikke være sådan, at du nogensinde har været i for eksempel Australien?
1: Det har jeg jo tilfældigvis nok faktisk. Jeg var på udveksling i 10. klasse i Australien. I South Australia var lidt af en surfer. Både hos en surferfamilie. Så jo, den kan I... Jeg er også lidt midt- og vestjød, ikke?
0: Ej, men altså, vi er i gang med en 10-48, og der fik vi lige en stjerne mere. Tak skal du have.
1: Velbekomme.

P4 Trafik med en opdatering på den havarerede lastbil mellem Ravnstrup og Mønsted på rute 16. Vi har lige fået et opkald fra ham. Han er kørt derfra igen, så der er altså ingen fare på færre til jer derude længere.

Vi fandt lige ud af, at Mia fra Trafikken, hun havde været i Australien, og vi er heldige. Det har Lars fra Vildbjerg også. Han har været i Australien og New Zealand. Tak for det, Lars. Lars har skrevet på 12-12'eren, og det kan du også gøre. Har du været i et eller flere af de 48 VM-lande?

Yes, mand. Jens fra Struer har også været i Australien og New Zealand. Det er nok lidt en trend, at man lige besøger begge lande der. Trippelkryds på Australien, tak skal I have.

0: Som at sove på hotel, var det her med Hjalmar. Nu er der en radioavis til dig. Klokken den er 4.
1: Rusland er i gang med militær oprustning langs grænserne til Norge, Finland og de baltiske lande. Det er en alvorlig trussel mod Europa og understreger behovet for, at vi selv ruster op. Sådan lyder det fra en stribe forsvarsordfører på Christiansborg, efter vi i DR er kommet med dokumentaren Krigsplan Europa. Dokumentaren viser ved hjælp af satellitfotos, at Rusland udvider og opruster militærbaser langs deres vestlige grænser og er i gang med at gøre plads til 10.000 vis af soldater, hvilket flere kilder bekræfter til os her i DR. Og derfor er Socialdemokratiets forsvarsordfører Simon Kollerup bekymret.
2: Det her det er alvor, og det understreger jo med al ønskelig tydelighed, hvorfor vi har travlt, og hvorfor det er så høj en prioritet for os at opruste i Danmark.
1: Ingen af DR's kilder har oplysning om, at Rusland har planer om at gå i krig med europæiske NATO-lande her og nu, og den russiske ambassade i Danmark afviser, at Rusland har fjendtlige hensigter. Men det beroliger ikke de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
3: Det her er desværre en påmindelse om det, vi så ved grænsen til Ukraine for nogle år siden, inden Rusland invaderede, hvor de også helt åbenlyst opbyggede militære kapaciteter, samtidig med de sagde, at de ikke havde nogen hensigter.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen understreger, at oprustningen i Europa og NATO er i gang. Nu skal der bare endnu mere turbo på den, siger han.
4: Det skal da bekymre os, men jo altså ikke på en måde, hvor vi bliver angstfulde. Fordi vi har alle muligheder for at kunne handle på det her. Altså, Europa er Rusland overlegen. NATO er Rusland overlegen.
1: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til os her i DR, at det er NATO-landene, der tror Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan se dokumentarserien Krigsplan Europa på DRTV. At smide sig i dynerne på et af landets mange hoteller er blevet en mere kostbar affære. Stigende energipriser har banket priserne på hotelovernatninger op. Og det er en af hovedårsagerne til, at inflationen i Danmark er steget for tredje måned i træk. Forbrugerpriserne lå i maj 1,9% over samme måned sidste år. Ifølge vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det ringe i vandet fra krigen i Iran, der slår igennem på hotelregningen.
5: De bruger utrolig meget energi. Der skal energi til opvarmning, til rengøring, til madlavning, ja til alt, når du driver et hotel. Og det er noget, der rammer hotellet direkte fra dag 1 næsten, og derfor så forsøger de jo også straks at sende regningen videre til gæsterne på hotellerne, fordi ellers så bliver det meget sværere at drive sit hotel med succes.
1: Vi har hørt meget om stigende fødevarepriser, men den her gang, der falder fødevarepriserne samtidig med inflation faktisk stiger. Hvordan hænger det sammen?
5: Det hænger sammen med, at energipriser er ikke det eneste, der dikterer fødevarepriserne. Det drejer sig også om, hvad koster selve råvarerne? Hvad er det for en konkurrence, der er mellem supermarkederne? Og lige nu er der nogle af de mest populære produkter, som der er en form for priskrig på. Og det er altså alt i alt med til at skabe, ja faktisk nogle fødevarepriser, der ligefrem er faldet en smule, så der er altså også noget godt nyt til danskerne i dagens tal.
1: Er det her begyndelsen på en ny periode med stigende priser i det hele taget?
5: Ja, så længe energipriserne bliver ved med at være så høje, så er forventningen, at det vil sprede sig som ringe i vandet og ramme mere og mere for hver eneste måned, der går. Men der er også nogle produkttyper, hvor det kan tage lang tid, altså mange måneder, inden man ser effekten.
1: De danske inflationstal ligger jo stadig lavt i forhold til mange europæiske lande og USA. Mens herrelandsholdet i fodbold må se til fra tv-sofaen, når deres VM i fodbold går i gang i morgen, så kan de danske kvinder glæde sig over, at de er kvalificeret til verdensmesterskaberne i Brasilien til næste sommer. Det står klart efter deres sejr over Serbien i aftes. Og det betyder ikke kun noget for de landsholdsspillere, der i går kunne lade champagnepropperne poppe, for det gør også en forskel for unge kvinder, der spiller fodbold i hele landet. Blandt andet for de her to efterskoleelever.
6: Jeg tror helt klart, at det har noget med håbet at gøre stadig, at der er flere piger, der begynder at spille og tror på, at det faktisk godt kan lade sig gøre, og kvindefodbolden vil blive ret stor, både altså, i hele verden, men også her i Danmark.
7: Jeg tror, det gør, at det får flere for blod på tanden omkring fodbold, og tænker, hvis de nu ser pigerne spille på stadion, så tænker de, fedt, det håber, der også bliver mig en dag.
1: Lød det her fra Josefine Sørensen og Freja Moselund, der begge spiller fodbold på Skyrum Efterskole. Og det er vigtigt at have et landshold som rollemodeller, siger DBU's direktør Erik Brygger.
8: Alle de piger, der spiller fodbold fra de helt små op gennem ungdomsåren, de kan jo spejle sig i det her og tænke, det vil jeg også være med til. Så det er klart, det er vigtigt for hele udviklingen af fodbold for piger og kvinder.
1: Det seneste år er antallet af piger og kvinder, der spiller fodbold, vokset med næsten 1.000, så nu er det oppe på rekordhøje 81.000. Spredte byger står der i vejrudsigten, og de kan godt være med torden, men der kommer også nogen eller en del sol, så det er en blandet pose bolcher. Byerne tager lidt af i de vestlige egne. Temperaturen her i eftermiddagstimerne ligger mellem 14 og 18 grader. Her til eftermiddag er det Pernille Stisdal, der er redaktør på Radioavisen.
9: P4. Du

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: VM i fodbold går i gang i Mexico, Canada og USA i morgen. En kæmpe, kæmpe, kæmpe sportsbegivenhed. Vi er ikke med. Det kan man jo tænke om, hvad man vil. Men selv om vi ikke er med, og selv hvis man ikke går så meget op i fodbold, så er der noget spændende i at finde ud af noget om de lande, som er med. Og Max, vi har jo sat os for i dag, at vi vil have fundet nogen, der har været i alle af de 48 lande, som deltager i VM. Er det ikke rigtigt?
3: Lige præcis. Altså, når vi ikke kan være med i sådan fodboldkonkurrencedelen, så må vi lave vores egne små fjollede konkurrencer, og det har vi så gjort her til eftermiddag, Katrine. Vi har 48 lande, vi har skrevet dem ned på en liste. Vi skal have krydset af, hvor mange kan vi... kan vi finde nogen, der har været i hver af de her lande? Altså, kan vi finde en, der har været i Algeriet? Kan vi så finde en, der har været i New Zealand? Og så videre, og så videre, og så videre. Så krydser vi så af hen af vejen. Det er egentlig gået meget godt indtil videre, men vi kunne stadig godt bruge nogle flere. Folk må meget, meget gerne skrive ind. Altså, 48 lande har kvalificeret sig til fodbold-VM. Du kan se hele listen ind på internettet. Og så skriv der endelig en sms ind til 1212 og skriv vest. Og så skriv, hvor har du været henne? Hvilke lande har du været i? Vi vil virkelig gerne flere bud.
2: Ja, fordi vi skal have den her tip 48 fyldt ud, inden dagen er slut. Er vi ikke enige om det?
3: Det skal vi. Lad os lige få noget musik på banen, og så tager vi lige en status på, hvordan det egentlig går.
2: Ja, der er nok at se til.
3: Ja, det er der.

0: Det her, det er Alex Warren med Fever Dream, og man kunne have sig en varm feberdrøm om, at vi skulle deltage ved VM i fodbold. Det gør vi ikke, Max.
1: Nej, det gør vi ikke.
0: Det kan man ikke beskylde os for. Så det betyder, at vi behøver ikke at få stemt VUC-lagen, eller få sat nye hængsler på klaphatten, eller vi kan også bare lade passet blive i skuffen. Vi skal ingen steder.
1: Det skal vi ikke, sådan i hvert fald det danske landshold, men vi er jo ude på en lille rejse sammen her til eftermiddag, hvor vi prøver at finde ud af, om vi kan finde nogle midt- og vestjyder, der har forbindelser til, eller har været i nogle af de lande, som er kvalificeret til VM. Mm. Det er gået fremragende indtil videre, synes jeg.
0: Ja, du havde egentlig held i sprøjten i Struer.
1: Ja, men der fik vi jo krydset Egypten af England, Frankrig, Holland, Norge, Sverige og Tyskland. Men så kom der en, skal vi kalde det sådan en brintbombe af et lytterindslag fra Kim Thaesen, som bare ryddede hele...
0: Brintbomben Kim fra Viborg.
1: Ja, lige præcis. Han havde været i stort set alle lande. Hvad er det? Hvilke af de her 48 lande er det, vi mangler på dag?
0: Jamen, vi har jo begge to vores fedtede liste, som vi turnerer med her, og vi har fået sat en masse krydser, og vi har også fået sat en masse dobbelt- og trippelkrydser, og dem vil vi faktisk også gerne have flere af. Men dem, vi mangler nu, det er... er du klar? Skriv det ned.
1: Dem, vi mangler.
0: Ja. Yes. Algeriet.
1: Ja.
0: Det er Kongo.
1: Ja, den demokratiske republik Kongo.
0: Jeg ved, du er et sted mellem Struer og Holstebro lige nu. Kan du ikke lige finde en, der har været i DR Kongo derude på den strækning der?
1: Jeg vil kæmpe med hele mit væsen, jo.
0: Nå, vi mangler også nogen, der har været i Ecuador. Vi mangler nogen, der har været i Haiti og i Irak. Det kunne man måske godt forestille sig, at der var en soldat her fra landsdelen, der har været afsted.
1: Ja.
0: Til sådan noget. Who knows? Vi mangler en, der har været i Panama. En, der har været i... Er du stadigvæk med?
1: Ja.
0: Paraguay. Yes, ja. Og så kommer der en hel række, hvor Kim han havde været der alle steder. Så er vi nede ved U nu. Vi mangler Uzbekistan, og så ind til for ganske nylig, så manglede vi også Uruguay.
1: Men!
0: Så skrev Annemette. Og tak for det, Annemette. Hun har været på en ferie med familien, hvor hun besøgte Argentina, fordi der er hendes svigersøn fra. Og så var hun med en færge fra Argentina over til Uruguay. Det vidste jeg ikke, man kunne.
1: Nej, det vidste jeg heller ikke.
0: Men sådan en tur har Annemette altså været på. Så den kan vi også få krydset af. Uruguay, det var også en af de lidt svære, som vi ikke sådan lige vidste, om vi kunne få et kryds på.
1: Vi har et par svære tilbage. Det er Algeriet, det er Kongo, Ecuador, Haiti, Irak, Panama, Paraguay og Uzbekistan.
0: Mm.
1: Send os en sms ind på 12-12'eren, hvis du har været i nogle af de lande, eller kender nogen, der har været i de lande, eller også nogle af de andre. Men det kunne bare være fedt, hvis vi lige kunne få alle landene krydset af på listen her, så vil jeg simpelthen blive en rigtig, rigtig, rigtig glad lille fyr.
0: og jeg vil blive en rigtig, rigtig glad lille pige. Er man i tvivl om, hvad er det nu lige for nogle lande, vi har med at gøre? Fordi vi vil altså også gerne have dobbelt og trippel og firedobbelt krydser. Så er det altså... de her lande, der er i spil. Algeriet, Argentina, Australien, Belgien, Bosnien-Herzegovina, Brasilien, Canada, Colombia, DR Kongo, Elfenbenskysten, Curaçao, Ecuador, Egypten, England, Frankrig, Ghana, Haiti, Holland, Irak, Iran, Japan, Jordan, Kap Verde, Kroatien, Mexico, Marokko, New Zealand, Norge, Panama, Paraguay, Portugal, Qatar, Saudi-Arabien, Skotland, Senegal, Spanien, Schweiz, Sverige, Sydafrika, Sydkorea, Tjekkiet, Tunesien, Tyrkiet, Tyskland, Uruguay, USA, Uzbekistan... og Østrig. Har du været i et af de her lande, så slå lige på tråden, fordi vi er ikke for fine til at få dobbelt, trippel og fire, femdobbelt krydser her hos os. Måske lagde du mærke til, at der blev nævnt et land, der hed Curaçao. Den er faktisk ikke på vores manglerliste, fordi vi kender et menneske, der har været der, og det fortæller hun om lige om lidt.

Yes, yes, yes. Så er der en stær i kassen igen her i vores tip 48. Niels har skrevet til os, han havde en af dem, vi manglede på vores liste. Niels har været på, eller i Haiti på et krydstogt, og han skriver endvidere, Niels, at der er meget, meget smukt. Tak, Niels. Det er simpelthen en lise for sjælen, når man kan sætte sådan et kryds der. Du er en knæ!

0: Everything But The Girl var det her med Missing. Den er lige knap 20 minutter over 4. Af alle de lande, der er på listen over deltagere ved VM, så vil jeg nok sige, at der er et land, der er lidt mere eksotisk end de andre. Og jeg skal sige, altså fuldstændig ærligt, jeg vidste ikke engang. Altså mellem os, jeg vidste ikke engang, at det var et land. Men så googlede jeg det, og så kunne jeg se, at det er sådan et tropisk paradis. Og så, undskyld mig, men så fandme, om ikke jeg kender en, der har været der. Det har min chef, Karen. Hun har været i landet, som de kalder
1: Det hedder Curaçao, og det er jo noget af det allerbedste ved at have været der, det er, at jeg kan rette folk, når de siger det forkert. Og det har jeg nydt siden 2019, hvor jeg besøgte denne smukke tropeø, for det er det, der er. Sådan en karibisk drøm af et sted med de venligste mennesker og en virkelig, virkelig spændende historie. Så det har virkelig... mine børn, de siger, det er det fedeste sted, vi nogensinde har været på ferie.
0: Altså, det er en ferieø.
1: Det er altså det er i hvert fald en kæmpestor ferieø. Det er sådan en ø nede i det karibiske hav, hvor store krydstogtskibe lægger til land, og fede amerikanere, de vælter ud. Og så det gør de, fordi der er de smukkeste strande med palmer, og der er skildpadder i vandet, og der er den her blå farve, som man jo egentlig også forbinder med blå Curaçao, som jo er sådan en likør, der kommer fra øen. Den der farve der, det er ligesom havet og himlen og det hele, det har den farve, så det er virkelig smukt, smukt sted.
0: Hvad havde du mulighed for at følge med i fodbold på Curaçao, mens du var der?
1: Der er lige det med Curaçao, at jeg synes faktisk, det er fantastisk, at de overhovedet har en fodboldbane et sted på den ø, for det er jo en vulkanø, så den er jo meget bjergrig. Så bare det, at de har haft fodboldbaner nok til at have nogle kampe mod hinanden og udvikle talent, det synes jeg er helt fantastisk. De er jo altså også kun befolkning på 150.000 mennesker. Så nej, jeg så meget lidt fodbold, og jeg kan godt have nogle bekymringer i forhold til, hvor meget de har kunne træne.
0: Hvordan spår du deres chancer i den turnering, der står for døren?
1: Altså, jeg hepper på dem. Kan vi sige det? Og så tror jeg ikke, jeg kan sige så meget andet positivt.
0: Det var min chef Karen, som havde været på Curaçao. Og den der Curaçao, den kan man bruge til at lave knaldblå isbjørnedrinks. Det gør jeg i hvert fald nogle gange.

0: Barcelona kæmper med udsving 5:55.
1: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
2: Naturen er presset.
3: Mor, far, jeg tog at redde verden.
4: Hej, hvor er det godt, du kommer.
5: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
4: Hasselmusen er væk.
5: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
4: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
5: Se hvordan på dr.dk/redder.

Yes, mand. Ham, der kalder sig kongen fra Holstebro. Han har været i Irak. Tak, konge. Du er for mig simpelthen både konge og prins, for at vi lige kunne få lov til at klikke den af også. Listen, den er altså ved at være rigtig godt med. Men bliv endelig ved med at skrive til mig på 1212.

0: Crazy Lover med Phil Collins og Phil Bailey. Karen har været i Sydafrika 2 gange. Henrik har været i Canada. Frank har været i Østrig, Kroatien og Schweiz. Og Jørgen har været i Australien og en hel masse andre lande. Tak fordi I melder ind, kære lytter. Vi er rigtig godt i vej med vores liste her, og vi er også glade for dobbeltkrydser, så bliv endelig ved. Klokken den er 4:30, og der er regionale nyheder med Bjarke Feldt. Og så fortsætter vi missionen igen, når vi er på den anden side af det.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Retten i Viborg har varetægtsfængslet 4 personer for omfattende produktion og salg af ulovlige cigaretter. De blev anholdt i en stor politiaktion i går, fortæller ledende politiinspektør i Nationalt Center for Særlig Kriminalitet, NSK, Michael Kjeldgaard.
3: Det var vigtigt for politiet at kunne slå til imod de her personer her på samme tid, således at de ikke havde mulighed for at værge for sig eller på nogen måde koordinere noget, så vi valgte at slå til i en koordineret aktion.
2: Og den store politiaktion var koordineret mellem Midt- og Vestjyllands Politi, Østjyllands Politi, Københavns Politi og Grønlands Politi.
3: Vi har været rigtig mange forskellige steder, og vi har også været til stede i Grønland i forbindelse med en sag her og foretaget ransagninger.
2: De 5 anholdte er en 56-årig og en 40-årig mand, som er sigtet for at indrette en professionel cigaretfabrik på en adresse i Midtjylland, og herefter fremstillet og opbevaret mindst 32.160.000 cigaretter. Det er politiets formodning, at de overlagt har undgået at betale tobaksafgifter til statskassen for ca. 62 millioner kroner. En 33-årig og en 30-årig mand er sigtet for på en adresse i Østjylland at have opbevaret mindst 9.600.000 ulovligt producerede cigaretter og materialer til brug for fremstillingen af yderligere 21.324.000 cigaretter. Holstebro eksploderer i fest og farver i eftermiddag, når byen tager hul på 5-dages byfestival. Projektleder Katrine Dahl Andersen fortæller, at det starter med gratis is til alle og musik og sang på Stortorv, og det gjorde det faktisk lige her for 2 minutter siden.
4: Der kommer der til at være street food, der kommer til at være masser af kultur i form af teater, koncerter, danseforestillinger og en masse andet. Det bliver så godt.
2: Holstebro Byfestival er en udløber af 750-års byllejubilæet for 2 år siden. Her stod byens kulturliv sammen om festen, og det gav mening for en kulturby som Holstebro at fortsætte festen i årene efter, siger Katrine Dahl Andersen.
4: Det vil vi gentage, fordi det var der opbakning til. Det var noget, der skabte fællesskab. Det var noget, folk gerne vil være en del af. Og fordi vi har så rigt et kulturliv og så mange kulturaktører i Holstebro, er det også en fremragende måde ligesom at lave det her udstillingsvindue for alt det, vi kan i Holstebro.
2: Og så giver det også et ekstra boost i byens gågader.
4: Vores slogan for byfestivalen i år er, at sammen gør vi byen levende, fordi at det at skabe liv i byen er ikke noget, som handelsstanden kan alene. Det er ligesom noget, vi skal bakke op om som by. Hvis vi gerne vil have liv i byen, så må vi også være med til at skabe det.
2: I aften og i nat vekslende skydække og enkelte byer måske med torden. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Feldt.

0: Niles Barkley er det her med Crazy. 5 minutter over 4:30. Max, onkel rejsende Mac, har jeg næsten lyst til at kalde dig.
1: Det er aldrig.
0: Værsgo, fra mig til dig.
1: Ja, tak skal du
0: have. Vi er i gang med en mission. Vi skal lige have lidt musik under. Det kom der. Med fedt. Brav. Du stod et sted, hvor jeg kunne høre, at der lige var hornmusik lige for lidt siden. Hvor er du henne?
1: Jamen altså, vi mangler jo meget, meget få lande her på listen. Og jeg tænkte, hvis vi skal finde de sidste par lande på vores liste, så kunne det være en god idé at tage et sted hen, hvor midt- og vestjyderne de virkelig samles. Og i Holstebro, der er jo faktisk en byfestival, der er gået i gang i dag. Mm. Jeg har hørt, at der er noget med noget. Ordet gratis, det tænker jeg, der er rigtig, rigtig mange midt- og vestjyder, som bare tænker, okay, jeg er ligeglad med, hvad det er. Det er gratis. Men der er noget med gratis is og kaffe på Stortorv i Holstebro. Der må være mange samlet. Så hvis jeg nu prøver at...
0: Jeg er bare lige nødt til at sige, at der er en mulighed for, at arrangørerne de ikke er glade for dig lige nu, Max. At du har stået og sagt i radioen, at der er gratis is. De bliver måske rent over
1: ende. De vil så gerne have, at der kommer nogle folk. Men måske kan vi finde, hvis jeg nu får råbt lidt op, finde nogen, der enten har været i det her Congo, Paraguay eller Uzbekistan. For så kan vi jo faktisk få vores liste... afsluttet.
0: Ja, det kan vi nemlig, fordi sidst vi snakkede sammen, der manglede vi en 4-5 stykker. Og så i mellemtiden, så har verdens bedste lytter meldt ind. Så en lytter, der ikke skriver, hvad han eller hun hedder, skriver, at vedkommende har været i Algeriet. Det var en af dem, vi manglede.
1: Fedt, mand.
0: Og nu sker der noget bag ved dig. Hvad er det?
1: Der er opera på scenen, ja.
0: Sådan. Og så manglede vi også Ecuador. Og det er der, Gud hjælp mig, også en lytter, der har skrevet ind med, at... og lytteren skriver heller ikke lige, hvad vedkommende hedder. Det skal I lige huske, når I skriver til mig, fordi jeg vil simpelthen så gerne høre fra jer, og det er mere afgørende end nogensinde, at vi hører fra jer, fordi nu mangler vi... Hvad sagde du, Max? Det er Congo, Paraguay...
1: Det er Congo, Paraguay og Uzbekistan.
0: Come on, kære lyttere.
1: Skal vi
0: ikke lige have lavet den her top 48 færdig? Skriv ind på 12:12. Og den næste sang her, denne til dig, som ikke skrev, hvad du hed, men som har været her i Ecuador.
2: Y venga conmigo. Vámonos

Vi er i gang med at få udfyldt vores top 48 med jer lyttere, hvor I har været henne af de 48 lande, som stiller op til VM, som jo altså VM i fodbold, som jo altså starter i morgen. Slå på tråden, hvis du har været i DR Congo, Paraguay eller Uzbekistan. Så er der også en lytter, der har slået på tråden, fordi vi havde noget med om Curaçao for lidt siden, hvor min chef Karen faktisk havde været et meget, meget eksotisk land. Han skriver, at han mener, at det er Claus Henriksen, der skriver, at han mener, at Danmark har spillet en officiel landskamp mod Curaçao i slut 50'erne. Det kan godt være, Henrik. Jeg googler lige.

0: med dig.
1: Skabt til at være to var det her med søn.
2: P4 på mission.
1: Altså, jeg må simpelthen sige, det decideret kribler i mig, fordi vi er nu så sindssygt tæt på at nå de 48 krydser, vi kan sætte på vores liste, plus alle tillægskrydserne. Fordi, Max, vi er i gang med at finde ud af, om vi kan sætte 48 krydser, fordi at Midt- og Vestjyderne har besøgt de 48 lande, som stiller op til VM. Og det går mildest talt skide godt. Vil du ikke sige det?
3: Jo, altså, nu er jeg jo ikke så glad for at bande. Nej, det passer ikke, men...
1: jo, du er så.
3: Ja, jeg elsker det. Vi mangler faktisk bare, altså, Demokratisk Republik, Kongo, Panama, og så en, som jeg sådan havde...
1: Paraguay.
3: Ja. Det var noget med P, beklager. En, jeg havde virkelig set som en af de rigtig, rigtig svære, det er Uzbekistan.
1: Hmm.
3: Men jeg sidder i en bil lige nu og kører på vej ud til en fyr, som har skrevet en, jeg også lige hurtigt snakket med ham. Han har fandme været der. Han har været i Uzbekistan.
1: Han har nemlig skrevet til os på 12-12'eren, at han, det er Jens Erik, som var i det daværende Sovjetunionen i 1982. Og det vil han gerne fortælle dig om.
3: Ja, og jeg er på vej ud til ham, så tiden løber fra os, men jeg skynder mig, og jeg bryder selvfølgelig ikke nogen fartgrænser.
1: Nej.
3: Men jeg skynder mig ud til Jens Erik, for vi skal simpelthen have en snak om Uzbekistan. Det er spændende.
1: Det betyder så, at så er vi nede på to. Vi mangler nu Paraguay og vores søsterkanal. Det er Kongo.
3: Lige præcis.
1: Så helt ærligt, hvis du har været der, lytter, så skriv lige til mig. Vi er så tæt på at komme i mål med de her 48. Det skal vi simpelthen. Skriv til mig. Det vil jeg simpelthen mene. Nu er vi så tæt på. Skriv til mig på 12-12. Skriv vest og lav et mellemrum og fortæl mig lige, hvem du er, og hvis du har været i DR Kongo eller Paraguay, så bliver vi simpelthen så glade.

0: Thomas Helmig var det her med Stupid Man. Og Max, du er på vej ud til Jens Erik i Holstebro, som har skrevet til os, at han har været i Usbekistan. Og nogle gange bliver vi overhalet af virkeligheden, fordi vi troede, Usbekistan ville være måske den allersvære. Den havde jeg tipset til, det ville være den sværeste at få fyldt ud. Og mens du har været på vej ud til ham, så bliver vi ringet op af Karl fra Struer, som også har været i Usbekistan.
1: Ej, for pokker.
0: Hvad er chancerne?
1: Dobbelt kryds på Usbekistan. Gav vide om de her to herrer. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, om de er i samme aldersgruppe, om de er faldet over hinanden, da de har været afsted.
0: Prøv lige spørge Jens Erik om det. Om han kan huske noget med, om han har mødt en fra Struer, der hedder Karl, den dag der, hvor han var i Usbekistan.
1: Lad os prøve. Jeg er der lige om lidt.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Ruslands oprustning langs grænserne til Norge, Finland og de baltiske lande er meget alvorlig, og det understreger behovet for oprustning i Danmark og Europa. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til eftermiddag i en ny dokumentar her på DR, viser, at Rusland udvider militærbaser langs deres vestlige grænser og er ved at gøre plads til 10.000 vis af soldater. Det underbygger det trusselsbillede, som Forsvarets Efterretningstjeneste er kommet med, siger Jeppe Bruus.
1: Det, der er jo helt offentligt kendt, det er ingen hemmelighed, det er, at russerne inden for relativt kort tid vil være i stand til at lave et angreb mod et NATO-land, mod et europæisk land, og at vi allerede ser, at der er en hybridkrig i gang, så trusselniveauet er selvfølgelig højere, end det har været hidtil.
0: Ja, og hvis russerne beslutter sig for at angribe Estland eller et andet vestligt land, kan angrebet komme inden for de nærmeste år, siger Jeppe Bruus.
1: Jamen, vi skal tage den her situation meget alvorligt. Og det gør vi også. Og det er også derfor, at vi har truffet politiske beslutninger om massiv investeringer i vores forsvar. Jeg har lige mødtes med en del af mine europæiske kollegaer, og der er en massiv oprustning i gang i Europa, og vi har travlt.
0: Ifølge DR's kilder bliver de kommende 1-3 år de absolut mest farlige, når det gælder risikoen for en ny militær konfrontation mellem Rusland og NATO på europæisk jord. Ruslands ambassade afviser overfor DR, at Rusland har planer om at gå i krig med europæiske NATO-lande. Og du kan se mere i dokumentarserien Krigsplan Europa, som ligger inde på DRTV. Et voldsomt knivoverfald i den nordirske hovedstad Belfast har sat ild til protester og vrede over indvandring. En 40-årig mand blev alvorligt såret af knivstikkene, og det fik i aftes flere hundrede maskerede demonstranter på gaden, hvor huse, biler og busser blev brændt af. En 30-årig sudansk mand er anholdt og varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for drabsforsøg. Den britiske premierminister Keir Starmer opfordrer til ro og til ikke at udnytte urolighederne politisk. Det sagde han her til eftermiddag i det britiske underhus.
2: It's our duty as politicians to call for that calm, and nobody who's a politician.
0: Det er vores pligt som politikere at opfordre til den ro, og ingen politiker burde opildne til splittelse og had, sagde Starmer. Og Anna Gårdslev, europakorrespondent her i DR, hvis vi starter med angrebet her mandag aften, hvorfor får det de her voldsomme reaktioner frem?
3: Fordi debatten om indvandring i forvejen er så betændt i Storbritannien, så kantet af vrede, frustration og skuffelser, at når sådan noget her sker, ja, så vækker det voldsomme reaktioner. Det har vi set før. Når det er sagt, så var det, der skete i aftes i Belfast, meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, man gik også målrettet efter boliger, lejligheder, hvor man forventede, her boede indvandrere, og så satte man ild til dem.
0: Så hører vi premierminister Starmer med den her appel om ikke at bruge sagen politisk. Hvordan er det, den bliver brugt?
3: En vigtig grund til, at partiet Reform UK, højrefløjspartiet Reform UK med Nigel Farage i spidsen, stormer frem og for alvor ser ud til at blive en ægte trussel mod Labour og de konservative, ja, det handler netop om indvandring. Den utilfredshed, mange britter føler med situationen, som den er nu, ja, det er godt nyt for Reform UK. Det er rigtig dårligt nyt for de gamle magtpartier.
0: Lød det her fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Tak fordi, at du var med her. Og så slutter vi med gode nyheder fra naturen. For vi hører ofte om truede dyr og arter, som forsvinder, men for odderen går det faktisk den stik modsatte vej. Det lille rovdyr har været stort set forsvundet i Danmark, men nu er den på fremmarch igen. Blandt andet i Kerteminde Kommune, hvor Morten Søholm er biolog og temmelig begejstret.
4: Jamen, det synes jeg er fantastisk. Vi hører så meget om den tilbagegang, der er i naturen hele tiden. Og her har vi jo så en positiv historie, der ligesom siger, jamen, der er også noget, der går godt. Og for eksempel odderen er jo det så eksempel på, at der kommer flere odder. Så det er jo, synes jeg, der er en rigtig god historie.
0: Ja, på Fyn var odderen udryddet midt i 80'erne, altså helt forsvundet, men nu findes den i stort set alle fynske vandløb, fortæller biologen her. Og det er et tegn på, at vi er blevet meget bedre til at passe på vores vandløb i det hele taget. Det gælder blandt andet i Vindingeå, hvor der er spottet 2 oddere, fortæller Morten Søholm.
4: Der er nogle rigtig fine gydebanker, der er nogle rigtig fine levesteder, der er skjul, masser af god skjul, og der er også ro og fred på store strækninger her. Så det vil jeg tro er sådan, at den primære årsag til, at odderen trives her.
0: Ja, så er odderen faktisk også fredet i EU. Det har måske også hjulpet lidt. I aften og i nat kun enkelte byer, efterhånden lidt flere mod sydøst og øst, hvor de også godt kan være kraftige og med torden. Og prognosen for temperatur i nat ligger på 6-13 grader. Pernille Stisdal bestemte indholdet i denne radioavis. God eftermiddag.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: 48 lande, det er altså ikke så lidt. Men her i eftermiddag, der har vi sat os for, Max, min kollega og jeg, at få sat 48 flueben ud for 48 lande. For selvom vi ikke er med til VM i fodbold i år, så skal vi altså omkring de her lande alligevel. Og det har I heldigvis hjulpet os med, lyttere, fordi vi har spurgt jer, har I været i nogle af de her lande, og vi er rigtig, rigtig godt med. Er det ikke rigtigt, Max?
3: Også i den grad. Jeg var jo bekymret for, om Usbekistan var et af de lande, som vi ville nå forbi. Og det sagde vi så. Fint nok, kære lytter. Er der nogen af jer, der har været i Usbekistan? Det var der så en lytter, der har været i den grad.
2: Der var faktisk to.
3: Der er to, men der er kun en af dem, jeg er taget hjem til.
2: Mm.
3: Fordi jeg skreb da telefonen, Jens Erik Villadsen, som han hedder. Han har været her, og jeg faktisk står i hans dagligstue. Man kan tydeligvis se, at det her, det er en mand og en hans kone, som rejser rigtig meget, fordi der er altså artefakter fra mange forskellige steder i verden. Og lige nu står vi og kigger på sådan et gammelt sovjetisk kort. Altså, det er simpelthen kort over Sovjetrepublikkerne, og til dem, der ikke lige ved det, så er Usbekistan en af de her Sovjetrepublikker, og det var det tilbage i 1982. Jens Erik, nu skal du også få lov til at fortælle lidt, hvorfor i alverden var du i Usbekistan i 82?
4: Fordi jeg har lyst til at opleve Sovjetunionen, jeg har lyst til at opleve den forskelligartede kultur, Sovjetunionen også bar på. Der var jo en kultur for eliten i Moskva, og så var der de der republikker nede mod syd, der havde en helt anden kultur. Og der er en af dem, det er Usbekistan. Og Samarkand er en af byerne. Og det er jo hovedstaden, eller en af byerne på selv den gamle Silkevej til Kina.
3: Så altså et vigtigt kulturelt sted. Er det noget, du kunne anbefale folk at tage hen til?
4: Absolut, absolut. Men du ved jo ikke, hvordan forholdene er her så mange år efter. Der er jo sket mange ting siden.
3: Der er sket meget siden. Nu bliver jeg også nødt til at spørge, fodbold-VM, det begynder i morgen. Er det noget, du går op i?
4: Ja, det gør jeg da.
3: Hvem holder du så med, når vi ikke kan holde med Danmark?
4: Ja, det synes jeg, det er en skrammel.
3: Jamen, hvem holder du med?
4: Jamen, jeg holder nok lidt med Tyskland.
3: Sådan, som halvtysker, så glæder det mig rigtig, rigtig meget at høre. Så fik vi altså også sat kryds ved Usbekistan, og jeg fik set en rigtig, rigtig hyggelig dagligstue med mange spændende historiske og sådan kulturelle genstande. Det er fedt, Katrine.
2: Og du spurgte mig faktisk, før dagen gik i gang, hvilket land jeg troede, der ville være sværest at få et kryds ved. Der sagde jeg faktisk Usbekistan, kan du huske det?
3: Ja.
2: Og nu har vi ikke mindre end to krydser ud fra Usbekistan. Og faktisk i mellemtiden, Max, mens du har jagtet Usbekistan, så er der sket noget stort.
3: Nej, hvad er der
2: jo,
3: sket?
2: Vi er kommet i mål. Ja, vi er så, fordi Ellen, hun har skrevet til os på 12.12'eren, at hun har været i Paraguay to gange for at besøge sin storebror og svigerinde. Så tak for det. Ellen, hvis ikke vi havde fået den med, så havde hverken Max eller jeg kunne sove i nat. Plus, så manglede vi også vores søsterkanal, DR Congo. Og den har René Skjold skrevet, at det er altså et land, han har besøgt. Amen altså. Er det ikke heldigt, Max?
3: Det er jo vidunderligt. Altså også været to gange i Paraguay oven i købet, sådan at lige at sige, at jeg tager den der lige af to omgange.
2: Ja, det synes fantastisk. Jeg også. Det er ret blæret. Jeg kan simpelthen ikke dybe mig. Jeg trykker altså på knappen igen. Det er noller. Men vi skal alligevel lige klappe os selv og vores lyttere på skulderen for, at vi...
3: har verdens bedste lyttere, Katrine.
2: Ja.
3: Hold nu op.
2: Og vi har måske også verdens mest eventyrlystne og rejselystne lyttere.
3: Det må man sige.

Drive Safe er det her med Miles Smith og Niall Horan. Og man må sige, at vi har virkelig været en tur ude i verden i dag og snakke med rejselystne mennesker. Og lige om lidt skal vi snakke med nogle andre, der er rejselystne. De har taget rejsen fra Bornholm. Og mere om det lige om lidt.

0: springvand.
1: Det her, det var Katinka med kogeplade. Klokken er 19 minutter over 5. Der er virkelig gang i den i Skive i de her dage. Hvis du færdes på de kanter, så ser du nok lidt flere unge mennesker, end du plejer at se. Fordi der er næsten 300 syvende klasses elever fra hele Danmark, der er samlet i Skive til et DM i skoleatletik i dag og i morgen. Og det er blandt andet jer, Kimberly Andersen og Villa Folman. I går i 7. klasse, og I er kommet hele vejen fra Bornholm. Hej med jer.
2: Hej.
1: I har ikke været i gang med konkurrencerne endnu, men der er nogle af jeres klassekammerater, der har. Hvordan er det at være med til det her kæmpestore stævne?
2: Det er hyggeligt, og man får lært nogle nye at kende og nye venner.
1: Hvad er det? I har jo så kvalificeret jer på forhånd. Hvad er det, I skal dyste i?
3: Jeg skal dyste i højdespring og kuglestød.
2: Og jeg skal i højdespring og spyd.
1: Det lyder som noget, man skal øve sig lidt på. Altså, hvor meget har I trænet for at blive klar til det her?
3: Sådan cirka i 2 måneder, tror jeg.
1: Okay. Hvad siger mavefornemmelsen nu her dagen inden konkurrencerne går i gang for jeres vedkommende? Altså, tror I, I har gode chancer?
2: Ja.
1: Ja? Der er masser af selvtillid. Hvis vi starter med dig, Kimberly, hvad glæder du dig mest til ved det?
3: Helt klart højdespring, men det er også fordi, jeg godt kan lide, at man sådan kan stå og snakke med de andre piger, der er. Så kan man snakke om, hvis man er lidt nervøs og sådan noget. Mm.
1: Så det er der, det der med at få nye venner, det kommer på banen, at det kan godt være, at I skal dyrke sport, men I kan også godt snakke om alt muligt andet.
3: Ja.
1: Hvad med dig, Villa? Hvad glæder du dig mest til?
2: Jeg glæder mig også til højdespring, for ligesom at, ja, som sagt, stå og snakke med de andre og se, hvor gode de andre også er.
1: Det lyder både som om, I er i topform og klar til det sportslige, men det lyder faktisk også rigtig meget som om, I er kommet for at have det sjovt. Er det rigtigt?
3: Ja.
1: Det er godt. Kimberly og Villa, kan I ikke lige give telefonen videre til jeres lærer?
2: Ja.
1: For de er ikke rejst alene fra Bornholm, de her unge 7. klasser her. De har taget deres lærer, Laura Marx, med. Og det er jo lidt af et projekt at have sådan en flok med fra Bornholm til Skive. Laura, hvad er det, eleverne får ud af det?
4: Jamen altså, de får netop det, de selv sætter ord på ud af det, at de kommer til at møde en masse andre unge mennesker fra hele landet. Og det er bare super givetigt at møde endnu flere, man kan spejle sig i, som er jævnaldrende. Og danne nogle nye relationer, og så også at have det her sammen, hvor man dyrker idræt. Altså fordi, at det jo også er fællesskabende, og det er jo også det, dansk skoleidræt står rigtig meget for. Og det er også derfor, vi bakker op omkring det.
1: Kimberly og Villa, de fortæller, at sporten er en ting, men de kommer altså også rigtig meget for at møde folk og have det sjovt. Hvad bliver der gjort for, at den del af det også kommer til at fylde rigtig meget?
4: Jamen altså, der er altid den her fair play-pokal, der bliver uddelt på sidste dagen, sådan så at man går lidt og lægger lidt mærke til hinanden og ser, hvordan at vi behandler hinanden, og at man godt kan heppe på andre end sin egen skole og håbe det bedste for andre. Det går dog ikke noget af en selv for at gøre, kan man sige. Og så det fokuserer vi også på, når vi er afsted, og så kan man ligesom stemme på en skole. Man synes, man har mødt nogen fra, som bare har været rigtig venlig over for en og har givet opbakning.
1: Laura Marx, der håber jeg rigtig meget, at der bliver stemt på jer og på Laura, altså Villa og Kimberly. Og til jer piger, rigtig meget pøj, når I går i gang med konkurrencerne i morgen.
3: Tusind tak.
1: Og tak, fordi I var med her.
4: Velbekomme. Og selv tak.
5: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Afslutning, der er klasse!

0: Scarlet Pleasure Under the Palm Tree. Scarlet Pleasure, som går og planlægger en kæmpe, kæmpe stor koncert til efteråret, til oktober nærmere bestemt. Der planlægger de at fylde Royal Arena i København. Og der kan altså være 17.000 mennesker. Det har jeg altså lidt respekt for. Nu er der dagens sidste regionale nyhedsoverblik med Bjarke Felt. Klokken den er 17.30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Retten i Viborg varetægtsfængslede i dag 4 personer i 4 uger frem til den 7. juli for omfattende produktion og salg af ulovlige cigaretter. De blev anholdt i en stor politiaktion i går, fortæller ledende politiinspektør i Nationalt Center for Særlig Kriminalitet, NSK, Michael Kjeldgaard. Den store politiaktion var koordineret mellem Midt- og Vestjyllands Politi, Østjyllands Politi, Københavns Politi og Grønlands Politi.
3: Det var forholdsvis udramatisk. Vi havde jo rigtig god hjælp af Skattestyrelsen og Toldstyrelsen og andre politikredse. Så på den måde havde vi jo fagfolk med tæt på. Så det foregik forholdsvis udramatisk, og vi var hurtigt til at få identificeret, hvad det var for nogle ting, der var vigtige for vores efterforskning at få beslaglagt i forbindelse med de ransagninger, der blev gennemført.
2: Og samarbejdet med de to styrelser er vigtigt, understreger Michael Kjeldgaard.
3: Vi har prøvet det før, så vi er ret godt integreret i at kan samarbejde omkring den slags sager her. Både Toldstyrelsen og Skattestyrelsens folk er meget kompetente på det område her, så det benytter vi selvfølgelig af i de her efterforskninger.
2: De 5 anholdte er en 56-årig og en 40-årig mand, som er sigtet for at indrette en professionel cigaretfabrik på en adresse i Midtjylland, og herefter fremstillet opbevaret mindst 32 millioner cigaretter. Det er politiets formodning, at de overlagt har undgået betaling af tobaksafgifter til statskassen for ca. 62 millioner kroner. En 33-årig og en 30-årig mand er sigtet for på en adresse i Østjylland at have opbevaret over 9,5 millioner ulovligt producerede cigaretter og materialer til brug for fremstilling af yderligere over 21 millioner cigaretter. Holstebro brød her til eftermiddag ud i fest, for byen tager hul på 5 dages byfestival med street food, musik, sang og dans overalt. Handelschef Jens Christian Larsen skød festen i gang for en time siden på Stortorv.
4: Da taler og flashmobs og dans og DJ Thomas kommer og laver noget hernede, scene, borde, bænke osv. Gratis is til dem, der nu har lyst til at komme derned. Kaffe fra Jyske Bank osv. Så det er sådan et mindre overflødighedshorn af lidt af alt.
2: Byfestivalen udspringer fra 750-års byjubilæet i 2024, og Jens Christian Larsen håber på, at en ny årlig tradition er født, for det er vigtigt at holde hånden under midtbyens handelsliv, mener han.
4: Det var jo i tidernes morgen en handelsgade med oplevelse i, og i dag er det en oplevelsesgade med handel i. Og der er mange forskellige ting, vi kan sådan ligesom byde ind med, kunst, kultur og forskellige nedslag. Og jeg tror på, at vi skal bare have endnu mere af det her, altså man kan sige city dressing med forskellige vinkler på.
2: I aften og nat vekslende skydække og enkelte byer, måske med torden og temperaturen ned mellem 6 og 10 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Felt.

Giv dig det her med Rune Rask og Niklas. Min kollega Max er kommet hjem fra sin kæmpe mission. Han er fuldstændig forpustet. Det snakker vi lige om et øjeblik.

0: Teddy Swims er det her med Mr. Know-it-all. Og kollega Max Fleischer, ja, tag lige en tår vand. Du er kommet hjem ud fra den store verden. Velkommen tilbage.
1: Tak skal du have. Oi.
0: Kan vi ikke godt konstatere, at vores lyttere, de er rejselystne?
1: Det må man sige. Prøv at høre, hvor mange lande de har været i.
0: Algeriet, Argentina, Australien, Belgien, Bosnien-Herzegovina, Brasilien, Canada, Colombia, DR, Kongo, Elfenbenskysten, Curaçao, Ecuador, Egypten, England, Frankrig, Ghana, Haiti, Holland, Irak, Iran, Japan, Jordan, Kap Verde, Kroatien, Mexico, Marokko, New Zealand, Norge, Panama, Paraguay, Portugal, Qatar, Saudi-Arabien, Skotland, Senegal, Spanien, Schweiz, Sverige, Sydafrika, Sydkorea, Tjekkiet, Tunesien, Tyrkiet, Tyskland, Uruguay, USA, Uzbekistan og Østrig.
1: Hvad er det nu lige de her lande har til fælles, Katrine?
0: Jamen, det ved en stor fodboldnørd, som jeg jo. De har det til fælles, at de alle sammen stiller op i VM i fodbold, som begynder i morgen.
1: Lige præcis, og vi har så prøvet at finde nogle folk, som har været i de her lande, og som har en tilknytning til det midt- og vestjyske, og det er jo simpelthen lykkedes at finde dem. Alle sammen.
0: Det er simpelthen for vildt.
1: Jamen, det er simpelthen for sindssygt. Især, der var en dame, der skrev ind til sidst, eller en kvinde, Paraguay.
0: Ja.
1: Den havde jeg ikke regnet med.
0: Og hun havde da været der to gange.
1: Hun havde været der to gange, og jeg var sådan helt... Jeg stod i hjemme hos Jens Peter Villadsen der, og jeg skulle til at interviewe ham om Uzbekistan, så fortæller du mig, at der er en dame, der har været to gange i Paraguay. Altså, vi har nogle globetrotter, lytter.
0: Ja, det har vi.
1: Og det er fantastisk.
0: Og Uzbekistan var jo også sjov, fordi mens du var på vej ud til Villadsen, så er der en lytter fra Struer, der hedder Karl, der ringer til os og siger, jeg har altså også været i Uzbekistan. Jamen, og det var den, jeg troede mindst på. Den troede jeg simpelthen ikke, vi ville kunne krydse ud.
1: Jeg troede, Paraguay ville blive svær.
0: Ja.
1: Jeg havde også regnet med Uzbekistan, ville blive svær. Men altså, det lykkedes. Alle 48 lande er krydset af. Tusind tak, fordi I gad at lege med på den her.
0: Max, må jeg ikke nok få den igen?
1: Selvfølgelig. Kom her.
0: Vi gjorde det altså. Og jeg er bare nødt til at sige, Max, vi har jo haft to identiske stykker papir her foran os med alle de her 48 lande på. Jeg har stået her i tryghed i studiet. Din liste, dit stykke papir, det ser
1: rigtig krøllet og nusset.
0: Fuldstændig krøllet og nusset og fuldt fyldt med kruseduller og noter osv.
1: Det er det, der sker, når virkeligheden møder planlægning, så bliver det sådan noget rod. Tak for kampen.
0: Tak for kampen, og tak til alle jer lyttere, der bød ind.

0: med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
2: Vi skal dykke ned i...
3: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
2: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

XOXO. Er der ikke noget med, at det er ungdoms-emoji-sprog for kys eller sådan noget? Det tror jeg nok. Det her, det var Sisal. Toploader tager over med en 90'er-klassiker Dancing in the Moonlight. Klokken er 11 minutter i 6 på B4 Midt og Vest.

0: Det kan ikke vare ret mange minutter, før der er radioavis, og efter det, så er Torben Møller heldigvis klar til at følge dig igennem aftenen.
1: Ja, og jeg har tændt op under musikmaskinerne, så nu mangler jeg bare en masse gode forslag til, hvad vi skal høre. Hvis du tænker på en sang, du har lyst til at dele med resten af Danmark i aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk. eller sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk lige at fortælle, hvem og hvor du er. Vi høres ved lige om lidt.

Erica Jane og det her med Lisa Ligglad. With those green eyes,

Benson Boone holdt os i hånden herhen mod den sidste sang, inden det er tid til at sige tak for i eftermiddag her fra DR Midt og Vest, hvor I lytter og hjælper os i mål med vores VM-verdenskort, og det skal I have tak for. Bjarke Feldt stod for dagens regionale nyheder. Max Fleischer var verden rundt i sin lille DR-bil, og jeg hedder Katrine Kipsgaard. Og så må I bare have en rigtig, rigtig dejlig aften. Måske endda i selskab med Torben Møller, der er klar på den anden side af radioavisen.

0: Marie Frank var det her Symptom of My Time. Klokken er 18.
1: Nu kommer regeringen med et udspil, der peger ind i et af valgkampens store temaer, nemlig de høje energipriser. For at hjælpe bilpendlere, som bander over dyre dråber ved benzinstanderen, foreslår regeringen at hæve kørselsfradraget. Det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2300 kroner i år til dem, der er berettiget, det oplyser Skatteministeriet. Jo længere man har til arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Skat- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det en nødvendig håndsrækning til pendlerne.
2: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
1: Det er pendlere med mere end 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradrag. Forhøjelsen af fradraget er midlertidig og gælder resten af året. Og det ser Rikke Krogh Pedersen frem til. Hun pendler til daglig fra Sorø til Skælskør og kommer til at få en skattelettelse på 40 kroner om dagen.
3: Det lyder dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
1: Forslaget er den nye regerings første. Det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Regeringen går efter at få forslaget hastebehandlet, så det kan blive vedtaget før sommerferien. Det kommer til at koste statskassen 2 milliarder kroner. De penge finder regeringen blandt andet ved omprioriteringer i statsbudgettet, siger Jakob Engel-Schmidt. Truslen fra Rusland er alvorligere. Der skal mere fart på Danmarks oprustning. Sådan lyder det fra flere partier på Christiansborg og fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Efter vi her i DR kan fortælle, at Rusland er i færd med at opruste langs grænsen til Norden og Baltikum. For hvis Rusland beslutter at angribe endnu et europæisk land, så kan angrebet komme inden for de nærmeste år, siger Jeppe Bruus.
4: Vi skal tage den her situation meget alvorligt. Jeg har lige mødtes med en del af mine europæiske kollegaer, og der er en massiv oprustning i gang i Europa, og vi har travlt.
1: DR's kilder har ikke oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at angribe flere europæiske lande, og i de baltiske lande er de også vant til at forholde sig til truslen fra den store nabo i øst, fortæller vores korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen fra Estland.
5: Hvis man spørger myndighederne, så er meldingen fortsat, at der ikke er grund til panik. Altså, som de ser det, så er der ikke noget, der tyder på, at Rusland vil angribe her inden for det kommende år. Men som de siger, det handler jo også om, at man skal være stærk og også på den måde opruste for at afskrække russerne. Så man kan sige, at esterne på mange måder har is i maven. De tager det roligt, men de er også beredte på, at noget kan ske.
1: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der tror Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Og den dokumentar, jeg nævnte i starten af det her indslag, hedder Krigsplan Europa, og den ligger inde på DRTV. Og så tværs over Atlanten, hvor det i morgen aften går løs med verdensmesterskaberne i fodbold. Klokken 21 fløjtes åbningskampen i gang i Mexico City. Men der er ikke fest og begejstring alle steder i den mexicanske hovedstad. Mange af dem, der bor lige ved siden af Azteca Stadion, hvor kampen spilles, har slet ikke råd til at komme med på lægterne. Billetterne koster 10.000 kroner og op efter. Og Christian Almblad, vores korrespondent i Sydamerika, er med fra Mexico City. Du har besøgt bydelen Santa Ursula, som ligger ved siden af det her store stadion. Hvordan reagerer de på de lokale, at billetpriserne gør det umuligt for dem at komme ind?
6: Jamen, både i Santa Ursula, men også egentlig i resten af Mexico, der har man et indtryk af, det her, det bliver ikke en fest for os. Vi snakker om billetpriser, der er 2-3 gange en hel månedsløn for en almindelig mexikaner. Så det bliver en fest for eliten og for dem, som rejser til turister, der har råd til at betale de her priser.
1: Og det er ikke kun lokale fodboldfans, der føler sig snydt, for det internationale fodboldforbund FIFA, som arrangerer VM, har lavet en zone omkring stadion, som de kontrollerer. Det betyder, at for eksempel lokale gadesælgere ikke kan komme tæt på stadion. Heller ikke Judith Sinai Perez, der driver et lille gadekøkken og plejer at sælge mad til fans, når der er fodbold på stadion. Ja, jeg har altid solgt inde på stadion, siger hun, men nu vil det ikke lukke os ind. Christian Anblad, hvorfor vælger FIFA at gøre det på den her måde?
6: Jamen, FIFA vil selv sige det for, at alting skal foregå i god fred og ro, og der skal være sikkerhed omkring kampen. Men ude blandt de folk, jeg mødte i Santa Ursula, der siger man, jamen altså, er det ikke vildt overdrevet, at FIFA også skal diktere, hvad for nogle nøgleringe kan man sælge på gaden, hvad for noget mad kan man sælge, hvem kan sælge og hvem kan ikke sælge. Der er man nået så langt op af kontrolstigen, at man siger, det her, det er langt væk fra det mexicanske folk.
1: I aften og i nat kun enkelte byer, efterhånden lidt mere mod sydøst og øst, hvor de også kan være kraftige og med torden. 6-13 grader i nat. Redaktør på denne radioavis var Pernille Stisdal. God aften.
7: Det her er P4.

0: af P4 Aften. Aften.
1: Jeg kan rigtig godt lide dig. Det er da en dejlig måde at tage hul på aftenen på med Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg. Jeg kan rigtig godt lide at få sms'er og mails med forslag til musikken, så jeg håber, du har lyst til at skrive. Send en sms om, hvad du synes, vi skal høre i aften. Skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster en krone. Eller mail til p4aften@dr.dk. De lander i samme indbakke hos mig, så du behøver kun at gøre en af delene. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

I love it, I love it, I love it, så er det da sagt af Bella K. Hej P4, jeg vil rigtig gerne høre Aldrig Helt Nok af Emma Seested Høgh. God aften og kærlig hilsen fra en trofast P4-lytter ved navn Johanne.

Aldrig helt nok Emma Sehested Høgh, takket være en sms, hvor Johanne havde skrevet P4 sit forslag, og som blev sendt afsted til 1212. Det kan du også gøre, eller du kan maile til p4aftensnabla.dk. Og det, der foregår bagved her, jamen det er Kings of Leon, der er på vej med Sex on Fire.

Kings of Leon, Sex on Fire. Hej, sidder i bilen på vej til Aalborg efter vores mellemste datter. Hun skal hjem, så vi kan fejre lillesøsters fødselsdag i morgen. Vi vil rigtig gerne høre Duran Duran med den helt nye Free to Love som opvarmning til Heartland Festival i næste uge. Rigtig god aften og kærligheden fra Line. Free to Love, den har jeg fundet, og Duran Duran-gutterne har Nile Rodgers med på en ekstra guitar.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pindmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt snide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

To stykker musikalsk samarbejde lige her efter hinanden. Bryan Adams og Melanie C fandt hinanden på When You're Gone, og Nicole J havde producer Morten i ryggen på Aura. God aften, Torben. Sikke et sommervejr, meget omskifteligt. Jeg er i gang med aftensmaden. Om lidt kommer mindsten hjem fra fodbold, og så er der aftenrutine for alle pengene. Vil du spille Ed Sheeran med Sapphire? Den kan vi godt lide. Mange hilsner fra Maria i Værløse. You're

Efter Ed Sheeran, Maria og familiens forslag fik vi Dean Lewis her med Be Alright. Der kommer masser af gode idéer fra jer til, hvad vi skal høre. Det er skønt. Du kan også være med. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og hvorfor vi lige skal høre den sang, som du tænker på lige præcis i aften. Her skal vi frem til 2026 igen med Maisie Peters.

Dennis. Der var nogle hilsner fra soveværelset der. My Regards hedder den her med engelske Macy Peters. Hej Torben, jeg er lige ved at begynde på aftensmaden og kunne godt bruge at høre Milan Allé. Så kan det være, at maden lykkes og at det går lidt nemmere. Mange hilsner, Jakob fra Kolding.

Milan Allé, en af de sange, der i den grad har været med til at gøre Magtens Korridor til et rigtig stærkt, ja, stærkt brand i det hele taget, men jeg ville egentlig have sagt et rigtig stærkt P4-navn, som de jo også er. Jakob fra Kolding foreslog den, og vi bliver i Danmark lidt mere afdæmpet. Det her er nemlig Maddie med Island.

En stærk fornyelse i dansk musik, Louis Henderson her med Gør det hele forfra. Jeg minder lige om, at du jo kan blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så kan du for eksempel sende mig en mail på p4aftensnabel@dr.dk. Her er der kommet en sms til 12:12. God aften, Torben. Jeg er lige i humør til de sange, som er gode at køre bil til. Vi vil vildt gerne høre After Waves med Nordly. Elsker deres engelske og svenske i den her sang. Ha' en dejlig aften, skriver Emma i Frederikssund. Og det er nemlig rigtigt. Det er en sproglig gryderet, det her. Med flere forskellige ingredienser.

0: lige til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er
1: på P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.

Sofie 1998 ville gerne en tur på Louisiana. Vi får en tur med radioavisen her om lidt, nærmere bestemt efter Beyoncé, som er på vej her med sin Halo.

0: Anders Weber er også med os her til aften med ansvar for radioaviserne. Vi får en nu. Klokken er 19.
1: Tælleren på benzinstanderen ruller med høj fart i disse måneder, og derfor kommer regeringen nu med et udspil, der skal hjælpe bilpendlere. De vil hæve kørselsfradraget, oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Jo længere man har til sit arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Og med støtte fra blandt andet Enhedslisten er der opbakning til forslaget. Partiets skatteordfører Lisbeth Torfing mener, at det også vil hjælpe dem med de mindste private økonomier.
2: Der er jo en masse mennesker, som er ramt af stigende energipriser lige nu, og vi synes, at befordringsfradraget er den rigtige måde at hjælpe på. Og så er vi særligt begejstrede for, at man også gør noget ekstra for dem, der har de laveste indkomster.
1: Men Dansk Folkeparti ser det som et dårligt forslag, det siger politisk ordfører Peter Kofod, blandt andet fordi det højere befordringsfradrag kun vil gælde midlertidigt.
3: Så laver man nu nogle ting, som man så siger, at det har en udløbsdato. Det giver jo ikke stabilitet, det giver jo ikke tryghed i maven, det er bare et meget lille plaster på et meget stort sår.
1: Det højere kørselsfradrag vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner i år til dem, der er berettiget. Den tidligere politiker Naser Khader er blevet færdiguddannet præst, og nu skal han begynde i et job i en kirke i Finsmark ved Næstved til juli, det skriver Sjællandske Nyheder. Naser Khader konverterede fra islam til kristendommen for 3 år siden og begyndte på en præsteuddannelse på Københavns Universitet. I 2021 blev han ekskluderet fra de konservative. Det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. Om lidt over et døgn bliver VM i fodbold fløjtet i gang. FIFA står bag det, der bliver det dyreste verdensmesterskab i fodbold nogensinde. Milliarder er investeret i stadionrenoveringer og ny infrastruktur. Og arrangørerne forventer en omsætning på op mod 9 milliarder dollar under slutrunden. Men VM-festen har en bagside. FIFA har nemlig lagt en jernring omkring stadion. De kalder det den sidste mil, og det betyder, at alt inden for den zone kontrolleres af FIFA, og derfor må de lokale gadesælgere ikke komme tæt på stadion. Judith Sinai Perez driver et lille gadekøkken, og ved store kampe plejede hun at sælge mad til de mange fans, men under VM må hun ikke. Jeg har altid solgt inde på stadion, men de vil ikke lukke os derind nu. Og hun er langt fra den eneste. Butiksejeren Susanna plejede at sælge sine varer i gaderne omkring stadion på kampdag, men når FIFA står som arrangør, så må de lokale handlende holde afstand. Nej, den må jeg ikke sælge, fordi det er den officielle FIFA-fodbold, siger hun her. Enkelte byer i aften, men mod sydøst og øst efterhånden spredte byer, der kan være kraftigere med torden ned mellem 6 og 13 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
4: Det her er P4 med dig.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Lord Siva og Vera tog os med til Paris, hvor vi ellers skal hen musikalsk. Det kan du jo være med til at pege ud. Du må i hvert fald meget gerne sende mig dit forslag til musikken. Det kan være på en mail til p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det er den, der koster en krone. Skriv P4 i et mellemrum og din besked. Husk lige at fortælle også, hvem og hvor du er. Det her, der er på vej her, det er, synes jeg, et rigtig spændende samarbejde på den danske musikscene. Det er nemlig Jonah Blacksmith og Mektes, der har fundet hinanden, og de kalder produktet Saw You Dancing. Your hair

Shona Blacksmith med Magdes Saw You Dancing. Kære P4-aften, vi er to unge gutter, der netop har sat kursen mod Frankrig til det årlige 24-timers Le Mans racerløb. Vi er så klar til at hæppe på de danske kører og håber på en dansker på det øverste trin på podiet. Men vi har rigtig mange kilometer og timer foran os, og derfor vil vi gerne høre Life is a Highway med Rascal Flatts. Med venlig hilsen, Andreas og Mathias fra Holstebro og Ikast.

med dig hele vejen.

0: Kiss.
1: Prince and the Revolution og Kiss. God aften i studiet. Vil du ikke spille den nye Portugal fra Benjamin Hav? Så vil jeg nemlig skænke mig et glas portvin og drømme mig en tur dertil, skriver Vicky fra Faxe. Sejt ud af.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der er klasse!

Save Us med After All. En sms fra Ulla i Næstved, hvis køkkenhave er længere fremme end min, kan jeg se. God aften alle P4-lyttere og vært. Nu er de nye kartofler ordnet, de duftende jordbær venter. Det vil være dejligt at klare det sidste i selskab med Annikas livsforladt.

Daniel Powter, Bad Day. P4 Aften er jo programmet, der lever af lytternes idéer til musikken. Hvis du vil være med, så kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'et til 1212. Det koster en krone, og det er der, hvor du skal begynde med P4, et mellemrum, og så din besked, husknavn og by. Rihanna behøver du ikke skrive om. Hun kommer helt af sig selv her med Love on the Brain.

Rihanna fra Barbados, Love on the Brain. Undskyld, hej, jeg vil gerne høre et meget smukt nummer, der giver kuldegysninger helt ned i stortåen. Vil du spille Risk It All med Bruno Mars? God aften til alle derude, og hilsen fra Tove i Thy. Det vil jeg gerne, og det er også, det er ikke bare godt, det er også helt nyt, det nummer, det kom på gaden for, ja, et par uger siden. Og det starter med Blæser.

fra Jylland til København. Ja, vi kommer fra Jylland til København med Mumle, og nu skal vi til Ølstykke. God aften i studiet. Vi har lige sat os til bords. Menuen er spaghetti med kødsovs, og familien er endelig samlet efter en lang dag med skole og arbejde. Vi vil rigtig gerne høre Joshua Ray Walker med Sexy After Dark.

Ja, P4-aften er altså også stedet, hvor der er chance for at høre noget, man aldrig har stødt på før. Mon ikke, det var tilfældet for mange her. Så tak til familien Jølstykke for at pege på Joshua Ray Walker, som vi fik med Sexy After Dark. Herhjemme igen med Mathias Rank og Frida Seier, to lanterner.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: P4 Aften, lige nu med en radioavis, klokken er 20.
1: Er du en af dem, der baner over, hvor hurtigt tælleren ruller på benzinstanderen, så er der en håndsrækning på vej. Regeringen vil nemlig hæve kørselsfradraget for bilpendlere. Det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kr. I år til dem, der er berettiget. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det nødvendigt.
2: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
1: Det er pendlere med over 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradraget. Forhøjelsen af fradraget er midlertidigt og vil gælde resten af året. Og det ser Rikke Grå Pedersen frem til. Hun pendler til dagligt fra Sorø til Skelskør og kommer til at få en skattelettelse på ca. 40 kr. Om dagen.
3: Det lyder dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
1: Forslaget er den nye regerings første, og det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Belfast ligner en krigszone i dag efter en voldelig håb i går satte ild til biler og huse i Nordirlands hovedstad. Hundredvis af urostrifter var på gaden efter et knivangreb, hvor en 30-årig sudansk mand er blevet sigtet for et overfald på en 40-årig mand, der er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. Når demonstrationerne bliver så kraftige, så handler det om en generel utilfredshed i den britiske befolkning, der ulmer, siger Anna Gårdslev, der er vores europakorrespondent.
4: Og når sådan noget her sker, altså når en migrant, en indvandrer, begår sådan noget her, så er det den klassiske gnist, som tænder bålet.
1: Demonstrationerne har også bredt sig til andre steder i Storbritannien, og det handler især om, at mange indvandrerkritiske briter føler sig svigtet af politikerne, der har sagt, at de vil gøre noget ved det.
4: Det har man lovet i årevis, og det er simpelthen ikke lykkedes. Og det er et svigt, som betyder, at indvandringsdebatten, migrationsdebatten er allesteds nærværende i det britiske samfund og er helt utrolig betændt.
1: Storbritanniens premierminister Keir Starmer har kaldt protesterne i Belfast for rystende og fuldstændig uacceptable. Fire personer er varetægtsfængslet for omfattende produktion og salg af ulovlige cigaretter. Det skete for lukkede døre i retten i Viborg i dag. De fire blev anholdt i en stor politiaktion i går. Enkelte byer i aften, men mod sydøst og øst, så bliver det efterhånden spredte byer, der kan være kraftige og med torden ned mellem 6 og 13 grader. Koldest bliver det i Jylland i morgen, lidt eller nogen sol. Og i perioder kommer der spredte byer, de kan igen være kraftige med torden mellem 13 og 18 grader i morgen og en svag til jævn vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet Anders Weber.
5: P4.

0: med Torben Møller.
1: Med små 2 timer til 22 er der stadigvæk masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk eller send en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum og så din besked. Bandet The Neighborhood åbnede den her time med Sweater Weather. Og nu skal vi i Zoo med Shakira.

0: Shakira og Sue Ellinor skriver fra København K. Jeg skal i bad og kunne godt tænke mig at høre Blå Himmel med Casey. Den er fantastisk til en dans i badet. Der kan man bare se Casey sammen med Hans Philip.
1: Holder min hoved højt, holder min kort til, yeah. Lyset mod scenen.

Harry Styles og en hyldest til American Girls. Johnny og Pia sidder på en balkon i Sydfrankrig. Ja, i Johnnys sms sidder de godt nok på ballonen, men jeg tror, det er balkonen, så lad det ikke skille os ad. Der er vin i glasset, der er P4 i radioen, og et af forslagene fra Sydfrankrig går på Alex Vargas. Jeg har fundet Shine Your Way Out.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

Alicia Keys var Girl on Fire lige før, så fik vi Mille og Uro Drømmefanger. Rikke vil rigtig gerne høre Hugo A. med sangen Golden 24, som han vandt X-Factor med, en sang skrevet af Lucas Graham. Og Rikke skriver, jeg er på vej fra Fyn til Sjælland efter en tur i sommerhus.

Alex Warren, Before You Leave Me. Hvis du, der lytter med, har en god idé til, hvad jeg skal spille her de sidste små halvanden time, vi har af P4 Aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det koster en krone, og der skal du skrive P4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Det her er Sint Clara.

0: mig.
1: Musik hen over Øresund, Anna Nordell og Johnny Deluxe, Drømmer jeg. Hej, jeg hedder Nora, jeg sidder her i Odense og hygger lidt med familien, og vi vil gerne høre lidt Michael Jackson. Ja, jeg stak hånden ned i posen med Michael Jackson-sange. Den er stor. Upcoming.
2: Beat It.

0: Du lytter til P4 Aften.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske i mit rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Oh, ja.

Lasse skriver, Band Aid. Hans i Holstebro skriver, hvis du får tid og det passer, så spil gerne Sanne Salomonsen In a New York Minute. Det er det mood, jeg er i som alene hjemme. In a New York Minute, meget langt nummer, men vi når det meste inden radioavisen.

0: Klokken er 21.
1: Selvom priserne på fødevarer generelt er begyndt at falde lidt, så er det alligevel blevet dyrere at være dansker i den seneste måned. Faktisk er det tredje måned i streg, at forbrugerpriserne er steget, viser nye inflationstal fra Danmarks Statistik. Årsagen er krigen i Iran, der skubber til energipriserne. Og som en ren dominoeffekt, så får det priserne på især hotelovernatninger til at stige. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: De bruger utrolig meget energi. Der skal energi til opvarmning, til rengøring, til madlavning. Ja, til alt, når du driver et hotel. Og det er noget, der rammer hotellet direkte fra dag 1 næsten. Og derfor så forsøger de jo også straks at sende regningen videre til gæsterne på hotellerne.
1: Heldigvis kan vi glæde os over, at fødevarepriserne faldt en smule i maj måned, og det virker måske lidt mærkeligt, når benzin- og dieselpriser steg i pris, men at det så ikke har smittet af på fødevarepriserne. Men Jakob Ussing har en forklaring på det.
2: Det drejer sig også om, hvad koster selve råvarerne? Hvad er det for en konkurrence, der er mellem supermarkederne? Og lige nu er der nogle af de mest populære produkter, som der er en form for priskrig på. Og det er altså alt i alt med til at skabe, ja, faktisk nogle fødevarepriser, der ligefrem er faldet en smule.
1: Vi hører ofte om truede dyr og arter, der forsvinder, men her er en positiv nyhed. Odderen stortrives. Det lille rovdyr har stort set været forsvundet fra naturen herhjemme, men nu har odderen bidt sig fast, og blandt andet i Kerteminde Kommune, hvor Morten Søholm er biolog.
3: Jamen, det synes jeg er fantastisk. Vi hører så meget om den tilbagegang, der er i naturen hele tiden. Og her har vi jo så en positiv historie, der ligesom siger, jamen, der er også noget, der går godt. Og for eksempel odderen er jo det så eksempel på, at der kommer flere odder. Så det er jo, synes jeg, der er en rigtig god historie.
1: På Fyn var odderen udryddet midt i 80'erne, men nu findes den i stort set alle fynske vandløb, siger Morten Søholm. Og det er et tegn på, at vi er blevet meget bedre til at passe på vores vandløb. Det gælder blandt andet i Vindingeå, hvor der er spottet to oddere.
3: Der er nogle rigtig fine gydebanker, der er nogle rigtig fine levesteder. Der er skjul, masser af god skjul, og der er også ro og fred på store strækninger her. Så det vil jeg tro er sådan, at den primære årsag til, at odderen trives her.
1: Og odderen er fredet i hele EU. Vi får en nat med vekslende skydække, og der kan komme byer, især mod sydøst og øst. I morgen afløser skyer og sol hinanden, og om eftermiddagen kommer der så mere vedholdende byer. Vi får temperatur i morgen mellem 13 og 18 grader. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet Anders Weber. God aften.

0: Radio 24 aften.
1: Mads Langer, 3 AM lige her efter radioavisen. Ja, 3 AM synger han reelt af klokken 21.06. Så vi har altså en lille time endnu til det her musikalske makkerskab, som vi kalder P4 aften. Fra 22 er Sofie Bobbikoni klar med Før natten på P4. Indtil da kan du maile til p4aftensnabla.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre. Eller du kan sende en sms, begynd med P4 og afsted til 12.12. Her er det August Højen, kaster mig ud i.

Vi har fået sms fra Nina, er på vej hjem fra Tyskland efter at have købt et tagtelt. Sommeren kan bare komme an, vil gerne høre et sommerfrisk hit. Nina, sådan et har jeg lige her med Hjalmar.

Shania Twain, that don't impress me much. Gitte i Bjerringbro skriver, jeg er ved at pakke til en lille weekendtur, og har også lige købt billetter til Niall Horan i Hamburg til oktober, og jeg glæder mig, måske vil du spille Dinner Party fra hans nyeste album. God idé, den er i gang.

Dinner Party hedder nummeret her, og også det album, Niall Horan lige har udgivet. Og det er også titlen på den tur, han tager på til efteråret. Gitte skal se ham i Hamburg, som hun skrev. Han kommer også til København. Det er den 10. oktober, så vi kan se. Det er Craig David, 7 Days.

0: fodbold VM er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

To stærke sangerinder i rap her, Adele lige før med Can I Get, og så Ravin Lena, I Love Me Not. Hej Torben, mange hilsener fra Hamburg. Vi lytter til P4's aften her fra Tyskland. Vi var til Gården Festival i Tydal nær Flensborg sidste weekend og hørte bandet Søn der. Som et minde om den vidunderlige festival vil vi gerne høre Søn med, skabt til at være to. Mange hilsener, Sonja og Ole.

Skabt til at være to med bandets søn, som Ole og Sonja altså havde hørt på noget, der hedder Gården Festival i nærheden af Flensborg. Den kender jeg ikke, så den måtte jeg lige søge på her under musikken. Den hedder Gården Festival, fordi den foregår på en gård. Og den hedder det på dansk, fordi det er det danske mindretalskultur- og musikfestival. Så ved vi det. Tydal er stednavnet. Det kunne godt lyde som noget, der skulle tjekkes af på et tidspunkt. Lige nu kan vi tjekke One Republic ud, som de lyder i 2026. Det her er Need Your Love.

Nyt fra One Republic, Need Your Love. Vi er på vej mod 22 så småt. Hvis du lige mangler at få sendt et forslag ind til musikken, så er det sådan set nu, at du skal gøre noget ved det. Du kan mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og din besked.

There must be an angel, selvfølgelig Eurythmics. Hej P4, jeg sidder på mit lille værelse på Vestfyn og kæmper med den sidste oplæsning til engelsk eksamen i morgen. Hvis I spiller, når du rører ved mig af Østen, bliver det hele nok lidt lettere. Bedste hilsner, Agnete. Jamen, held og lykke med i morgen.

haffe talt om en plan om hvorfor jeg har været væk endnu, men ikke kunne glemme dig. Sluk og sutte ind, vent på solen, den står op igen.

fan. Du ved, at jeg har tænkt mig at skrive, før du kunne kende mig, men det er for sent. Så lov mig, du ikke går igen.

Det sjov lille afslutning her. Østen, og når du rører ved mig, eksamenslæsningssupport til Agnete på Vestfyn. Vi napper lige Christoffer også. Ham med gitaren.

Et spørgsmål her, er der nogen plads til noget, der ikke bliver spillet på P4 så tit, så kunne jeg godt tænke mig at høre noget med islandske Daði Freyr. Ham kan vi nu faktisk godt lide her på P4. Jeg har ham sammen med Ganja Magnit på Think About Things. Baby.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm on fire, dog.

Carl William Blind igen. Det har været fire fine timer, synes jeg, her i aften. Masser af gode musikforslag og glimt af aftenen ude hos jer. Tusind tak for det. Efter radioavisen får du Før natten på P4 med Sofie Borbikoni. Jeg hedder Torben Møller, og jeg runder af med Counting Crows. De er allerede i gang her med Mr. Jones. Ha' det godt. Vi høres ved.

0: Tælleren på benzinstanderen ruller med høj fart i disse måneder, og derfor kommer regeringen nu med et udspil, der skal hjælpe bilpendler. De vil hæve kørselsfradraget, oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Jo længere man har til arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Og med støtte fra blandt andet Enhedslisten er der opbakning til forslaget. Partiets skatteordfører Lisbeth Thorfing mener, det også vil hjælpe dem med de mindste private økonomier.
1: Der er jo en masse mennesker, som er ramt af stigende energipriser lige nu, og vi synes, at befordringsfradraget er den rigtige måde at hjælpe på. Og så er vi særligt begejstrede for, at man også gør noget ekstra for dem, der har de laveste indkomster.
0: Men Dansk Folkeparti ser det som et dårligt forslag, det siger politisk ordfører Peter Kofod. Blandt andet fordi det højere befordringsfradrag kun gælder midlertidigt.
2: Så laver man nu nogle ting, som man så siger, at det har en udløbsdato. Det giver jo ikke stabilitet, det giver jo ikke tryghed i maven. Det er bare et meget lille plaster på et meget stort sår.
0: Det højere kørselsfradrag vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kr. I år til dem, der er berettiget. Kritikken har haglet ned over FIFA ved dette års VM i fodbold, hvor særligt USA har skabt skandalerne. En somalisk dommer, der blev nægtet indrejse, manglende billetter og mulighed for Irans fans for at gæste VM, og et iransk hold, der kun må opholde sig i USA på spilledage, og oven i det skyhøje billetpriser. Men på et pressemøde her til aften siger FIFAs præsident Gianni Infantino, at medierne skal chille.
3: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything.
0: Gianni Infantino blev også spurgt til sit forhold til USA's præsident Donald Trump, og her sagde han, uden hans engagement ville det ikke have været muligt at organisere et VM i USA. Til sidst en positiv nyhed. Odderen stortrives herhjemme, efter det lille rovdyr stort set har været forsvundet. Men nu har odderen bidt sig fast, blandt andet i Kerteminde Kommune, hvor Morten Søholm er biolog.
4: Jamen, det synes jeg er fantastisk. Vi hører så meget om den tilbagegang, der er i naturen hele tiden. Og her har vi jo så en positiv historie, der ligesom siger, jamen, der er også noget, der går godt. Og for eksempel odderen er jo det så eksempel på, at der kommer flere odder. Så det er jo, synes jeg, der er en rigtig god historie.
0: Ifølge Morten Søholm, så er odderens udbredelse et tegn på, at vi er blevet bedre til at passe på vores vandløb, og odderen er fredet i EU. I nat mest skyde i de vestlige egne, mens det bliver mere klart i de østlige, og der kan også komme byer i løbet af natten. Dagen i morgen starter med, at skyer og sol afløser hinanden, men om eftermiddagen kommer der mere vedvarende byer. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
5: Du lytter til P4.

0: også her med Treasure.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God onsdag aften. Velkommen indenfor her halvvejs gennem ugen. Og nu skal du få en masse dejlig musik her frem til midnat, hvor vi lige skal sådan få skuldrene lidt ned sammen. Jeg tænker, at Før Natten, det kunne godt sådan sammenlignes lidt med det der første glas rødvin, man får fredag aften, hvor skuldrene de sænker sig. Åh, man kan trække vejret dybt. Det er sådan den følelse, jeg håber, du får, når du blænder op for Før Natten. Vi skal her til aften lege videre på den leg, jeg satte i gang i starten af ugen. Nemlig den der, hvor vi deler koncertminder. Eller koncerter, vi glæder os til her i løbet af sommeren. Sæsonen er jo altså over os for live musik og udendørs live musik, og derfor er der helt klart masser af jer og mig også, der skal opleve forskellige koncerter, forskellige festivaler her i løbet af sommeren. Og jeg har fået en mail, og den vil jeg dele med dig lige her om 20 minutters tid, når vi skal en tur i livescenen. Al mulig andet musik er der jo altså også plads til her, og det er Serial sammen med Ed Sheeran på Camera. Velkommen til.

Vanessa Carlton, der var det A Thousand Miles. Hotel Romantik er jo netop slut. Anden sæson af det populære datingprogram for seniorer. Fantastisk sæson igen, må jeg bare sige. Nu har jeg fået set det hele på DRTV, og det kan du altså også, hvis du skulle være lidt bagud. Det her, det er jo titelmelodien til programmet. Det er Patinas genstart, vi skal høre.

Det er altså en klassiker fra George Michael, det her. Det er fra 1987 fra albumet Faith, og den hedder jo selvfølgelig også Faith. Benjamin Hav er aktuel med en ny single. Den er der altså virkelig god energi i. Den hedder Portugal. Vi kunne

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

og the rest come. Lige om lidt skal vi tro i livescenen, og jeg har fået en mail fra en, som glæder sig til en koncert, en festival lidt senere på sommeren. Vi tager først lige lidt mere musik til at sige, får du med No Scrubs, men det er først efter Casey Musgraves her, Dry Spell.

Live-scenen. I mandags satte jeg gang i sådan en lille leg, som jeg godt kan lide at lave i før natten om sommeren, fordi der jo er kæmpe sæson for koncerter, udendørskoncerter, festivaler, hvor man kan opleve rigtig mange koncerter på én gang, eller i hvert fald på en meget kort periode. Og derfor synes jeg, det er oplagt, at vi deler koncertminder med hinanden, altså nogle af de koncerter, du for eksempel har oplevet her i løbet af 2026, her i løbet af den del af sommeren, foråret, der allerede er gået, men også nogle af dem, som du måske glæder dig til, du skal til her i løbet af sommeren. Og jeg har fået en mail fra Sander, som skriver, hej sær, jeg elsker at lytte med her på før natten, og til august, der skal jeg til Kalundborg Rocker, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Der skal jeg høre navne som Sofie 1998, Albert Heath, Mumle og mange andre. Men et band, jeg glæder mig ekstremt meget til, at jeg også skal opleve, det er Dizzy Miss Lizzy. Det er et band, som jeg aldrig har oplevet live før, så det er noget, jeg virkelig ser frem til. Og jeg synes, at vi skal have et nummer med dem. Jeg vil foreslå Waterline, og det er altså Sander, der har sendt den her mail til natten@dr.dk. Så selvfølgelig skal vi da høre Waterline, som altså også gæster Kalundborg Rocker her lidt senere på sommeren.

Sander skal opleve Dizzy Miss Lizzy til Kalundborg Rocker her lidt senere på sommeren. Og derfor lyttede vi altså til Waterline. Og jeg vil sige, Sander, du skal glæde dig. Jeg har hørt Dizzy Miss Lizzy, men det er efterhånden ret mange år siden. Men jeg tror nu stadigvæk, at kvaliteten den er helt i top hos dem.

forelsket i Sombers musik her det seneste år. Han har også virkelig skudt det ene store hit efter det andet afsted. Her var en af dem, altså Homebreaker. Så fik vi også Robbie Williams med Feel og Jonas Brothers med Love Me to Heaven. Og så skal vi hjem til Danmark og have musik fra den danske sangskat fra Dodo and the Dodos. Her er det Giv mig, hvad du har.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

Jonah Blacksmith, her var det op. Vi drøner direkte mod en 23. radioavis. Husk, at der er endnu en time før natten på den anden side med blandt andet en skulderklapsang. Fransk radioavisen, Lady Gaga, Bradley Cooper, her er det Shallow.

0: Klokken er 23, og vi skal nu til en radioavis uden jingler og klip, så vi begynder uden vores kendingsmelodi. Og vi begynder i Mexico, for når VM i morgen bliver sparket i gang på et stadion i Mexico City, så forventer arrangørerne en omsætning på op mod 9 milliarder dollar under turneringen. Men i Mexico står de lokale gadesælgere ikke først for at skulle indkassere den gevinst. Den internationale fodboldorganisation FIFA har nemlig lagt en ring omkring stadion, og her må de lokale gadesælgere ikke komme, som de ellers plejer. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Alblad. Og han siger, alt er fuldstændig kontrolleret med priser. Hvem må sælge, hvem må ikke sælge. Så der er mange derude, der føler, at de havde en chance for at både være en del af festen og tjene nogle penge, og det kommer de bare ikke til. Det bliver en fest for dem, der er krediteret af FIFA, siger Christian Alblad. Christian Alblad har besøgt området Santa Úrsula, der ligger op ad stadion, hvor de her regler gælder. Og her taler flere af de lokale om, at FIFA har fået storhedsvanvid. Christian Alblad siger, at de er jo rasende. Mange af dem tror jeg vil sidde inde i deres lejligheder i morgen, for de må heller ikke bevæge sig ind og ud af deres bydel. Så de sagde jo, at de føler sig som fanger i deres egen bydel, lød det fra Christian Alblad. Så skal vi til en anden historie. Den tidligere overlæge Svend Links er angiveligt blevet sigtet for drabsforsøg, skriver han i hvert fald i en mail til DR. I mailen står der, at Fyns politi har været forbi hans adresse og onsdag formiddag for at foretage en ransagning. Overfor det ønsker Fyns politi hverken at bede eller afkræfte, om der er rejst sigtelse mod Svend Links, men de bekræfter at have været på hans adresse. Og det sker efter, at han i et interview med TV2 Fyn, som er udkommet onsdag, har sagt, at han har en aftale om at hjælpe sin sygehustru med at dø. Så skal vi en tur til Belfast, altså Nordirlands hovedstad, hvor der har været uro i gaden, og huse og biler har været i brand. Hundredvis af demonstranter har været på gaden efter et knivoverfald. En 30-årig sudansk mand er blevet sigtet for drabsforsøg på en 40-årig mand, der er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. De voldsomme demonstrationer har været drevet af indvandrerkritiske briter, der føler sig svigtet af politikerne. Det fortæller Anna Gårdslev, der er vores europakorrespondent. Hun siger, at det, der skete i aftes i Belfast, var meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, men gik også målrettet efter boliger, hvor man forventede, at der boede indvandrere. Og så satte man ild til dem. Og den britiske premierminister Keir Starmer opfordrer nu til ikke at udnytte urolighederne politisk. Det sagde han i eftermiddags i det britiske underhus. Så når vi også til at kigge på vejret i nat, vekslende skydække og mulighed for byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 6 og 12 grader. I morgen nogen sol, men i perioder mere skyde med byer og temperaturer mellem 13 og 18 grader. Radiovisen var med Jeppe Ørgaard, denne gang uden jingler og klip.
1: Det her er P4.

0: Medina, her er det større end os.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er altså i fuld gang med onsdagsudgaven af Før Natten, og i øvrigt også en udgave af Før Natten, som er den sidste i faktisk rimelig lang tid, fordi lige om lidt så begynder VM her på P4 i fodbold, og selvom Danmark ikke er med, ja, så sender Liga selvfølgelig, og der er en masse tidsforskel, og det betyder altså, at Før Natten holder en lidt længere pause, så der er plads til en masse sport her på kanalen. Men vi vender selvfølgelig frygteligt tilbage, inden du ser det om. Vi skal lige have en skulderklapsang her om 20 minutters tid, og jeg har fået en mail, og jeg siger dig, jeg vil hænge på, hvis jeg var dig. Det her, det er simpelthen en sang, jeg havde fuldstændig glemt eksisteret. Og jeg måtte også lige ind og google, og så da jeg hørte den, var jeg bare sådan, oh my god. Det er jo et gigantisk klasse nummer, som den her Før Natten lytter har sendt ind som skulderklapsang. Vi tager den altså om 20 minutter. Her får du musik fra Barcelona. Den hedder Udsving.

Hvis jeg skal give dig et godt podcast-tip til sommerferien, eller hvis du bare trænger til at lytte til et eller andet, når du er på farten, eller hvad du end bruger dine podcast-lytninger til, så vil jeg anbefale 10-20-30 med Signe Muusmann her i DR Lyd. Hun har forskellige gæster på besøg, der fortæller om deres liv igennem musik. Og blandt andet har Ole Tøpholm fortalt om sit forhold til Madonnas Like a Prayer, som vi netop lyttede til her. Virkelig en skøn podcast. Nu skal vi have Albert Hit. Her får du

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Memories. Memories bring back, memories bring back your... Jeg har lige om lidt en skulderklap-sang til dig. En sang, der er tikket ind i indbakken fra en før 18 lytter. Og et gigantisk nummer, det må jeg bare sige. Et nummer, jeg har fuldstændig glemt eksisteret. Vi lytter til den lige om lidt. Først så får du lidt mere musik i din retning, Soul Asylum, får du med Runaway Train. Men først her, Olivia Dean, Man I Need.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Der er tikket en mail ind på min før natten mail natten@dr.dk fra en fyr, der hedder Anton. Og jeg må sige, mit hoved sprang en lille smule i luften, da jeg så det her nummer. Eller i hvert fald, da jeg lige googlede, hvem det nu var, og hvad det nu var for et nummer, fordi jeg havde fuldstændig glemt det. Don Henley. Åh, tænke. Ah, Eagles. Ah, hans solo-album. Hans solo-single. Den, der hedder The Boys of Summer. Den skriver Anton. Jeg vil gerne høre The Boys of Summer af Don Henley. Det er bare en så smuk sang, der sætter tankerne tilbage til så mange gode minder i ens liv. Og der må jeg bare sige, kæmpe enig. Godt valg, Anton.

Jeg er fuldstændig enig med Anton. Det her, det er sådan et nummer, hvor man virkelig kan få minderne. Det er sådan et eller andet, på en eller anden måde et cruiser-nummer, ikke? Armen i karmen, og så der ud af. Virkelig et dejligt nummer. Jeg fik i hvert fald virkelig god energi i kroppen af at høre den her Don Henley, The Boys of Summer, som Anton altså havde foreslået, at vi skulle høre. Han havde sendt den til natten, snabel@dr.dk.

0: Bogen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

på den amerikanske Billboard Hot 100 på førstepladsen med Houston, Texas. Hun hedder Ella Langley og er egentlig opfostret sådan i en country-verden, og så har hun jo gjort, ligesom rigtig mange andre artister har gjort det, merged country og pop og fået sig rigtig stor succes. Her var det så hendes nyeste single, den der hedder Be Her. Den ligger altså også rigtig lunt i svinget på den amerikanske Billboard. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og nu er der altså en længere før natten pause her de kommende uger. Der er VM på P4, og derfor udgår før natten altså. Men vi vender tilbage, frygteligt tilbage, og nogle gange popper vi også op ind imellem det hele. Her får du Michael Jackson, Black or White.

0: I aften fløjtes VM i fodbold i gang i Mexico City, og der er god grund til at være spændt på andet end fodboldresultaterne. De politiske uenigheder står nemlig i kø, når der de næste 6 uger skal spille som guldet i Canada, USA og Mexico. Det mener idrætshistoriker Hans Bunde.
1: Altså, jeg tror, det bliver et meget politiseret VM. Frygter, det vil gå helt over gevind, for det er klart, at for eksempel hvis Trump vil politisere og bruge VM som platform, havde han nær sagt for midtvejsvalger, for sit kandidatur i det hele taget over for den amerikanske, over for verdensbefolkningen, altså, så vil han jo kunne ødelægge noget af sportens identitet. Altså, de her ellers nogenlunde vandtætte skotter mellem politik og sport vil jo simpelthen blive revet fra hinanden, og det vil fosse ind med problemer.
0: Spørger man DR Sportens kommentator Henrik Lindegaard, skyldes den politiske spænding særligt et bestemt venskab, nemlig det mellem Trump og det internationale fodboldforbunds FIFA-præsident Gianni Infantino.
2: Infantino har selv inviteret til, at det her VM skal blive politisk. Det har han gjort ved at holde sig tæt på Donald Trump, stort set ved enhver given lejlighed. Og det har han selvfølgelig gjort for at få Trumps opbakning til VM. Men følgen af det er selvfølgelig også, at der bliver enormt politisk fokus på selve VM. Og Trump givetvis også selv vil bruge VM til at sige nogle ting, gøre nogle ting, måske promovere sig selv. Og dermed så har Gianni Infantino og FIFA været med til at sørge for, at VM også bliver en politisk begivenhed.
0: Men ifølge DBU's formand Jesper Møller er den tætte relation en del af FIFA-præsidentens spillerum.
3: Hvis nogen af de 211 medlemslande havde været utilfreds med den måde, han har optrådt på, så burde de jo have sagt noget på den kongres, der lige havde været der, eller stillet forslag. Det var der ingen, der gjorde.
0: Antallet af bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 635. Det oplyser landets regering ifølge Reuters. De 635 bekræftede smittetilfælde omfatter 127 personer, der er døde af den smitsomme virus. Samtidig med stigning i antallet af smittede er 3 laboratorier i DR Kongo løbet tør for materiale, de skal bruge for at teste for Ebola. Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen ifølge Reuters. Udvidelsen af Odense Letbane kan samlet set komme til at koste godt 1,2 milliarder kroner mere end først anslået. Det kom frem på et pressemøde onsdag eftermiddag. Her præsenterede Odense Letbane 5 mulige scenarier for letbanens etape 2, som kommer til at gå fra centrum af Odense i nordøstlig retning igennem Vollsmose og til Seden. Odenses Letbanes egen anbefaling er et forslag, som indeholder køb af 15 nye togsæt, som med en længde på 40 meter er længere og dermed dyrere end de nuværende tog. Blandet derfor medfører forslaget en ekstra regning på mere end 1,2 milliarder kroner oven i de 1,7 milliarder kroner, der er budgetteret med, hvilket altså vil bringe de samlede omkostninger tæt på 3 milliarder kroner. Vekslende skydække i nat og mulighed for byer, der kan være kraftige om med torden. Temperatur mellem 6 og 12 grader.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: USA's militær har indledt angreb mod Iran for anden aften i træk. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Her lyder det, at angrebene blev indledt kl. 23.15 dansk tid, og militæret skriver, at angrebene sker i selvforsvar. Angrebene er et svar på Irans uberettigede og fortsatte aggression, lyder det videre i opslaget. Det fremgår ikke, hvor det sker, men flere iranske medier melder om, at der er hørt eksplosioner ved Kesemøen og byerne Bandar Abbas, Minab og Sirik, det skriver nyhedsbureauet AFP. Og omfanget af angrebene er heller ikke kendt lige nu. Nu kommer regeringen med et udspil, der peger ind i et af valgkampens store temaer, nemlig de høje energipriser. For at hjælpe bilpendlere, som banner over dyre dråber ved benzinstanderne, foreslår de nu at hæve kørselsfradraget. Og det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner i år til dem, der er berettiget. Det oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Jo længere man har til sit arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det en nødvendig håndsrækning til pendlerne.
3: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
2: Det er pendlere med over 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradraget. Forhøjelsen af fradraget er midlertidigt og gælder resten af året. Og det ser Rikke Grå Pedersen frem til. Hun pendler til daglig fra Sorø til Skelskør og kommer til at få en skattelettelse på 40 kroner om dagen.
4: Det lyder dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
2: Forslaget er den nye regerings første, og det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Regeringen går efter at få forslaget hastebehandlet, så det kan blive vedtaget før sommerferien. Det kommer til at koste statskassen 2 milliarder kroner, og de penge finder regeringen blandt andet ved omprioriteringer i statsbudgettet, siger Jakob Engel-Schmidt. Fodboldforbundet FIFA har afvist Haitis trøje til VM. Den er for politisk, det skriver det amerikanske medie Miami Herald. Og derfor skal Haiti altså ændre deres spilledragt. Hverken FIFA eller tøjproducenten har oplyst, hvad problemet med trøjen skulle være, men trøjen havde referencer til slaget ved Vatiré, hvor haitianske revolutionære styrker besejrede den franske hær, og det førte senere til, at Haiti blev uafhængigt. Flere medier herunder Miami Herald mener, at det skulle være katalysatoren for den forbudte trøje. Og det er anden gang inden for kort tid, at haitianske atleters påklædning har været genstand for debat. Ved vinter-OL måtte man ændre atleternes påklædning i sidste øjeblik. I nat vekslende skydække og mulighed for byger, der kan være kraftige og med torden, og temperaturer mellem 6 og 12 grader. Det her var radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hormuzstrædet er nu lukket for al skibstrafik. Det hævder det iranske militær, i hvert fald ifølge nyhedsbureauet Reuters. Men det amerikanske militærs centralkommando også